0: vimuri yako. Inone kuvetu kina Citizen Digital App. Hukuma ndari ya Google Play Store. Wewe watire app ya Citizen Digital. Uvata kuzikiriria mvango wa kuendete. We Mwaro FM. Avatuno wa Mwago Mudheri.
1: Ive vinya na wewe mwivoko ndari ya rwimbo ndumari.
2: Ati mukave tukira manjiri malikiru. Nuate muteka avorokera. Mukave tukagira nene mbere siya mwaki. Nuate muteka avya nikuona niyate ya. Ati ugiteri wanga ite waka waida. Ugiteri wanga ite tole mundu wange kwenjita guo kwa diesa nye nawe. Netonu mundu andinu wano genewe. Mundu andinu wakure kererie. Evo no kike mwene. Mundu andinu waligane ruwe. Muradi ite rogendro rumwe. Nuate nkainda ligana gira mudikiri wakwa. Nkainda sera genua. Kirekano kira tuwelewega muno. Ate tukive tukira nini mbele siya mwaki tutika avya. Tondu waga akura kweva muna atuye. Tukikira manjiri marikiru tutika avoro kira. Agato nyita genera. Agato nyita genera. Na guko wake kuwa dhingu. Na guko tukona gotugi wake vende sionde. Mude nyomu dhini metaka ngomirirye. Nanguiri atire mudikiri wakwa. Ngai aroku gitira. Mude nyata omonde. Aroku vavinya. Yago tolia magerio. Aroku valiri. Waku menyate ni aratu arana nawe. Hei omelehie, wewe vinya maudole monte, norika negosoka yangado, vende sionde. Kireka nogea tuwelewega munu, ate ngai agakora huwa eva mwona atue. Kiuni kio tura etekia mudanyoyo, ate kiuni ya geki mudikiri wakua gekia mbeleria, ngai niakoro eva mwona atue. Ate mwari yoyo kibiesa kana mbele na kodina, ngai niakoro eva mwona atue. Ate wanatua vitu kila mekuru eduma, nene teave kuo, ngai ndaka ato tiganeria, neto doke, kenikio gitiri wetu.
1: Wali kia kweva vinya na mwivoko. Ndari ya Rwimbo Ndumari. Avamitambori ya Wimwaro FM.

0: Ive vinya na wewe mwivoko ndari ya rwimbo ndumari
1: muthikiri wakwa muthenya umunthi nimenda gukwira atia ati niwega muthikiri tukoragwa tuna ngoro yo kirereria niwega atukamenyaga ati kwi muthenya mugugakia ne tulia wega niri tugandigaturira muthikiri wakwa kirikano kirambira atiriri ati kavinda nigakinyire kambwazu kuvikania na mbwazu avikirie ruthu kirikano gituraga ati ruthu no agire muthuri wana gukora ruthu ayo mukwire ni muthuri na ruthu rua evururi ile wenge kirekano gitwira gate ruvu no avikirwe ne Boazu na kugu ruvu ri waturage muruti wera mugundari wa Boazu asokire kwaga mwene mugunda mwathani arogoswa ni okite ngumiri na ngwire atiri muthenyo umunthe muthikiri wakwa we muthenyo wa Aramisi ati no okoro muthenyo umunthe ni kuoragieka no okoro muthenyo umunthe ni kuorathenika no okoro muthenyo wa umunthe wo ni kuoraruta wira na kio weterere ngai agakuririkana kana gweke wega ni okite gukurikana ati ngai ni usinjagiria mundu gano ngai ni usinjagiria mundu story yake no kuro umunthe uvana uguo vana no ati rucio rwaku ni ngai urwandikite na nike wisi gugake atia rucio rwaku ni ngai wisi uri ukukara mukakuvana kugu ni tutiga gutusagira umunthe ni tondu maundu matina thiwega
0: Walikia kweva vinya na mwivoko ndari ya rwimbo ndumari ava mitambori ya Wimwaro FM
2: Etagwa wambui kana mamua mwende Ndora getora le ambu gore ndutego rwambia sara wamboga kuma manya taki anjo koma kiriare na ninge na gane kameme ka we mwaro nundu ni gatuma gatumenya maundu mengi muno anagiato kamenya maundu ma bururi karotora miaka na miaka

0: Ive vinya na wive mwivoko Daria Rwimbo Ndumari
1: Kwina ndo tagiro ne kuthakania nao Never ndukana se kuthakania Na mundu uruwaga mbarasi yake Na njira ya guturia maru Ndukana se kuthakania Na mundu ukora kwa agitana neguru Kavinda kira mundu make mavingi sanite Ndukana se kuthakania Na mundu akora kwa akimenya atingaine kiruiri goro wake Vendiria atwe kwa kunyitwa ni madhina Mundu yu ogopa ye sana Nitondroa menya ngai ni atwe kwa kuvingura mirango ikari atia Kugu vendiria uramuvangira mundu masoku Uririkanage ule wa mumbire anake aina matuna nuregwe. Uririkanage ule wa mumbire wanake aina medho na nurona. Ukavangaga maundo maku. Ukimenyaga kiuthi nikigarurukaga. Ukavangaga maundo maku. Ukimenyaga mithenya ndivanene. Na nigukesaga ule utaravangite. Ukivanga maundo maku muthikireria. Uririkanage atiriri. Kwina ngai ukoragwa akiona ngiria ndumari. Na ndungithenia ngai uthenie ngoma. Na weveni.
0: Wali kia kweva vinya na mwivoko. Daria Rwimbo Ndumari. Ava mitambori ya Wimwaro FM.

0: mutambo ore oraria.
1: Borato niti di dimire sia 93.1.
2: Ndita kwa James ndika, na chama ndo kwa kia chukuma. Ndika kiri ya wimwaro, ni hapa thukori ya kia chukuma. Nifu menda gie, ndita kambia sala ya kwa menda gie. Tuwaru thukori, na tutunguru, na tunyanya. Na nwancho kiri wa wimwaro nkado muno. Ndwa kukorua, nitu kukorua tu na mbango wa mabunjo. Kukorua maina magi, nituwa kakankoro sietu muno. Wanadia mundu alize kakima kake ake guwa toro. Toro ni idhira guwa ni kibunjo. Kiuke wa magia kwa wana chotole kwa ikiega. Kukuna ambu ya ngaiwa mwa maradhimu. Na nange mana tapata nyingi nyingi kundari. Ni matu waka mwadhi ni wangoro sietu. Ni mati nambere. Ngaiwa mwa ya magiteta na mamenyerete. Na we mwadu etu kia ukuru wa ikiti nambere kuradhimu wa ngai. Tu di nambere kwa ndo kapiyo. Na tuke nyitana kira mundu nore wengi. Na nige hatu wa mkiri radhimu siya ngai. Na ngaiwa mwa kina turadhimu. Na kira tuka ukuru wa ngai tuweka mwadu mega. We mwadu etuure. Na ngaiwa mwa tuka ukumira. Adhima na kure kuonde tana kinyetu kia ukinyanundu wa ngai. Dino wali tola ngai dhangai muri na ngai roo mudeno.
3: Nimeto kwa Free Mwerico, aka The Big Fish. Ni mwana wake anjo koma, nimekuwa nikagiria we mwaro, kama mweka mwaro niko karatigia, niko tu nikagiria guko, na kwa raka very loud and clear.
1: We Mwaro FM, gaka nikoa.
4: Donjo ni kwe donjaga, na ndundu ni kwe vedaga, donjo na ndundu nationi, donjo mwombele wayo ni shambuli imu na kirogo ingo yongere kere kitunguliro wanakana anjaru kuri. Kione kidonji ndeto ite kwereka. Uwana kio nwari kwekana nekiere ya gore kiku kweta. Ndundu na ye kio neka kiuga kia yono aishirie ne mbaka ya kia matagu. Nekurufana kwana mikiro medheri. Enge kwe kafandu eto urari kana moshi hengata wana kimore kiku lere mbaka na kishi hengata ondo ne ya kibeba. Nemo gambo era kwa mundu kutikana na ndundu ya ndora matagu na kira menungu iteki. Ine ndonjo. Magusha ura gandole make kubeba. Na meguro na sire siyo sui. Oke guisaga mosha oro erotika kufualera dio moroga me. Negu eka nyeri atike kufiora ya kanua. Tondo asio maugire ntonjo nekwe donjaga. Na ndundu nekwe dedaga matia bomboteka. Mbogo, itie karagava mwane kuendana. Mbogo ni nyamu ya kithaka na mundu utamise nwa shirye ne ngombe. Ne nyamu mbaga nwa na kwa geru waga na mbea. Kana kwa rora munu eka umagera kikinga kia musudha wa yeka minjeri anto ya yo. Na mwome mwe dhuataki. Wanaiva mwe. Mbogo ivuvanaga wako vuvana no uondo ngigiria itora niya. Ne mwagambo wako roera wa mwongorio kone kana togo watu kana nundu wa maundu mana. Ene te duro kwethera atu wanakava mundu alitu ene dhina ni komenana. Uere ya dhuri makomani andiru magitareta. Mwe ya njo waka ega niya wadhiri li hatura mukuva. Nakuli maondo mendaga uongano. Kwale kana kurure. Yule kaneke. Eno ngisi ve vata kumenyaga. Mbogo. Itie karagava mwane kwa.

0: angio kavangi kawia bakwawi mwaro
1: kwemo ndo amaga kwirukuvewa disclaimer egweka nigije ni atonya ciangani amenyete murito nugo atonyo nguo tonwe jikene ne mumburo mumburo atonyo dori kana ya yengi
0: wota nagira nanye muredi boya na mama kanisa wa kiraoko sie banda dina sara sia kiraoko tugukundie mwathi mwaro
2: Wanegu isamba siya gamba Na iso ni kambia kudhonja Utumene negu kero chomuadhi Eni Negu chomuadhi
3: Maleto wa maku ambita kwa pasta wa kamaru Liunye Nita mvunje nenge na guwene kipindi Kia kutuwa muadhi madhama ira oko
4: Niembeta kwa maito karioki Muno muno mambisi takiveso Nimeta kwa uwele Ani mendete kudhikiria mutambo wa wele mwaro muno Gimdere tirele takwa ne muridhi mboya na wanja
5: Vayu maritu wa ambita kwa ubina Founder wa kia makea rutua Gita kwa Embu County Comrades Association Na nendika giriria kameme kawi mwaro FM Muvangu wa gutua mwadhi
6: Vayu maritu wa ambita kwa Ivy Mukami Kanavi Nendika giriria kameme kawi mwaro FM Programu ya kiroko ya gutua mwadhi
7: Davis Murioki kumagwere na arrange mambitaga ta mwarimu Murioki nendikagiria mutambo wa mwaro ki pinigira geta kone murethi mboya na wanja ya gutua mwathi
8: we mwaro FM gakaniko
9: sira wa ira de tietene huku matutu mwathi vamoe tondo ya kovia ifisa na mambere
10: mkate asili Wa mudhenya neto tusaga matua megie wega wa miri yetu. Matua manini, note matua mare na umidhio munene. Giki nikio getomi kure na mugate wa asili. Asili njero, odhonde ketu na sukari na sumbe nini. Nayo asili wholemeal ndere sumbe wanari. Nayo nde etukanetie musamo muaro, muvorovu na wakuivokoa. Kwe anduare ama menyagirira ugima wa miri yao, kwe alia mesira gioboro wa mishi yao. Kwe anduare ama dhura ga mutorele muaro, ogeva dhura asili, dhura ugima muaro wa mwiri. Mugate wa asili, ugima muaro wa mwiri wa mudhenya.
11: Asili, inapatikana kwa gramu 200 na gramu 400. Bidhaa bora kutoka DPL Festive, dedicated to quality.
0: Madhakania, Mbereti na Mwago wa Mivango Etiganete. Runo vate kwero liye monde madhari mare onge ndandari ya TikTok. Wapope jiri ya we mwaro FM. Nduka vavuke onge vitu ni mvango siyo wendete. Tonya TikTok, sari ya we mwaro FM. Na wahugo nduka riga nirone kuvivi nya follow. We mwaro FM. Mutambo rioraria.
9: Tukuragira mwadhi utangi kanda kutigalia. Uvuta guwa mputo. Enika budi. Mwago esona mwaro kavo.

Gute nga yuwe ngeta we Gotele na gote kagia na gote anagia Usieta kwa Kenneth Morimi na MC Paul Warosi Rimbarwega vyo Ni ruatambere ya wega vyo Amisi yomote talikikenda Wamo guanja mweri Wamo kwa ngirigire mirongo ili na idhanda to Mwevo kweto na mwevo kwa kwa ni ati wana mkwa wega Wena kila wako kiaro Mwadanya mwega vyo wa Aramisi Aramisi ya talikikenda Good morning Karibu sana totuwa mwadhi mwadanya mwadhi metambo tengiri mivota ni Yawe mwere FM kovitokira 93.1 kovitokira Citizen Digital Hub Na kovitokira Facebook yawe mwere FM Urato kwa tijia wega vyo loud and clear Karibu sana totuwa mwadhi karibu sana Madama na makora niria kodomi dhani yako kena ni ava mwe mitambori Kana ava mitambori Good morning

0: Morning, good morning. Okay, vanga kumagara mo dikiriria wete yari umagarete. Eni woki njine mandiri yoko tuga na mugambo mwatia. Oro manda gokumia. It's about the time we say good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. And the day is still very virgin. The day is still very virgin indeed. Mudanya dingi, mudanya mosero, mudanya muaro. Kirako kiaro vio kia aramisi yani Thursday. How is your Thursday? Kirako kiyako kivanatia. Karibu sana niyo kambita mureithi mboya.
1: Makanisa.
0: And of course, ni mwadhi tunatua. Ini.
1: Wega makiri mudanya musaru mudanya wara misi tariki kenda mweri wa mwanja mwakwa ngirigiri na mirongari na idhadato. Nwandiga vau, nwate wanani netikia it is still very.
0: Virgin indeed.
1: Kabisa.
0: Ini.
1: And ini sawa mudanya mwaro rumburu wa kenedha. Wega makiri ya. Wewe ngai wakwa. Natuka sakiri ngai ngandho ni kiveo gyo. Tora kiveo kia mudanya musaru. Tuwasarere. Baraturekile koma. Eto nagwa mutule kutuka.
0: Ini.
1: Wikiria mudogo.
0: Wikiria.
1: Tukina dhina ambrena mutolele.
0: Alright.
1: Tutiyava ni gatha tuwasarere.
0: Tuyava ni gutu.
1: Natukia baka wanake mudhikiria kwa sawa.
0: Sukume jumat aramisi omonde. How is your Thursday? Ni Thursday? Thursday the new Friday. Yo ni ombuga kaba hilo. Tondo aramisi of course. Yanalika. Nindu kingi tukulato yetererete. Yanga tenjuma.
1: Tenjuma.
0: Ini. Anyway, gatura kubiriria mudhia. Njuma ikono the new weekend. Gatura kubiriria weekend. Ni weekend ya kega nero. Ya kaire?
1: Ya kaire.
0: Ya mweri wa mugwanja.
1: Yes.
0: How are you, mudhikiriria? Uvana atia. Eni, uvana atia. Uvana atia. Uvana atia.
1: Yes.
0: Ya.
1: Uratukwata we mwenoliko. Uratudhikiria we mwenoliko. Tuwalikia kulia dino Facebook ya we mwaro FM.
0: Yes.
1: Team Facebook, good morning.
0: Ya.
1: Mutudhikagiria mweme na ngora ni mwe. Ya vuruli. Vuruli ni olia mwole. Kwa kia tia kwa ara muka atia.
0: Yes.
1: Situ esawa. Ihe. Mwenye musero suwa. Ena. Lia ranwari retu. Kutina ambevo ugu muno. Kutina. Kwe vautu katekate. Kutu hivo.
0: Ya kuko hivo hivo. Hivo hivo. Hivo hivo. Otherwise, wala mukate mudhikiria kwa mukate. Kure kunde uri mitambole mivota ni umore FM tutu sawa. Nienara buka wega mulingo ule ngulinga wa wega. Na kinya mulingo yuri ingi wa wega.
1: Okay.
0: Nesa nesa. Eni nina kikeno kengi muno muno muno ni kwambiri ya mudhanyo wara misi. Mudhanyo urone kawina kinadhi mkinene muno.
1: Okay.
0: Kabibu kai wako?
1: Ah, tika nini ugu muno kakuganua. Misi kweri ya kugano ni ya kuiri ni ya kuri ya makego. Kweri ya kuganua. Mwati kuino ya kawainda. Sakatu yoni ya kawainda.
0: Yes.
1: Ni uga kira mutoki we sawa. Mwati kweri ya wanawe na mutoki wanawe mufaunu wana amegua.
0: Yes.
1: Yoni ya wiku sakadu yoni ya lega idimi. Yoni ya neneva makedia.
0: Yoni ya neneva vio.
1: Yes.
0: Yeni. Otherwise, ni sawa sawa ni toku pambana. Kuruwe kwa kanande kwa netoko pamba na taugire vare ya vaivu Mwotomba gire diana Mwotomba gire takira mpevo ya mbere.
1: Kabisa.
0: Tuketira kwenkateria ingi. Anyway, Thursday, good morning. Kwa mokate kila kukio mwote kagesi katai karasento kura tukiara nidia. Kagesi katai karasento kura wega vio. Tukumenya, kana tukena kumenyole kwa moka. Ule guwakia kila kukio mwote.
1: Wega mudanyanu wa TBT. Tukara guwa tukivugwa hugwa na vuvano wati tukaroli ya vale tukinyete tukaugaga. Au mavara sama keria.
0: Yeah.
1: Tukalidi kanavari ugutumete vale tukinyete. Umundi ningutana na kivaro wa TBT ya tutethagia muno.
0: Yes.
1: Yeah. Ni rugano na andaye. I think ruwae rugano ruwae garo kutuma mundu na kaviketene. Nisi kama anayu kwa rugano ruru. Alimuni matufesa kama rugano ruru na kiembu. Dokero tene tene muno hii. Indo. Kwe kamwere tu, gese diro kwao. Na kakioso ni njama. Mwana kia kimuosa makena dhina ake.
0: Yes.
1: Nero kano rasa nwa tengero kuvevia he. Kwe karumba kaya vung, natarana kia muno, kaina kwa. Na I think, idho mwinu siya tene siya na message ya vata muno muno muno muno.
0: Yes.
1: Tondo waka nero kano ruu ndise kano ngete kire kufika tene. Na wavo ni onana giolito, wako wasa mwondo mvira kwaku. Atirunja mbeno ndio sakamoa ile tu.
0: Ehe.
1: Kama ni tukaka kaugano akakwiro na murukudhu.
0: Ehe.
1: Ehe. Katingeti magorotoni karuto kwao. Ati makadima kadie, makinya kiamba tole kamwira nuno ngira kamwira ti ndingiuma mbuga nuno ndutire gwetu. Kuri umvire ti ndingiuma makinya mucie kamwira ndume ngine getha turuge ndangiruta ndangiuma.
0: Ehe.
1: Atiru kamwira tukaka kamwina gira atiriri. togo tindogwo tokuanete wandutire weto mosie kondo kwale mete mekambura
0: gosi ya rwembo ro nroso kirengero kino ne mwini warudhio miro rwage ko kena mwini waruinire kuna mwini waruinire na I think ne mosia nyembo ile sieta wa siatene kuna nene kwa tuni ya rwembo ro na shugo isio Nina sio na mimi bora romo.
1: Ate umatole irio. Ata mimi na toko koreo guo. Tukua nete. Leo rumbo rulonge ina kwa njamba. Ni esiregia maita maire madato ekomi. Pero esire tia vya kwa na. E niyo se mwere tuwe na.
0: Alright. Ato mago ya common sense.
1: I don't believe that. No hawa se mundo. But you know karoli ya reality ya mutole na. Kwe maundu mamu mundu ambiri goku ata kamare kia. Maundole ya wenake. By the way, it is making sense. Nera makes sense. No akoro kutuenda giru wa kendu ta, you know, ke guwaya, we tigira ndoye.
0: Yes.
1: But, nera makes sense. Kwe maundu mongi tindar niya na ke, kano ngiosa, mutulu wa kuwa kalito manita moligoto, ragoku, yeta nongi wigande. Kugo, alimu alema tu gana kira nyembo isyo. Ni matu tethagia.
0: Ni matu tethagia. Ni matu tethagia mwono tondo... okay, dia kutua matua. Nora menya something.
1: Wow,
0: might.
1: Wow, kata kukua muligo. Can you imagine koroga ronjo kuweta mondo? Can you imagine koroga kuweta mondo?
0: Na ndara dengo kama rukudule. Wanaumura neto kinyire. Wanaumukate kira kukimbote. Tuwe vanga vanga kagezi kataika rasa. Tuwenye kiko kia matanya. Atora nidia nate ugo mugambu waku.
1: Kabisa.
0: Wamanago tatuye ngadetile. Tumenya kina kengadetile kira kukike. Good morning.
2: Kura mukatua guta mirengeti Gatwe dondekire mudhenya Na kigo kia vata
1: Dosi ya kira wako mudhenyo munde mudhikaria Na kaundo nengienda we sirio Vara wako kavuta niti na andu Andu nwa mariga niru Ni ulia waugire Andu nwa mariga niru Ni ulia wekine Nwate andu Matiriga nagirwa Ni ulia watu mire megwe
2: Na kiu Kire kigo kia kwe dondekira mudhenya wa umundi
3: Mbeta kwa mwalimu Paul Kenyua wa Gatiavi, mwalimu wa Kethongo na Literature. Nedhi kagerelia radio we mwaro ne liga se dry cleaners runyenje wakuwe na Equity Bank. Nenge na guwena hivili tariloka kira hoko na wanyaga wa mesheni, utuwa mwadhi na mwlevi mboya na wanja the second, utura tura na mwlemi wa kamuendia na kukigosho na karemi magi. Na hili ashienge nyenge hili atakwene ashienge ta mwudu wetwa wa kivulia, njero KK, na mugenge radio we mwaro ne tukenagia ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ini ona tumikirire ni undu nigetu wa gwiciarira we mwaro ni ture
4: kanyamukenga ni kareka rumanire guku maturumanire ruega rururwa gutumwathi tondo yombukaga na kiremeretie
0: ni oma yombukaga na kiremeretie karibu sana tutumwathi ini Kagesi katai karasun tu koro tu kera niria tu banyak kita kenga deh tiri. Noti mau guanja sirai inya, sirai dah. No idan tu mau guanja noti inya nya. Ena noti mau guanja idatu idatu mau sirai noti idatu kenda kenda. Aisyoni nambo ge tu guat iya wega vio. Nevenya kira aku kyo monde. Nigo tu menyo le kora muka. Uria guake kira aku kyo monde.
1: Turu miri deh nua Facebook ya Umara FM atu live TikTok X Instagram kukuande. No tonyo koro ge turu miri tonyo kure kwa wanjo wanjiru mama kanisa. Like follow tonyo kure kwa mredi mboya. Korwa ogeru mireria Facebook ya mredi mboya TikTok kukwanda tumenyora guwa kiore kwa na mkariri kana do mredi nini ni kure kwa 32102 kira kwa kiega makiri tukimenyogore guwa kiore kwa haramuka
2: Mudhenya ni vindi we dhambo dhio Gwakiatia
0: Gwakiatia kwa haramuka tetugu mugambu wako kira kwa kio mundi Hello we mwara good morning
5: Yes
0: Good morning
5: Morning too kubana kwa mredi mboya muna wanja
0: Tuya muno
5: Kabisa wanani mbwete muno
0: Iii
5: Makingi tamwangiwa tugole mwanawa nembule huko kalingare.
0: Asante sana.
5: Na huko lera lebute mulo tena mpevo tugo mwa tena mpevo atire agwikalira ndu.
0: Ee.
5: Nene akawinda kuko ani munde tugo tinda nakali. Sigera mna mukyo mundo te itongo ati humo ndiro kawe kasalani munde alichapa nchuka na munene.
0: Yes.
5: Na mundo tena sikasiri na Stefan wakamu za tuko tu mutambole wa uemu wa FM kakaniko
0: Sante sana, thank you, mwono tinda wega mwangi, hello
1: Tuyaro
6: Tuyaro
1: Good morning, Tuyaro
6: Mwepe katia
1: bio bio shiro
6: yo
7: ali fuga bio anja
1: ehe
7: umwe kitirio tunanya mwaka mlazima
1: thank you
7: and the yanja tu amamruki
1: mhm
7: wanjiro wali mwa sande school pero akena mina karinge
1: okay
7: amani kanana ndo bamtapo ni wanja good day to God bless you
1: good day to shiro
6: hello wemwaro
8: morning boya na makanisha
6: good morning mno
8: makina katundule gakivugo makaranja mbere kwa mleta katundule gakivugo
1: ehe
8: toko timbo sanange kangoro ngame kalera nikke gana ku na bayo
6: yes
8: rakembo ndo yangama kana kwa ku dayo na risavani
6: mhm
8: na bitte kasi na kwae kula makutana nda matikoro na mudenya mwaro
6: sante sana na korona mudenya mwaga vyo hello Kora moka te agwa kia te kira kokyo monde te go mugambo wako kagese gatai kara santo kororia kura ka 32102 wambere tena kigo we mwaro good morning hello aya
9: mure ndimboya
6: nikiyo
9: ai kiumya ke gima bwala
6: ngo shokereria
9: okovua
6: niango vua mono ri shabane
9: kenderia mama kanisa kale tamukenia
1: ne mwaro
9: Nimo na kena ito mono
6: Iii
1: Edo na kogwo
9: Neano anko mwana mwana koloza
6: Okay
9: Otherwise niyo ni mwega na jiso
6: Sante sana
9: Nakone mkoro wa mwaku ankedi ante Ntelirika nagari yetu wale ya kene ya kebe ke mono
6: Oh sante
9: Atirika nagiru wane ni sabani
6: Alright
9: Aya mwene ya lisuka Kitongawe kegumo lusi wa kanginga wa kiruala Kwenda wanja wogwele na ndwe ya nkomani ya tike kukagambu Mwurezi wogwele
6: Yes
9: Kwenda verista na anjelo wake na wanjela wangua na anjelo kiremba Kwenda nyaka kazeza ino kangombe kweturoleria kwetura kwenda alia mumo na wamayai na gituangua nyema na pasta kigoso na karingi na mugo karingi
6: Yes
9: Kwenda silo Kwenda mwesi mwa pamela njio kuwa anjelo wisisaba na gatu andafueni Kwenda Susan Waligo wani korea kakarani mwesi mwa karemba na wakakoto foundation
6: Alright
9: Masambiki monde matongolele tuwe nize wa karimi magi na liga sendira ikirina na anjonte na ka na norea ungitu ta kariyuku angodari
1: okay
9: mondo mbele siya witi kagambusi yonde amba ula gembuenu ya uguane ambi mulezi mboya
6: oyo
9: katika angwe karia
6: thank you mono rishava nitinda wega hello
10: aro mulezi
6: niku waro mono
10: yevedia mama kaliza
1: ni mwaro
10: Uyo ni katelina ega choka ee Ene erizaba nina kebye Amwangi weto gororo Na wanjira wakikobia ischancho komana nyago wakabia wikama
6: Yes
10: Na tatari kule kiambu dina andoake mara mukewega
1: Okay
10: Narata kwa monta mara maido kole ya ya muraru mara muke maji makebie na maye mbu ya rata bakwa mo ndema ukire na mwaza ni maji magacha baka mande
1: niko
6: alright
1: thank you anawe tinda waro
6: hello
11: emaro FM
6: yaka niko
11: anjena mwuri yaro
1: tu yaro mno
11: viju ni njero giremba
6: ii
11: ini wava mwakadi na giremba jia kwa
6: aya
11: na njini jia mono
6: Nisawa sawa
11: Njiwe ka ndika anoka ndikuwe kawega Ndikuwe kawega kawajira tuzujia roluwa gule ule Tika mbire wa njira na mwarimu Anta ikiri na gule alu nyenje mekare mutambole
1: Okay
11: Na mwuru wa njina tulai na kegoro Ndene na kare minajio mkwe
6: Yes
11: Mwarimu mwuruwe doa mpasa kihojo Ini ngira mera wa maido ngira mera mwende muradi mwende nga ya zikiri ya mutambu wa wimwaro
6: Sante sana, radi mamuno Hello Hello, wimwaro
12: Oya
6: Nikuwaro muno ni atia
12: Mama kanisa, good morning
6: Good morning
12: Ustina ke umbe nezi mwaya sana, kapuwe kwa kamweta atia
6: Ustini mwosangi wa kanja
12: Kanagi seso, nikiyo siyo
6: Asante, karibu sana mitambore
12: Haja kuwa na muka wega mwrezi mboya
6: Yes
12: Nangana kathano uwe mudogo mudogo Kwa mburi yenyaga wakathe kura kwa kufana atia na hanyamumo Nunga wanya makuri uwe mundu gwetwa John wa Mikae Baugogo na mundu gwetwa Monikae Munyuto.
13: Eh.
12: Ameka na kigoso kuria ndu na Elisava ni kuria Chukai.
13: Yes.
12: Mambe ora kwa Kiarabu murethie.
13: Mm.
12: Namba yaku ya vairondre wa vare akithirore etagwa Kairo.
13: Kairo.
12: Yala bila ngukebia muno.
13: Na kede kabio.
12: Nakabira mai wa bau mai na seti na marauga atiriri.
13: Eh.
12: Ayo lo akwa marai cietoria no akwa marai cietoria no muthenya wa kinyaige omamenyere andu mamenyere igere kuvingwa.
13: Asante.
12: Abida mega.
13: Thank you. Bida mega. Kamirongo edatu na mugwanja.
1: Ni gwekure mwena wa SMS ni rona kaningi makengi we mwaro FM ama makanisa na mredhi favor is your portion. Kora mwena mudanya blessed with your working team. Ozini kalinge ikoli ya mwena wa makengi ama makanisa na mboya. Goko gwesawa asante sana. Okay. Huko mwana wenge nkakorongiona mwalimu Ariando akauga very virgin Thursday morning. Ngetheria thikiria onde mwalimu Ariando ni mutambore. Nagwe pole irambesanwa ni ndo wagwito kwa Grace Njura Hezron wetoraria Gatumbi kure ne ria riro nyenjes. Na masaka eno marakora makithina mbere kiwanja rigia kanitha wa EAPC Gatumbi wa muthenya kwambiriria tha inya sia muthenya. Makamu makarukia muthenya wa matatu ya tariki 13 mweli otore musie kulia Gatumbi usio ni njiro wa mayai pole sana na pole sana kui famere eona alionde mavute tuwe frisa kwa ndo mbogo good morning nira koronge kwa na wega makiria na ukauga we mutambo ali asante katavuwa njine kule mwenu waru kila maina mwalimuwe kamba good morning kitha ketu mwani gogo ni njenge mboro na gitare nyaga njeru eka dhera mekale mutambo ali wanja na mwledhi nira mudhikiria ni mwena wa mudhano usio ni nyaga vaipa good morning mama kanisa salimia mboya niko ndani sana usio ni Sony Gumde mama kanisa kuko kwara mukawega ngethiria wanjiru wangitore chege ngringo Oliver na mama mukami usio ni njege kuma kulia ngogo ni mutweri aikule kigumo wanakenera mona wega kauga good morning nimekare mutambori kithaka ngogo ni njege mburunda gitari nyaga nimakorwe mae mutambori kuni mwena wa 3-2-1-0-2
13: Alright, mori mori ando nira kuona etamueno yo wenge wana kia kime mamemi ya medho sante sana korona mwadha nyamu waega mori mori ando karinge kuma makengi haka ugai sawa sawa kava mwena wangai hae kule makengi
1: okay.
13: Na haka kweta mashabiki yengi mono mono mono mono haka uga matinde wa wega vio kila kwa kio monte faith njagini na kuona yoni Facebook Simple Man, Lea Kare, Susan Sony, John Joe Selector Simon na mondogo to pita kadugune na Kennedy Kedi na mondogo to Karo Nyagas mwalimu Sizili Ngari Benjamin Gendi Kanjenje Busta Muturi Rasta Ken Kamrasta Kamasai na mondogo to Mugendi Melon Mugendi Maneno Meredara Rasta Ken Rispeth Nyaga James Mwekali na Makena Makena on the media wanyaga wa kanjini na kona can be ditine na kona purity murugine na kona totola embole na kona murimu wa musa kuthindi ya kona mwana good morning kune Facebook yawe more FM ya mena kutuali ya mweno siyo wega bijento kuna tokiro liando beriri yako
1: wega makiria na by the way wana mweno wengi nwa nathi na mbele kuwa na ndumiriri siya pole nyenge korea wae mnini wa speaker the inuambungi ya county embole kia mwishimua Steve Simba na mara dhina mbele kukuruwa magisaka Patrick Ndwega Njero Gatogoto na no maradhi na mbere gukorwa makivanga mivango ya madhiko ni radhi na mbere kuma madhama dha 10 enwega tukori tukigwatane na mheshimiwa Steve Simba ndo okorwa aliletwa ni dant in law yake kule mwana wa Ruarari KCC Jumatano nilio akakorwa kiumagarukwa gwake musiku ya Ruarari KCC kuma dha inya pole sana kwa mheshimiwa Steve Simba ni korwa aliletwa ni father in law kana dant in law yake na no marava ngampu vango sio wa gukoroma kimu magadia
13: okay
1: ndwiga njeru gatogoto
13: tuyo vanga vanga to die ngade tire to munya kya kingade tire kira ko kya omonde wega bio good morning
14: wa mudenya na maundo maguo nge ege kuoka yera rige senjia tim biashara ti siasa ti ulimi ti otonga wa vruri ti ugima wa mwiri na maundo karondo monde me mandike tiga tuguri angadheti wegwendeto Nindu kiu kiandiki otesi Gatogarule iratadhi na ringi Wegwire ndeto kenyo na kenyo Gatheti re
6: Alright, tuthi ngadeti le, najira ni kiruwe gabi yoto kwa tete ngadeti ya The Standard. Ngadeti ya Daily Nation na taifa leo tuwe nasia wava kila wako geke.
1: Ngambiri ya ngadeti ya The Standard, emurekete mwere turone kanaye divitangali na kwe na vidomu wa volithi mutumia. Na ngadeti ya nongwa ega kure emurekete kioli ya kinene makiria. Ani tondo kwe na kere tukadiete na mbele kukoro waka kiruwe la mutuli la wako vuvuwa kwele kananga kuri waka kikuwa kumangorova ya gatanda tu kure mwena waka salani. Na liyo ndo mutigete akwete siga imusi ya mwere. Na munduli yororo tuwa na gisanja mageke ni ya vida mwere tu wa volithi. Na olia ukoretua IOCS na wati ya kuruwa gekuru kuwa ngathe gukere kana na ukoretua na kamenyeri gasoku goto meriwa njovi gukeru kakithimi na wati kuruwane kana wanavubuwa gesanja magiki gukuruwa gekika avidhoi wavolithi dama tetwe na nuwakuwa na vina mbena gukuruwa agetungata wanangi kuruwa undui wagiru gukuruwa uweke kete karata adhiga kana ni kana vina mbena gukuruwa getalia nindu wiki adhiri na mbere kata katika aire tu aya aire Nicolo Mondi nuwakuruwa miaka mirongo irene tano kuri wakivona kira gikusiarera buvwa gukoro wa aiketu kumangoro vali ya gatandatu na kurerekana mayarata muno na vidoyo wa vorithi ni makorogo magisemania nake gukerekana ni mayo magerie thini wa miena ya gwikaneria na mayarata haba kuve muno nwate makoro makigia ngusanio na nivo akoriru wagikwa kumangorova ya gatandatu no ati avota ukoro wake vono ka ndakwa ni tondo ni wakuru wakigwira waya iliesia murigiririe ndagakorwe akiringa kiongo kana kiringwa kiongo na uthuthuria korone kana ndu ambiriti gukorwo gikwa na family ya Nicole no erathira mbere gukorwo ikivoa kivoto giao no ati kulinga na mavitha vorithi marakora makiuga at red CI abidoyo wagiro gukorwo akithuthurwa ni rovongerwa ipoa ni tondo ni abidoro ne kana ithini wa peror ya mavitha vorithi na kogwo Okay. Agiro ukuru wake dhudhurua ni mavitha aipoa ni magiro ukuru magiosela ndetweyo akiria dhuinu wakitandagi yake Nicole arauga ke na morata wake oliona menyekana tandanu ni makoreto maiba mwenu ati nuambiri kumudharikina ambiro ukuru wake mulivana vuvari ya gesoka ake muikia nareu ni maravatara kivoto kana nura kaira akuru kieno kivoto giyake tondo atike totange vata guwekira wanayundo wakua kedina ambiro ukuru wake amu kira oligitani karatadi wakauga akana ni karamulika sige ulienike muna angiri wa PS wa maundu megie bengbethe nike fikirini Jacobs nurako liru wakere kedadua na bondi ya siringi giri merongo hiri akuruva netwe na gukorwa osiridi dhadi aradhukia na auragwa sisi auraga sisi auma onyango uyu ni mutongoli wa bengbethe ulia wakoletwa kivanga musemanio uliewe kikaka kule mwena wakari yoko nuwate kurele kana ni magire gusa gusa nio na angisoka dhini wangari ya PS yoyo na nivoku na kurogo kesele kana akuruva wa kila dhukiruwe rithadhi ni murangiri wa PSU sio na undu wa kuroge sangira gikugi yake nwati mawakiri yake matongoro tu ndazito no mari na madhite na mbele wakuroa makimu tetena na liunu likiti wakuroa kirekeredua na kurekeredua nginye dharaitara yake kana musinga wake nigedha kuroa giso kereria wera krata diga kana
6: gadeti ya Daily Nation mudhanyomu dhirongo liretie mundu rigite kana we rigite kutigidua kana kutiga wera na njira ya kurizain Usiote wengine Daniel Kipto, uria wae EPRA Director General na wirigite kutiga wera tariki inya mweri wakana mwakoyo nondo wa maondo mavuta neti na odhuguri ya maguta kana skando ya odhuguri ya maguta kukoburulide na ngadheti mudha nyomo ndhegereti ya kumulika wega vio uria Daniel Kipto kovito kila kambu ni alirikana okoro wa aramataga ya Tarita Group Limited kule mweno Eldoret alirikana okoro wa tayari kwe na ripoti na mavitha abori mazite nabe na kudhundhulia vuta neti na kunyamura ukwa ando arukana arutiwira a kambu ni eno ana alirikana okoro wa manya maririwe kemwere na manya maririwe medhore make kemwene Daniel Kipto mwethia kana totali kimirongo ili na mwagwanja mweri mudhiru yone jimamosi ya mudhia ya mweri mudhiru Daniel Kipto alirikana okoro wa atonyire thini wa wavisi yake kana wavisi yake ya Tarita Group Limited iria a fifth floor thini wa Tarita Center kana Tarita Center mweno wa Eldoret kana taoni Eldoret na kithie na kithingura mavuku ma madhavu na akiambiriria kuthomera na ila tongiuga ni aruti wira ake ana akimakuruvania na kura kwa makiria ma milioni mirongo kenda na idhanda to yani 96 million Kenya shillings inone mbese iria kambo nirele kana okoro ira tete na Daniel Kipto eko dhundhuria asokerera arutia wira aya ana no ate Kipto rele kana okoro ndatonya wenga atonyire na gikundi kya andwarume enge maronekana maya vau wega vio andwarume ana andwarume aya ana wira wao wae kuliva andwar aya enge kana arutwira ake ana Na watole ripoti siya bolidi siya nikidhetu ya karatathi kamberega kana nagagatano ni irona ni ate andwayana marereka na kanali tuwira aya ana ma nyamari iliwe utuku mugima kuma jumamosi nginyegie jumavili kilaoko vale ya mabiri ya kurekiruwa moko wa mwono atembele ya male kereretwe mwondo avuraga dhimomo siye kwa mutumio wake ya kamwira oka na title deed neguo tusai nanire na, na kamboni ya Tarita Daniel Kipto Ivo neguo ande kienda kamburage kana ndagete kire mburagwe medho wale make na kurele kana wakoro wanondo wakinyaniru wa jumavili kilaoko imwe ya amisie ya abituwira aya ana ni ya kinyire wavisi ili siya Tarita na omundo umole alele kana wakoro wanginyegeno ya kila nire ngirimiti ya wegusano na agesa inanira vamwe na title deed yake ya eka sikanaona siya mogonda niko na Daniel Kipto amerita matengiuma mnyombeo kana matengiuma 5th floor matalivete mbesa siyake ni eitha oleve mbesa siyake kanokuwe ngatheti ya Daily Nation ni dhita na mbena kumulika wega vio Daniel Kipto maono mama monde mekiru mbele ya medho make na kulele kana wakuruwa kulinga na lipoti siya mavitha bolithi ni mwondro mwe katakatika alia anamari vagwa rutiwira avorira kana averwa dhimo wake vorira mutumi wake akimwira kana akirwa ere mutumi wake auke na title deed niguo masaina nire arekererwe nuati uyu ni kiurere kana ukorwa agarurira maundu kuna airire mutumi wake auke na wakiri na athiete mavitha aborithi maoke mamavonokie na bau ni vo mavitha aborithi mavutire wega vio kunyita ando atandatu Alfred Kipto kana Alfred To Edwin Geshia Everin Choge Joseph Njoguna Steven Gige na Martin Kamau ni maamatirwe na magetuwaro dhinu agituwa gea polithi ya Tarbo Sub County Police police Station. Vamono oguo kuringa na Police Commander mwenoyo Patrick Wekesa arauga tayari udhundhulia ni umane wa mbeleretia kuinagie kota kiuki nge kurokea ni kithiriwe nwate udhundhulia nulekwa nwate ngadheti na mwandiki agiri ya gusari ya masokyo kumakwe Daniel Kiptoke mwene dana sokyo nginye giomonde karatathi kamberega kana na gagatano ni gatarĩrĩtie wega vio ũrĩa aruti wĩra ana Tarita Group Limited ĩrĩa ĩrakuruvanio na Daniel Kipto former DG wa EPRA marerĩkana gũkorwo manyamarĩirio kĩmwĩrĩra matigwo na ngurario njoku
1: karatathi gaka ĩrĩ kana mũrĩ kacingi aruti wĩra makoretwo makĩruta wĩra no atĩ maratathi marĩ matũmĩre mandĩkwa mawĩra mama maratathi magĩtwo na njĩra cia ngongo na makoretwo magĩtungata thĩinĩ wa kamboni ya manje ya Nairobi na nĩ kũracokire kũmenyekana makorirwo magĩoca digrii ta cia ũma cia kuonania mathomere kũrĩa university ya Nairobi na rĩu nĩ marĩkĩtie gũkorwo makĩvũrwo vaini ya mirioni ithano William John Okonda wa Vono urakodirwe agitura kiovo kia miaka idhato angikura tiafata kukorwa akiriva vaini eno ni tondo nukodwa kiona kanana maviti ya madhato kulinga na naruvongeru wa kududhulia ungumania na wavodhi ni wawa mudiru ya kodwa kivewa ni musiri dhani ya mwenene wegotiri ya kodwa na ungumania wavo Okanda korone kana kabindaga karakole tu agitungata na certificate itaisi ya oma nuramu kira musara na kogu ni tawei wa milioni inya turuma mwanja idhano besa ili yako liruwa kegia kulinga na maratathi maremana viruwe gonti ili mwana neti wega kwa liruwe akibesa na certificate ya kwani ya kuruwa graduate mwaka wa 1998 nuwate kwa romeriruwa university ya Nairobi nirikiti okoro eke mokana karatathi wakauga kaire ni matuwa vorodi wa Uganda edhiete na ambere okoro egetua maundu maravute ni na mulimu wa Ebola reu vorodi wa Uganda nuwambiti okoro ogetu ma kana aligitani agikiro kiegurunio experts dhine wavurodi wa DLC vamuna kukorwa mkithondeka ituo siya kuligita mulimu wa Ebola uliokole togi tamba na gikiro kene vurodi wa DLC na korone kana madhibitari mengi ni mesuru kule vurudi wa DLC na kogwo Uganda ni maragiria kuigitina ni gumuli mundu gakorwa oge tamba makiria ni kio matonye te vurudi wa DLC na atanamu na mandagitari agi kirokie guru gutigira muli moyo durakorwa oge tamba makiria karatadi gakadato nilivoti irona niya gwesira nyingi ilie kinyagwa dhinu wakia makia mandagitari goko vurudi na mama tata makorogo makivutania na utungata mosoku watu miari ya marakora kibewa wasiana. KMPDC makoreto makia mokira mateta menge makivuta na giana mitara tareta imiaro makiria. Elieta kinyana gerwe kana elie kora gweta kuru mererua elie atumia marakuruwa makio makigia siana na kuona na weka na kuona niyawega mama ni mama teta manene muno marema kinyegua kia magike maravuta niya na ndeto siya maternity karatathi gakadato ni karakoroga kimulika ndetweo.
6: Karatathi kambere na lugano runene dhinu angadheti ya taifa leo mvua ya pesa na miradi. Nolea mbesa siye tororito kule Olkarao, kesi wabonge kia Olkarao,
15: Enone vuwa waki dhurono kenini gokoro wage kuverele tiyerugwe kekatari kia kumina idhanda tomo mweri wa yotole kini kimia todere kere. Olkaroma kakoro makithi ndavere ringe kudhura mbunge wao. Na leu kulele kana okoro wa ikundi gire mvamo na kira kia mwagethanero kia kia makia DCP. Na kira kia UDA irone kana ikengethani na koko olkarao. Kuna ya wago dhirikari ni dhiete na mbele na kumatia ndogo yayo vamwe noguo kudhia na mbele na kovole randeve. Mwavura nilu wakituru wakia mbunge na tikitu wakia mageke kia UDA. Na njire yako kinye mirandi mwenoyo. Kurele kana wakono kinye giambesa siya wako nyenge. Nuwate mirandi na kinye giambesa siya nenda siyo kinye niria siya keru. Nironi ya ekari mwenoyo. Magituku wanangasi siya dhokora wande makiria. Vamono ugo matangi mamanje. Mirenge timikonoro. Vamona si, kana, vamona indo siyenge nyenge. Na kurele kana wakono wana kavinda katai karasa dhirikali. Nerigeta kutuwa rambo tigiri. Kana tutaroto ili tuwa makiria mamilioni dhano. Dhinwa... kana tutarutuire na ture turevoko wana duo kukuru watoke voranja kire tungiwa ne ogeni na useri mwenoyo na ne mwaya mirandi ilero nekana ya kugusiri ya muiki ya kura guiki ya kura kana gotue tuwele yake tuwele kere kithuro no kenini kia olkarotari kie kumina idhanzato kiumi ya tuwele kere karatadi kaka ireke na rugano runa ajiradi keru nwate karatadi ya karatadi ngezi nabena angadeti ya Daily Nation tika joke vuwa karatadi kaka ire. Gazeti ya Daily Nation imurikite rugano rwa Julius Maina Kago. Julius Maina Kago akuire tariki mugwanja mweri wa mugwanja mwaka wa 2026 exactly miaka 35 vuva wake gokorwa ayo mwe wale mekinyire thini wake varoge aka mukonji. In fact nika wae ndereva wangalire akuire ya James Orengo na ne ngari onekaga kwa wingi etomagirwa kana mbise etomagirwa kwa wingi ginyegene ginyegia nyombari sia mavoro sia mavorori mana anja kana mavorori ngorani na ngari ino yonekaga ye ngari mudhebo wa pick up nekorogwa ye na to speak hava mbele lakini vale ndare nivu onekaga vae na James Orengo na tongoria enge kavindare kau aliyama atatagia wadhanika na ile tongi onekuligiriwa kwa otongole wa sia manyenge kavindare kau na kulele kana wakoro wa Julius Maina Kago nike wa ndereva na nike ntu ndereva wete kire kutuara atongoria ya kure kivarolegea kamo kunji ino nuna dhengi wa dhirikari kavindare kau ya nyayo kukuro ya vulete marufuku kutonya kivarolegeke nwate kago Julius Maina Kago nwe rutereke mwene na araku ile tariki mugwanja mweri wa mugwanja mwaka wa 2026 koguo muthenya wao oria ona ni irio gwati mbaru wake gutongoria kana ogaruri wa utongoria gukuburirire nwaguo arakuire nwate arakuire na kaundo kamwongorore yake nurendaga muno muno muno muno gwasemania na James Orengo ginya giage gikuo giake ndana vatete kusemania nake.
1: Okay, karatadi gaga tano ari mateta tayari makinyetwe gongotire makimurika ngatongoria ire one speaker wa mbunge yake vuri na speaker wa senate makimurikwa makiria nitandua gukoro makengeria theine wa kampeni mateta mama bari makinyetwe na ikundi sia kurera ivoto sia omondo kulia igotidia midimani bara murika wega Moses Wetangula, wambunge ya kivururi na Amazon Kingi wa Senate na kukoro Margaret Katiba nito hondo ni mana vurandeve Rais William Ruto, kukoro wa gesangoro wa ringe dhenu wa kithurino kia mwaka atuere kerete. Wavo maradhi na ambere kukoro wa makiende goti levesa ni wadho, wako ligiriria ayairi, kukoro mata kutumira, ugiteri wao ya mavesa kwa transport kana migendere ngari ya makorogo menasio kana watindu wa kionde kia mwinge matika kukoro makike tumira dhene wa siasa. Wavo kikundi geke kediete na mbele kukoro wa gikiuga parliament kana mbunge siagiru kukoro wa sieke ndo kiombe kina vata kweru ungamia mata kukoro wa makimuli kwa ni executive na nigito mimende kidetie hayaire nema kore eto makiagara na mutaratara wa katiba nito ndoa kuengiria dhinu wa kampeni na kogu ni mariende gonti ni mawasere makinyo karatadi gaga tano kana mulika kaunti ya Nandi. Kaunti ya Nandi ikore tewe gitu mira mbesa nyingi makiria bilioni dhatu turuma idhatu kuleva misala ili ya kore yuka dhinu wa kaunti ugune kuona niya o matina rumira 35% ili ya giro kore yuka tumika dhinu wa misala noti maratu mira 44% undo kore toge kuwa mithia maundu menge karatadi gaga tanda tukaramulika sigi kidhomo nani kiudia kila urua arutuwa ngiri magana matanda tu mamirongwe nana na atanda tuwe ali ya meka liki ya nyugia KCSA kumana kulidua magetigua na vuva dhinu wa placement ni tondo wake kups kana ruvonge rwa rukoro rwa rwikirete uvoro wegi placement ya Ruto Dhinu wa University na Dhinu wa Colleges nura kodrwe rukirekereria mutaratara uyu kwa Ruto arya mekere kiganio gya 2025 nuwa teru kwina rutwa ngiri mirongo etano no mwe arema kuri magikarira kianegia KCSE nuate matia kora magisagura kosi wa yonde thinwa university wanangiye thinwa college kwengi ngiri thatu matina vota gukorwa maketonya thinwa kupsona matira kora makionekana wapo kwina undu wingi uronekana makeria kwina rutwa makuru magikinya Cyprus inoni grade ya kumutwa na mbere thinwa university nuate matia kora magisuria wanai vareva nini matonya thinwa university kups irakorwa ekiuga kwe arutua 980,535 candidates arutua tu 293,869 niyo magieta placement kana kanya thinwa university kuna ni kwe na number nene makiria ya arutua matanagia kanya thinwa university college na technical institutions na undoyo nuambeti kuona ni makiria kwe na gaps sivo siya kuambatiria madhomo arutua mari kia kradhe kia form 4 ndo kwe na number nene ya arutua marone kana matinagia kanya kudi university kana college kana thinwa TVET institutions.
15: Rwano watoruruwe kwenye gazeti ya Daily Nation na valia arutuangiri kenda matarone kana maina vata wako dhoma kana gotoa kuthiewe kakosu wa yonda thinwa university inonu wanathengia wao kukorua mege irirete maxi kana point kana grade ingira votithie kana ingira mavotithie kuthie thinwa university. Rwano rwe kwenye gazeti ya Daily Nation karatathi kamo guanja no tenke soka vuva karatathi akadhatu ka Daily Nation ni overo wa kanandeto njero na leu kurerekana okoro wavisi ya Register of Marriages ni yambiriritie muvango na mutaratara wa kuvesa na ile tungiuga ni special license rungurwa watho wa Marriage Act ya mwaka wa ngirigire komina inya na watho yo kana license ino ikavesagwa kwi andu aria kana endwa aire are mavangite kuvikania na gwe koviki no ate matire koviki kanithari watore tumenyerete aya ne aria kwa wenge masaguraga maoterire kana kure tungiwa ni beach na ndwe ku riu andu aya ni magokoro makivewa ile tungiwa ni license ya mwanya kana special license ya kona ni andu maike vikore igitambulikite karatathi gakathatu ka Daily Nation kena rugano roro wega viona njira ndikiru na Taifa Leo bado kakaire kena rugano roro na jirandi keru na kure rogol karao na kuo rugano roro wako niruwa niretuwe wega vione gazeti ya Daily Nation uria ekari mwenoyo madhete na mbere na kukenera mawega ma aliaka na mawega ma siyasa ilia siye kwe kure ol karao inone kuko mungedha nilo na dhirikari makithi na mbere wega vione kwa amba mage ma mwenoyo inegu kugusiriria kwa timbaru vamo na aikia akura kukadhura candidate au dhinu wakithura no kenini kia ol karao kiune kiume tuwerekere na kia kikundi kia Edwin Sifu na kia Linda Mwananchi kiki na kio kina nikila atanya wega vya kwa mbele ya motaratara wa masera na mwono makiria gitarore kia Mount Kenya nwate kurele kana ukura masera mamuma mama Maria Linda Mwananchi ereka ni tamarone kana wega vyo makigeria kana makitonye nere ya tongiwa ni kundukule kana ya tongiwa ni biz siya atongoria enge amo ngeza nilo kaundokau karone kana kuru atakwa kanginda ya tongiwa ni mugao kano dhini wa murengo wa United Opposition niluga nuruwevo karatathi ge kumi kangatheti ya Daily Nation
1: karatathi ga kenda wanako karamurika siye opposition na gatheti inoega tangaliria wega kurone kana na baundara tari kuna gusa gusa nyo siye kwa dhini wa opposition kana mwena wa mungedha nilo ni toondo marone kana matakufata kwe gusa nila no ukakorua kiambarari ya vendera ya opposition getiruwa ligeki kia uraisi na wavo nili kwa giro kwa nililua uria ukakorua kiambarari ya vendereo na nundurone kana lingi ukiona niya ngao dhini wa mwenosio wa opposition na kurone kana lingi kira mithi ya kinene ne tariu rigadhi gashagwa mutonguri ya kiamakia wa ipakaronzo musioka uria wa kiamakia Jubilee Friend Matiangi kurone kana opposition ina tonguri ya maigato na maine gweta enene makiria na maine olito dhini wa siyasa na wikoro hiki ugitumi kira atuma mweno opposition ole mwe nego kana njirambeka makiria kumenya no ukakorua kiambarari ya vendera ni tondo ndetu enu irakuliwe kionekana kuina gusa gusa nyo vuvuwa Justin Muturi wakia makia DP kukuru waki nyitambaru Kalonzo Musyoka wananga kwa mweno ole opposition urakole tokiuga tutikuwa nila ni tukwetelela kuina mweno mwe wadiga diga shagwa ukole tokiuga mambe meta etelele nwate Justin Muturi kukuru wakia nilena na kuga ke arakuru waki nyitambaru Kalonzo Musyoka nunduro na niyawega opposition matira kwa makedoma karatadi kamwe egorole igi no ukakuru waki nyadhania na Rais William Ruto mwaka tuwerekerete
15: nethe mwere kete kwevando wega kamondere mwadhia wangadete kila wako kia omonde mwosele ngadete ya kuina kumenya makiria kila kengadete ire tudhi mwavarore tukena sogiri ya tenari ya kairi good morning.

0: mangeti siamiti, ginangeti siasuma, kumegroire mari, ginagien deresiaronji, kumeradero, ginagie duero, kumegoruriandi, ginagia idereroriandi, mama, nimovruma we moro FM.
1: Meteorological report irauga atiniku corona possibility ya El Nino actually rare ambia this month July na niku koro kuna nezi nginya December kugutu ivaririe nitwenjere water pans nyingi mono ni mheshimiwa kingani ndira iko ni nyingi mono itwagere ko irorereria tugicoka tukiongerera ni mheshimiwa engineer pans tutu andene tumenyere ne tuthondekerwe spillways ondu mai mara mokite ni mengi na nigu tumenyerere
2: ni wamburie mutongoria wetu MCA summit ito para valeno ya ndayu kumivangire thaga tondu vare thoro banju kwakirangi wa ukiro kiroga mavau ukiwa no gutura barabara ya kuringa mundu kinyomundi ndure wa kinya
3: hakuna malipo yote inalipwa hizi services za serikali imesimamia na ni free hakuna kitu inalipwa tumeagizwa na governor wetu kuwa tuhudumie wananchi hakuna kutoa hata shilingi
4: akenya makirio mirongo nana ale marakuwa mitivururi wa South Africa ni masokete ukuvururire ekari yetu rari ada yukuria ndawa guteta nundu akorwa ama nundu akorwa mataina varavara mbega na mulimo kanza yanjira yosiyari no yithite na mbere na kwagagia tumia gukobororire muvoro buvaro vongero ara diwari era vororire kurekere ripoti yakuga ne kurevuko okoro kwena mbura yinene yero ni nokwambiria mweri wa muwanja rithirikari ne rutete mukana kwe mwingi wemenyerere akeri turaririria ngenge munini wa sivu wa sublocation ya gasoka nje ni jomo nororirie kari gukoro wa makivanga tene ni gukwethema na mugwati maria mumanaga na mbura yero nino augite makiri andu ni mavatie kumenyerera nda munini irie sinjitwe migonda riao tondu siesura ezia na sia vatakoreta adhara nene wagun uritie nginyagia aria maiva kubina nyonje okoro makiambiriria kuthamira kundu kwiguru ni gukwethema utoro ni mai
1: meteorological report irauga ati niku corona possibility ya El Nino actually rare ambia this month July na niku koro kuna nezi nginya December kugutu ivaririe nitwenjere water pans nyingi mono ni mheshimiwa kingani ndira iko ni nyingi mono itwagere ko irorereria tugicoka tukiongerera ni mheshimiwa engineer pans tutu andene tumenyere ne tuthondekerwe spillways ondu mai mara mokite ni mengi na nigu tumenyerere na ria mena tunyomba tungithingitha ni twambiririe kuthondekwa riu tondu riu mbura yukite ni ya mururumo na ria matuere kuria muvingi na mo ni mamenyerere mai mau ma usura maga usura nginya mambate kugu ni tumenyerere tumenyere tukorwo na mbica iyo akirire ati undu uria ungikuretere madhara ri ma mai ri ni mbikate twambiririe kwivariria thaici na niguo indi ya gikinya mbura igiuka igatwithira turi andu evaririu
4: na ekari yetu rari anda yuthi no andi yandhawa gicigo kia mbunge mbere north ni maroria ngavana wa kaunti Embusire Mbarire kunyitana mumbunge wao Leonard Muthende pamwe na MC wao kumathondekera barabara ya kuma ndayo kuthi mondu niguo kuvuthia mivango ya ukui ekari aya arengi ni asieri maugite barabara nyingi sietura ria ndayu itithie kavingo ya mbura guku magisongera kwa siana na mirukuthu makimatwara sukuru waringi maugite mavinda mambura ni ondo wa gutura karavati nyonje nyingi ni siunaga na usongera adhara Wilson Mugona ndetweno
5: kari mara uga nyenge sia barabara sia kunyitithania itura riri ria ndayo na matura mengi maria marigiziriti koragwo iri njuku mavindari mai monde mono makiria kinyagia gwa kinya kimera kia mbura mara uga uthuku uyu wa barabara ni ondu koragwo mavindari mengi uri wa kunyoga mitaratara iyo thii nondu umwe na mitaratara ya ukui
2: be marietwa mbitagwa Musangi akanywa mwenukie ni muturi wa ndayu ndayu tuwe na mathina mengi muno especially mabarabara
6: mbeta kwa Elizabeth Wanjiru Mugo ni muturi wa ndayu nie nirakanyiririo voro wa barabara netondo netura thina muno ni njira na kuringia ciana ithiete cia ko primary
5: karia ya makiuga uthoku wa barabara ino koragwa uri wa kuvutia ciana na iria ikithie sukuru na njira nene goko igesukumwa kuvitokerera ndakari riria marathie sukuru kimira kiambura na makeria makiuga nyenge cia barabara cia ndayo ikoretwo itaimbega goko igitura karabati noguo aciari magisukumwa gukua ciana ciao
7: na ciana ni rathi ni kamuno taria kwaura twara tuni tigara kuringa muvuro tondu cigirite ni muvuro mbari cionde njira tutire kuguno kuye mwana umuringie muvuro wera ciana ciire tuikara gukua ni cionde waoria njira batina njira tungi muthira mbega irongita mundu amunda bonaga gukuira kuguno kuire mwana na muongo
6: ciana ino ciatuira ria thina ngiegia muvuro Yesu raga tukuaga na migongo tukiringia tukiringia kuria muringo na kuo guti barabara twerwe ni nitwikata twihekaria ndayo tutigirire twabate gacigira ti kuthie mwandu ti kambaru ti ciakago
5: Erwekaria ya maradirira MCA wa wandi ino ya ndawa Samuel Githumbu gukorwo akigua kiriro giki kiao na gutigirira barabara cia ndayo ni ciakorwo iri ciakurumbua na makiria ikorwo iri ciagwikirwo karabati niguo itigakoragwo iri ciakuthuka mavinda monthe ma mbura na guku kwarovia rira ri uvuri wa biashara na makiria kumiria indo ciao
2: ni tuthuranaga ni wambirie mutongoria wetu MCA Samitito barabara ino ya ndayo umivangirite aria tondu varia ethirwa banjo kwa kirangi wa ukirwa ukirugama vau ukiuga ni ugutugurira barabara ya kuringa mundu nginya umunthi nduri wakinya
5: methari ya muvuro ya Wimwaro FM bitakwa Wilson Mugo
4: ni wega muno na akenya makirio mirongo enana aria marakwamite vururi-ini wa South Africa muthia aria macokete guku vururi-ini makinya kenya utuku wa jumatano ni maratariria uria matorokire vuva kutharikirwa ni arurungani aria mendaga raia a mavururi ma nanja na aria maina maro na aria mataina maro gucoka kwao akenya maugite mikarire vururi wa South Africa riri igwatire guku magikuma ngwatana ya mavururi ma gitaro kia Africa AU ni undu wa gukirira ndeto ino wanathengia kuthia thara kona igwe ni macokereti thirikari ya Kenya ngatho ni undu kuthondeka mivango ya kumacokia guku vururi-ini na kuga kwi na Kenya engi makwamite vururi-ini ucio arimu aciari na arutwa ni mauritu makorwo mena ngwatiriro mbega niguo korwo na mathina maria maragumira macukuru na ringi gutigirira kwi na maumira mega macukuru mieri na eritu ni mwene gitwa board of management ya sukuru wa St Mary Kiambere Mixed Secondary kuria mbere South William Munene Njeru Njero ugite wira wakurunga mitugo ya arutwa wote vati gutigirwo arimu atheri na ukanyiria aciari na nduriri ni mavati kunyitanira niguo gukuria mutongoria wa rucio kavinda kwa ugite arutwa ni mavati gukorwo magitarwa na merewe mamenye kiria matwarite sukuru niguo kwithema na ciiko cia wivangia mai sukuru Njero aritie mieno kavinda karia sukuru uyu urevuko kwamukira mumbungu wa mbere South jiniene pati muriuki muthenya wa rucio riria magakorwo makivewa raporotari iria akitwo na mbeca cia NGCDF
8: sukuru igwatagirwo ni pira ithano pira ya mbere ari aciari aciari tukimauria mathi na mbere na kwaria ciana cio iri sukuru kana imucie nikeva ciana ivote kuthoma na mavote kumonia mikarire miega ya mathomo mavote ugagwiteithia maica mo pira ya kairi ni nguri ya arimu which is the one of the main pira mavote gwikara ciana wega mavote kuithomithia wega merutirite makimenyaga uyu ni wira mavetwo ni ngai nikeva ciana icio ivote gwiteithia muturire uri tondu mwi ni mwi mucibaga education and even the character ya mwana pira ya gathatu ni nguri ya the student menyewe mavote gukiririria mavote kuthoma mavote kuigua uria marerwa maratarwo ni arimu moo nikeva mavote kugwata githomo kiria kiagirirwo kimateithia muturirirwo na pira ya kana ni nguria community sukuru ithondekagwa ni community nio masapotaga sukuru ni nguria the community ipuria kipira kuensure that ni twa shape character na academic ground ya mwana pira ya gatano ni nguria the church ithi na mbere na kuiga sukuru mavoyari
4: na murimu wa kansa ya jira ya osierino ithiete na mbere na kwagagia atumia na gucungira ikuthi ni wa vururi wa Kenya atara mugimwa mwiri makoretwe makeruta mukana waere tu area matakinyeti ya miaka enana matikio kata nasie kosi ya kwanana kemwere tondo ondoyo ni otuma makoro watire makiria wako nyito na murimu oyu nwate angoro wa mutumia ni amenyeka atene aina murimu oyu nwari hitwe taulemo alikuwe tupita munga ya ratariria.
9: Cervic cancer ni cancer ya murango wa njira ya uciari kuri atumia. Kwa mavinda manini mavetuku, cancer ni imwe cia iria citambite muno nthi yonthe na niyo cancer ya gatatu gukorwo ikithiria atumia. Kuringana na ndagitari Martin Murithi wa thibitari ya Kithigariria andu, ni ati atumia aria monanaga kimwiri na athuri engi ni amwe aria makoragwo gwatirwo kugwatwo ni murimu uyu. Engi aria makoragwo gwatire ni atumia akuru vamwe na tuiritu tunini kumenyera kumama na andu arume tene.
10: Mutumia arakinya miaka 60 ni tuonaga ni gukoragwo ai ugwatire munene, koguo gukura kwa mutumia ni gucungagiraga mundu gukorwa akigwatwa ni murimu uyu wa cancer. Ona gukorwa ni twonete atumia nini mena murimu uyu wa cancer, ciana ino cietu cia iritu gukorwa ikionana kana ikimenyana kimwiri na arume tene miaka ari minini, undu ucio ni ucungagiraga mwana gukorwa matukuri make no ukagwatwa ni murimu ta ucio wa cancer. Tie konana na arume mapema kana tene nirio niguo akoretwe eugwatire mwana no kugwatwa ni cancer.
9: Mutumia ari na murimu wa mukingo kana mirimu ireta mbaga kumana kwa na kimwiri na angikorwa vinya mwerere ya kurwa na murimu wa kansa ya njira ya uciari na kugo gukorwo gwatirwo kugwatwa niguo. Utumiri wa ndawa cia kuvanga uciari ni wagererwo kuthingata mataro ma ndagitari ni undu kurega gwika uguo na gucungira mutumia kugwatwa ni kansa iyo.
10: Matumiri ma ndawa cia famili kwa miaka mingi tuge miaka 5 kuthii mbere mundu ate gutigithiria no agucungirire kana no agutume mundu agakorwa ayugwatire wa kugwatwa ni murimu ucio wa kansa ya cervix. No ate kuga are mavuthagira famili kuga ni iretaga cancer no mundu aivuthirite kavinda karaca no aicungirire gukorwa mundu aina murimu wa cancer. Ciega cia mutumia ni ciendaga gwikara cie ntheru na gwikara ikimenyagiragwa, koguo mutumia ukethira ndaramenyerera ciega ciake mundu amenyage no agwatwe ni murimu ucio wa cancer.
9: Atite na mbere kuga ati aria maragia ciana nyingi no kuiga mutumia ugwatire wa kunyitwa ni murimu ucio ni undu ni gutumaga njira ya mwana gukora iri mbuthu muno. Wavo ndagitari Murithi no utarite atumia matigage kwigwatane no utumiri wa thigara.
10: Mundu aina ciana nyenge ciana ithatu kuthii mbere njira iyo ni ikoragwa ya vutha ni gakorwa ndina vinya mweganu na murimu munini ugauka no tumaga murango ucio ugakorwo kirika muno ni murimu na kiu ni kindu kimwe kingicungirira mundu gukorwa akigwatwa ni murimu wa cancer.
9: Ni mundu angimenyate ari na murimu wa cancer ya njira ya uciari, ndagitari Murithi no utariritie.
10: Tuiciragia mundu ai na murimu wa cancer kana iria tuga suspected case nundu wa gukorwa ai na mutumia akiona kavinda gake maita menge kwa mweri na undu ucio te wa kawaida tondu mutumia ombe twakorwe akiona kavinda gake rita rimwe kwa mweri ni tondu riria urona maita mengi ni tugaga wabata gukorwa ina cervical erosion kana nyongo iyo ya mwana itharuku kuri atumia marikia kuonana na mundu murume ambagiragia kuma thakame kana kura. Undu ucio ni utumaga tugeciria mundu aina cancer.
9: Ni wega atumia makorwo makithima mavinda kwa mavinda kuigaga utheru wa miri yao na kuthingataga mataro ma arigitani niguo kurigiriria murimu uyu na niguo ungimenyekana tene no urigitwe. Mithari ya Movoro ya Wemaro FM kuma kaunti ya Embu. Leto kwa Peter Mungai.
4: Na vonu vato kinye mudia wa Movoro meto madhae mwe. Movoro mengi ni dha idhatu.
11: Namau marai Movoro mawe Mwaro FM wa ugu marekeka nogo tradi na mberna ukinyeri ya mo ni gue guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gue 22200.

0: Warani dia nan jeruk. Watukithia saka nambere kwa iruta niria kumure tere tavarira siya gekiro kieguru. Nitu etiketia timaoni maku ni mavata muno vai kwa giria tavarira siya tuwa na makiria. Nuatuende kuigua maoni maku, tuigua kirea ongi enda tuweke nigu kwa giria umemere kio etu. Wanakana mateta marea ongi korowena mo. Niraithi, tutumire email kuiwe mwarofm@royalmedia.co.ke. Kanotuvure dhimu namba 0732-169-000. We Mwaro FM, nitugwe siregia, dhina mbere na gotuva maoni kana mateta maku nitukuthikiriritie. We Mwaro FM, no atuthiete na mbere gukumenyithia movoro atore mathiete na mbere na gwikika. Na riu ungikorwo we no ndu wagonde ungienda gutumenyithia we miena ya kiritire gacoka kia mbere makema karava makutano ruika kia muringa wanakana miena itiganite gicigori mbunge kia mbere south eno tumenyithia kuvitukira mwandiki wetu muno wa mbere south ni kipita mungai
1: methari ya movoro kuma mbere the rock county ya embu beta kwa pita Mungai.
0: Eko vitu kira namba yake 0720-547-031. Niyo noti mugwanja igire noti. Idhano inya mugwanja. Noti idha tuwe mwe. We Mwaro FM. Nyungu ya Movoro.
2: Tukuragira mwadhi utangi kanda gutigalia. Uvuta guwa mputo. Enkavuto.

0: Ni amo kiranga dosi yata kwa devi wake goso. Mbaru wake rosero by the way mbaru wana teru diri umweri. Ithi thini wa YouTube account ya devi wake goso no kuruona vauwega vio.
1: Ni ruwega.
0: Ruwega mono.
1: Ruwega makedia.
0: Ya.
1: Wana vindi ya rone kana ya kima taifa.
0: Yeah. In fact, rwe mbaru uro. Rauka wega vio on a Thursday morning.
1: Ooh.
0: Yani aku mbegu za akademi ya akademi magia kiuga atre. Ne akorino style.
1: Oh, Akurino that's the Akurino Thursday.
0: Yeah.
1: Oh.
0: Yo, can you wake up yo?
1: Yeah.
0: Yes.
1: Wizi atengi.
0: Eh?
1: Oh, no, kuna wake goso?
0: Kiago kui mwaro,
1: eh? Kiago kui mwaro.
0: Yeah, atene, atene, kwezi ya miakata. Egana mevetoku, miaketano mevetoku.
1: Eh-eh.
0: Yeah. Na uko are toruni ndine ya lingwa, dita kulingwa gatana tuli.
1: Wakube kwa ganses.
0: Eh? Kwa kwa watakwa ni mwanini?
1: Eh? Wakinye kumini yoto kakurutira kwa pia. Tukena ukanu wako veriria kingpin.
0: Kwa bado?
1: Ay! You are still bembes here.
0: I'm still bembes here.
1: Eh.
0: Itanda tu?
1: Eh. Nuhara kerera lere.
0: Yeah.
1: Atusha uti angwi. Last months.
0: Eh.
1: Mbarea usia lere nituwe.
0: Eh.
1: We privilege nye nge makiria.
0: Eh.
1: I'm still...
0: Leu, by then, mdo usia e... honorable, njoki wanjero kwa mela.
1: Oh, okay.
0: Runa kembira mudenya wa mwe.
1: Eh.
0: Niki turarie ndito ino kirao kwa mwaka ni za tombe to dia bunge ya mwana inchi.
1: Ka. Mashimu akoro liri ugu akio na ro njamba.
0: Mashimu.
1: Tiga ndorie kane zikire kaniro.
0: No maya ni ramu ije kimura. Eh. Mashimu wa vau.
1: Eh. Akoro ndo na akoro sai.
0: Vau ne ngoro ma. Akembira ika. Ika. Yene mbisi no vote. No show ya ngora ni of course.
1: Eh.
0: Show ya ya. Aya inkura ni kongo.
1: Oh, dia kirekaniro.
0: Ya kirekaniro kiambereria. Then vauvenge ya emosiki. Right?
1: Oh.
0: Eh.
1: Uva kirekaniro bizi ba. Tomo mitirona mena
0: game. Ange korwa mwesho ni ya nambe karira. Niyo.
1: Ya mabunjio.
0: Mabunjio?
1: You need Jesus in your life.
0: Ewe karibu sana mitambo ni mefoto ni mwara FM dakika mirongo ni na nyanya hivi tukete kubasia vana thaibasi ya kira wako good morning vana tia good morning
1: wega makiri ntoso kenye mbungi mwana inchi de mwana reka mirongo ni na nyanya tugaga tukorogo tuki soke mwana mwenari wakune lika na mundi ni mwede nyo aramisi aramisi tugaga tia tukorogo tuki rugura mirango na ndirisa na mirango na ndirisa na rugurua yere kere tuko wavarioli wavarioli miyagi ni yako mineza tu itikariti tu dhide inu wakidhura no kina nekia mwako ngirigiri na mirongo ni na mwanja usagura MCM usarumo mbunge kanocho ukiolia wekwe kana wike walio kuenda gavana mraisi mbunge nurukunda na kweta senita MCS yon na tukitonya dhini mbunge ya manainchi turenda kurudira maundu mavana vali ya matawarali vara vali ya dhimu yako
0: yes.
1: Nwati wakivara giri yogo nwisi kiloko geto kivuete muna
0: wega vio
1: kivuete muna ni tondo breakfast kana kutu mwadhi yetu kete ya mwanya makeria we mudhi undukari mudhi kirio gosa mugate wa asili we mumagara ukuga kwa kenyi ita mugate wa kuwa asili eno niyo dhiri ya kutu mwadhi kiloko kiga mugate yotai na sukari nyingi kana sumbe mwinge mugate yoreti ugimo wa kuwa mwere uga ga eka eka my health is my priority wakati voro reti umonuava
0: na tatika nguwele by the way family ya kuungienda kumevanga wega kirao kumevanga na kamugate
1: yes
0: ya magutuwa mwadhi na sai kana na mosamo kio kana neria nuzi ni aliyara izide kwa ndoma tuzaga mwadhi neria liorene wana koroni dhuvu kano suru kana manje wana toje by then togira it is very nice
1: toto wom
0: toto turaru na mwagate wa asili bre na kuira na okiulia na manje ugo toje toto turaru ugo mwagate wina samosio wina sama tiga kulingi ya sai muringo wakanyua nevu ukegusha kani yeye kurukite radi
1: pa
0: kinagwa pa ebure now asili bread by the way ni mugati othondeketo wega bi urongorere ti ugimo waku amwere tondu wake wina madini okay na wote ndete gashumbe wote ndete gashukari yani tumege mio tutu inge twinge twinge na nwate nurenda mugate wina muri ona muvorovu na mwaro mugate wana nginyegia muongera wena family yaku na mugakena ni abamwe ni asili bread bread.
1: Wega makirie thonde ketu kinyandiriti kiro siugima wa mwire na rui vao dhene wandu kai vakuvinawe dhene wa supermarket vakuvinawe asili eno niyo dhirika bidari gaka na dhirika no mwende ni mambio kukoro wa magetu serera wakuli ya ture mwende ni mwende nyo aramisi tariki kenda na maukete embu makauga hondi guko makule terete mugati wa mwanya makiria ruwa megu kuli ya tauni ya embu mwende wa megu kuli ya mwararo mwekari wa mekanwe valireti ya koroma mwagati ya siu asili mwekari wa kule kiritire we mwevaririu siaka goe mwevaririu wana wana we gamakiria ane magukoro maikoli ya matorari kwa ambio mudhenye wa monde rosi magakoro maitauni ya embu na matora marigisere eti njubamosi masere kule embu mutondore kivu ena runyenje na kathage note dirika no monde we mwekari wa mwararo meka kiritire siaka gona embu taona makoreto magisera makiria omonde nire mambia sera makoreto rete mungate vakuvinari
0: wega vyo
1: vyo nasi tuwe nasio
0: Iva tu nasi yomonde na nani tu nengera mono omo tu omo
1: mudeni njamo
0: omo mudeni njamo one eh kini wabata kuru takara kaka domi yumba neto raisi I tone
1: tularu dahaka kamu ira ira huu
0: alright mono no mwe leto kuru tu kenengera kiveo ivanga vanga na dimu ya kuvale na igiri si jakira kwa ni sasa kiveo
1: kiveo rava taragweka neto kulia kulia madamu madha igiri
0: yes
1: nige neto kuru tu kiwata na neto kino sa dimu na kule kwa 3210 tu ambiti na kigo we mwaro
0: yes
1: neto raro lia wega makiria weo nusema nitira mugato yoyo we moto manu kira kwa kwa ndwe moto manu we ino ravi tuwa ni mwago mulio na kiendo kiega makiria kira oko
0: overo negosio nage kamiro ngwe datu na emo ivi tukete kumasi evanda da emwesi ya kira oko tuifanga vange nundu wabu ya moraichi omonto ni aramisi tuvingo wa mirango na dirisha yani toka kwa kanya kakwaliria na kumulika maudu mwale mwale maturari na mario urenda kana okwenda mamulikwe na avandari ya bungi ya moraichi kufitukira noti mugwanja sire inya sire idhano idhanda tu mugwanja noti inyanya na noti mugwanja idhato idhato emo sire noti idhato kenda kenda wega vio vio vio dari ya bunge ya mwananchi
1: enigo wega makiria na tukigenda kadheni wa mbungi ya mwananchi kira kogia kunekevue endo atinde wewe mvotu amavena kindu kina kurolia wega na wakole toki waa ini ana ndiendete migate yanga migate kire kute mugeri mugate wa asili negwire mudhikiri niyo mwato irake akole tuwa kire migate ya karungo lirwa nuate kumaruma wa asili egwite ngorani makiria ugoni kona nini omogi mwaku wa mwere nureretu wega makiria healthy healthy choices ilio tusa kwa mwadhenya kata katika mtu mama ni kulia mugate wa asili
0: yes.
1: Udia odonde keto wega aria turoragia we you know I'm checking on diet anga my weight anga k anga k anga k
0: I don't do it
1: yeah don't what eka kilo ne iria turaroria na mugate wa asili ndura kuongera kilo tafadhali no aisho tu renda kwa wena sio ndalu kirio na vatara gweka ndithi ni wandu kai vakuve nawe tuma na dhaini mugate wa asili unaleti wega thukona ukarudu wega madini maria meva uguo na ni mugate mwega wena sama utaye sukari nyingi utaye mugate utaye nginyige sumbe nyingi na niye gwire nginyige ferisa kwa ndu ambo kwa hatu ira atirire
0: yes
1: wandura vatara kuvaka kivako ee goko egoro nige dao vuta vuti ndeto ivuge aka we very soft
0: ero
1: egwatire mugwate wa asili na lirikana my omonde thin account ya embu ni vende mamba magema ni makoro makithiruruka wega makiria kungoria mwena wa embu town madikoria muraro masoke madhi meka madikiretire marikirie kule siakago tudi kavora omonde
0: embu town kirimari
1: e madikirimari mudenyo omonde
0: mabau mekurukea
1: yes mekuruke varia muraro kona e varia mugukano ona uria wendetwe kabidari gaka
0: bau madie mekare bau ngo maukite na iveo mwekari wa muraro no ko kuvatara ko yumiria kabina kauga akinya nigo wegwa voro mwarwa a celebrate mashoke mauma muraro madie ko
1: kuria meka
0: Eni mekanga twa na babu ugo
1: no avau
0: right
1: masoke madie kiritire
0: ah very good
1: nasiakago
0: makinari kiria bo siakago
1: yes
0: ruko ugo mwekari wa mwena ucio muthenyo munthe nwao mwaku wako menyande tombarosia a celebrate vamo na ugo ne gukorwa na iveo nyenge nyenge nyenge kumakura kwa celebrate right
1: ni atu na u menge kabisa na atu mwena wenge tu na kiveo makiria tunaenda kokoro tukikunengeria iveo ino na wanna see about kama dali madhigi tukisakere ya kivyo ya kunwe siri gukoro gi gukinyira wega makiria
0: wega vyo mtamure mevota ni umure fm ene kuona galeri account karaivo
1: okay
0: na account kaka nguga karathie nginyagia kule ol karao tariki 13 ndi
1: nikimia twere krete
0: nikimia twere krete
1: ga korwa on does the next week is exactly one week
0: yes exactly 1 week kule ol karao marauga nyamu marairo kota wananthe
1: ya
0: Neoni demo ndo akiali yavando. Ena ngovia si si yama igire ngurani. Wese kuni orokaroni. Wewe kuna idurano nini? Aramisi boku. Ena ngovia si andiketo si yama igire ngurani. Angiro le ria kakona aliegwe manegene asokero le ria ona rangi ule no angirini. Agekira angirini. Ona ne rangi wenge agekira rangi osio.
1: Agatengera.
0: Agatengera bau.
1: Ango
0: no kona.
1: Azima na saina thamosi.
0: No, woku gotena saina thamosi. Kira gikuni gas.
1: Oh, maina gas.
0: Maina gas.
1: Ndio ni maravo angirini matano.
0: Eni.
1: Ee.
0: Kuhu inge nginyagia nyamuigwe tuwa besha.
1: Ee, si kuo.
0: Anakue na mundu mavuli biyasharo yeva ura ugagatele. Kie menyerete kavuku kakeka madhiri.
1: Ee.
0: Ni kagere rukongo. Tono katele kako kufutua kutimu urosha na dhiri.
1: Ee.
0: Luwa na nikia urati kwa nasiao.
1: Cash asaragi. At hand.
0: Ee. Asaragi esenji. Akama va. Lili haka asiona. Ngo no kuwe kwa yoni all crow but the way ndiga ngwire kindo kimwe wanora gusaka committee IBC ekiugarune gukathe kamitara tara ya mavothiri ma mbesa thini wa campaign ne tondwa mbesa kana wingi wa mbesa ino kuina ndo mara feel that yavota ku ko influence
1: matua
0: mamu ikia wakura batiru mundu toyo inangovia igire ara influence watia ne mbesa atekutua matua make ni mundu mutue tua ya gutue ka geta kwata kimilioni geta kwata
1: getu
0: kimilioni geta kwata kembu
1: kembu
0: bueno oyo ni mutue tua ria gutue ka kembu
1: we arauga na there miss poverty
0: ngwa tumi wana materara mechi
1: nionire makina ko uri oguo ana mutongori omuni mwavungi nyagithamba.
0: Marova makova itamba kiongo. Matika liandaru.
1: How bad is the situation?
0: No, tamasi yasa. Tade arorai yoko by the way guys. Ngaroli yoko ngona siyasa. Enyo siyasa ne sales.
1: Of ne course, ni kuendia. No
0: ori ongeendia. Ori ongeendia getongoro geaku. Okiendia idha toke vao. Na wengia siendia tonina nini. Tona ke vao. Wale shawa mwe biashara ale.
1: Nolio kuga. Nero kibuwa embegu za kandu makiuga. Walembo nunuweni ya manidie. Walembo nunuweni ya manidie. Liu usio.
0: Ngena vedo kire vandu. Wakiuga. Urai moteka andike zoko nienga. Woko mwle nuka moteka ura. Mwle nadi woko nienga. Urai.
1: Ziyara tumela mbinu mbega muno. Sympathy.
0: Asio. Asio.
1: Enyewe kugwara misi mwikali wa kuri akareno gakorwa gitua.
0: Eni.
1: Itua liake. Turevoka no kali tua wega makiria. Nero ndio mwa ugatirire. Aiga taruli ndari. Hauko anangi korwe taruli au kadaini wa siasa. Kana ndo wa kampeni. Tuzo tirama kambara ni twaletero etaru.
0: Nuniyo maravataraga.
1: Nuniyo turavataraga. Anyway,
0: well, wanatigaribu pesa mama kanisa bado kwa na maendeleo. Katwali oma kwa na maendeleo. Kuna miradi ya uthii wana mberera kinyanirwa kondokoria. Imwe ayo ni nguga kondokoria ndi mwegu overo wa ramisho nene tagweto because kaunti ya Embu gatuge tokoletu varavara sia tukwa wengi tikoletu si motrobo, right? Na nige yutumi okona nginyagia campaign ile si yigeta gukoro si kure ogisi umuge kya mbere north ni si arongoreria muno varavara, right?
1: Tondio ni othina
0: yetu ushini gothe muthina munene na thitima ushini gothe na muno wa mwekari ucio kure ago karao no regwa no vuro wa mataru na ndokeyuria mataru mathie ku tondo maikari akao, right? Ni maduri the maugaga kavingurwe kogwo riu ange kone karavinguri o marauga ni maendereo kogwo away from mbesa ino bali bali mama kanisa okuga cia kimbugike kimbugike kira iroria kuona maendere kuona maendereo but anyway tika twaterere etuare ya muikia waku ro akuria ol karaundi kuga ni rivati okoro de influence on mbesa
1: Ngoro gotua.
0: Ngo mweto wakwa.
1: Ni matue etua kulingana na bale marona magate thekira kana mutongoria manona kama tedia. Ndemo na wao kana ni atia.
0: Neo ma.
1: Yona mwishimu wa Steve Simba. Dize kwa rai kwa. Ati maruga kigenda kia duwe ginyan December.
0: nene gusaka makiuga kuo. Marauga Kenya mo na tunge ongerwa campaign yengi anginye December
1: kwe. Maisawa.
0: We anganginye kia.
1: Angani gukira ko iveta.
0: We.
1: Gukira ko iveta.
0: We.
1: Anyway, but I'm a bit worried there. Yeah? This is going to sustain a campaign, you know.
0: For a long
1: period. For a long period. Tavuroli. Yetu dite deinu waki dura no kenene. I don't know sustainability ya kuweka siasa taino. Tuengele right. Deinu ambungi ya mwananchi.
0: Weka vio. Noti mwagwanja siri inya siri idano. Idanda tu mwagwanja noti nyanya. Na noti mwagwanja idato idato. Emo siri noti idato kenda kenda bunge ya mwananchi.
2: Bunge ya mwananchi. Avanevo umome nekaka kubutu kila mugambo waku.
0: Unakanya kakuruta mugambo waku kila wako kia mwote tulamure kamatora. Nava nindari ya bunge ya mwananchi. Bunge.
3: Hello, mbaya na wanjara.
0: Tuyaro mwono.
3: Mwatonga na za mtuweza wa magara.
0: Karibu sana wa magara kweru watia.
3: Tiko jugu ya ule.
0: Yes.
3: Nani wa mama kitini ya teriri.
0: Mhm.
3: Ujiona akiwa mwekuwa kimoita moraga wadhele mende kumava mwana wakirigi.
0: Hebu sana moraga ndari ya bunge.
3: Inone katika bunge ya mwananchi.
0: Yes.
3: Leunia mwredi mboya wangu watuwa jimarame na hukuma tulare maraturi ya kiongo. Na luni mwredi mboya ni metaka kuga atirire.
0: Yes.
3: Za asienge toka katoa liya maondo watongo liya makiambe kuga nesiasa makiwa kotole veto tomarize. Lakini tuwa ugile vitina mwanya kivoto mwanya lakini omao koro kialua.
0: Ni oma.
3: Leo ni mwerezi mboya nirenda kukoro ngero ngore ya kendo kiretoa ogimawambu ereze inu akaunti yeto ya embu. Na jalele ni oboroa ogimawambu ere tongezi ke kendo ta oboroa rebo vaevu otunga tatemo soku. Kambuge vuko tunga tano uronekana we sawa ne akristi toka kombe ya miaka ina kore vuvaba vuko tunga tano urano akristi ni mwega eka.
0: Yes.
3: Lakini toke vyovorwa rebo zirina vyovorwa rebo zirina rebo 4. Mwerezi mboya ku odeto sio kima wamu ere mwerezi mboya ku tempera.
0: Siado kirava.
3: Na ngiari yoku kabisa ni for example na dispensary evale ba duveta kwa Musa gore mwerezi mboya.
0: Hey.
3: Dispensary ya Musa gore ede ino wako ndogweta waka turi novi. Dispensary eno e runguru wa MP wa Runyanje Musangi. Dispensary eno erunguru wa ngaba na wakanti ya Embu. Kendo kila kendo akare tiende inuwa dispensary eno mwerezi mboya. Ate just imagine nasi no mwede inuwa dispensary eno. Okari watirere. Nasi omwe aru atunga tere fiana. Nasi omwe atunga tere adroma lao kama ena maksidenti. Nasi omwe akoro nekio kuweta morigo wa vivitari. Gina uri atirere. Na nebo kubo metama nasi mege mataya na mawira ye. Kwa nasi omwara itiduwa wera neke mwerezi mboya. Netura call about the minister wa ogimawa mwere. Chamaro njenje. Angi kolo vivitari weba kumina wake. Nandarenda kumenya vinego kolo kwenye ndagitari omwone endoe. Wanaga kolo kwanjuga ove merigo akoro wakenoka totingegwe toke viru. Todo angekoa weke ndo koko kina basta zeni wa mwe karibu ndio gaiki ya kura neke ndo tuweta koki mawamu eri todo tuweta tuwa kone tuwa ruwara na totina tiritua makazu uruwane areko mwaka wa 2027 wangu niyebo ya rea kwa nere mwe. I'm calling upon governor wa county wa Embu honorable Cicero Balile Musangi Kalemba IKMP wa Runyenje na Musangi MC wa kule Gatuli Nodi makoro mageki nyo vivitare reo makoro makenda kumenyatere nege na vivitare nako weke tungatuwa nenasi yomwe vena nendwe na okiri likadaga nimele kako kadini wa vivitare yo Kalemba na Cicero magetika mba promesi mwe kari nima kumare taramanda gitare ginyomo ze mwere vimpoya mieli tando toko ya adhira da gitare ya tungata kwa mwe ngevye kuenda tono kukwenda vivitare singe mwere vimpoya ili ali ganila
0: alright
3: wanasiyo kese nsipando huko wabunye mwere kwa nereu na meki nye kuwa mamenye zena nendwe na mamenye ogima wa mwere wa mwondo we nafatamu kila mwondo umenge mwonde
0: ok
3: senkyo mwere mwere vimpoya
0: sante sana watamtam ni konsani ya ogima wa mwere na katuge nego kura getangi kirwa
1: yes
0: nego kura getangi kirwa vau nego ambere diana level 5
1: au
0: gama wondo mai shonjo kou agireta vyo
1: bunge ya mananchi.
0: Hello.
4: Hello. Hello.
0: Bunge.
4: Iwe mwalo.
0: Kakaniko.
4: Mimi nda kugatire mboya wetu.
0: Yes.
4: Bino nikinywa wanje wakanja hukuma kikuri.
0: Karibu sana.
4: Mimi nda kuga nundu atongoria yetu.
0: Ya.
4: Kwela bina wikumu nene muno uke tetratinda tukiro wa Eronino.
0: Mhm.
4: Na undo sio ni tuwa hilo ni ukua tuwe awea liu kwe mariyama kwa laguwa maena manje na mariyama umaukama kabuki ya migunza ya ndu ombe alia meka lite na mariyama u nimeze kene ni makora kwa magita manje migunza ya ndu na mbuda ya ula kuchiki ndukikeza kwa dhimu wa migunza yo
0: yes
4: usio ni undo ambere undu waka hili tuetwe ya nduwa ama sinani mwono makiri ya anju mbetu magiru ni utusu kiri kia ni undu mbeza sietu tumtago kumasina masinani liu gandamia nisiagu hile na utina voko ya gandamia ni mvango liku atongo lietu matubangiri te kurumi la voko hile yukite kana vokwele ya kakuruwa iku ya ngandamia tondo madhina majatu vitukirite mama kandamia ni makore yetu ya magitu bumbura mwetu undu ingi wakatha tu ni varavarele ya yumete kangezire ikaringa nili ya gikuri varavarele otu ya kwa ni alibirwe na niya terele utoboka migeze watiza ni andu wa kangezire na gikuri farafareo wanamboya wetu ndiana wanandiana ndiana kare wanandiana siridwa niatia kanatia kanatia tuka uli atirire tondo atongo ya maere kere kuma kuwele magatu iratia kandiki ya mwisho ni kwen gavana wetu gavana no atirire na kandika akiuga KCC ya Runyenje ni ukoro ekipuwa ikoro variandu maka nina geria na kulea ukoro kiganda kimo kida kingi andika andu aru nyenje kana siana siaru nyenje nigeza mawira mama siana ino ila kama maandamano na kilea kingi maka koroa ni marami ya kuyo ndulia mekirwe ni ngabana ndiria akora kwa ama kichisirite atimuku masadidi ya wira wanamboya wetu
0: okay
4: uwe ni kwa tutai wanae mundu ungitu wiranda nigeza andua ya maina wuku unze mwone mundu ungi mateze redia matigane gwezi ili oborwa wa uria uwa akoro guika jindi ya kibirwa yuma kule magitela baita ni undu ni maundu mengi muno tuere ilwe na tutilavi njidwa liu taruni kwa gulirwe kinyamuki unewe kinyamuki ya kutobora manji kinyamuki utondo ni kia gulirwe tukerwa kitoborete manji kitoborete manji hizi masigana na zina wa mundu ambi ni manji na zitima na zibitari
0: alright okay
4: waga kola tukibi ingiri tiyo maule tuwa kola tukiari ya lune ngeori ya tongo ya etu marodie mundure we kore ande ure we kore ande ndakayo katika atiaka ulira agatika akanega naga kera kwa nega naga no maundu maria eri ilwe davi ingiruwa.
0: Okay, thank you, sante sana.
1: Bunge mwananchi, tunandagi kekumi
5: ure jimbaya
0: nikoro mno
5: bunge zegi mama kaniza
1: ni mwaro
5: ni jero ngarali ni unikanya mejoke jikinyua ngava unu mneguna wabauti ya maundu mamu magi kuhuli vieti vietu kando nyefona nye mbali jokoko kwenye barabara ya ngarali kulinga ina tuwekara tuwekarete tutima hama katu kaji arangiri tuwekarete barabara ya notoke tuturu barabara ya notopote upinya ina kogu na kitu ya kinine mjiwa tunye kiti usiku maunduku niku tuwekarete muno na wete mune muno na ngarori kitu niku tuwekarete vainori
0: sante sana
5: wangu enge
0: yes
5: wangu enge ya kweta nkigu uvoro kwenye KGC.
0: Yes.
5: Ya izizi, ee na ando mara nige na gaino maina meri zima tayari pa mwurizi mboya. Noke mwanda sile maraka, izio kumu kurema zete matukari, nwako maraka, tayari veria. Kwa kwenye kipio, kwenye mungu watakone mulu, mungu watakone nina, kia ufoko nye rita ya kizizi, ando sile marore duwa, malibu mbeza ziyao.
0: Okay.
5: Ondo sio enge.
0: Yes.
5: Kuku watu kikuri kwenye farabari tele gabuti yungi, nye ziyo mungu yu, farabari ya kawazi. Wakaria kawali no marare da maragwe ni marogwe barabara ni marimure barabara ya na anyo njuri njuri tu na gitu kene muno barabara ji alimo ando tele mekire ka maramu ka so gure ni metere maramu kuno kota ko kianya ka ni metere maramu kuno kota ko kure ka rungu ni metere maramu tore kinwe ro jitu mo gimbo ni tugo tira neta ki kure gieto.
0: Yes,
5: na wana mutongo ni nda kegu tuke gamba tu ni kota ko gatuke na gira tuke netere ro ro mo genyo kije
0: sante jero
5: banjo mo mo gimbo mo tindiye rayo
0: tindo wega
1: bunge mananchi. Bunge ya mwananchi.
6: Halo, bunge ya mwananchi.
0: Karibu sana bungere.
6: Ndio nenda kwa ya okuwa kama sinani the moans. Na bunge sio kazi yanga za ndo tira kwa tutara ngere mwe na rumwe tira tara ya maimwa.
0: Okay.
6: Ndio ndio ani mwana za kwa ndio ndio kizi ndio hali ya kwa tutara mwezimu ya karuni ndio abo sabu mamu wake ngabana. Alipere mo maize ni maize ni mwenye kwenye mwenye atubi ya nini mwenye sasa kitu kini adu ya lema kai kukuma kwa mbole seku.
0: Okay.
6: Maize mwa wano njiri ita waka wangi ni maria wani maria ni uwa waka inye mwaya turi wa u topoli ya turi uri ni ngori ni mwenye kujiri kika pinduri mwenye wataba la mwenye vale ya kwe na wanawenda kujikuwe niyo kwenye. Ni kamba kumwela vengi wa vengi wa na rami hindi ugu tina tina tina tina kwenye andalili. Lakini kando kana nje da kuri ya mwesini wa wakati wani mwende tu na nini kima tia ni tivani ni za gira kumwa vudati na mundu kwa rago sabia. Dizi ya njewe kudonde kuwa ni yetana ya mwesama niyo. Onu wako wali ngele ama wako kutima mai na andu wake ni ukuji wa uye ni andu hande maka na murima kuke na kukuli ni nama rahi manji la kule kule mietu eto ono kumwete kule me. Kasira kalime tu rasa kile te matiura kuingi kubandi tu nipeuka bandu wa zara njila kukwa zika roli na hindi tingiri tukana. Aba wengine asiragasa akuma kavahire kuzire kebwe.
0: Yes.
6: Wale ba muwa mu wakanga to niko kala tumiro ni ngaji to ndira ni rekiro ni ndi kala tumiro ni marori ni ndi mono. Ni njuga ni kora ni ndi ya to ni nga kana ma murumi ni ndi ya na ngire ni ngo kamu ni ya ni tawa ti ni mwe ni pali ka tisa ni teme ya ti mse ma ni tu gira to kana ngire ti mure ni dikari na kuri matoni ru. Bari ari ni te akine ti ni ga sira ni ga ngari ta ni betukana na ngi. Wawenge akiniri wa nukubwa kenye jetu kanebe suwani yungu nisituwa kwa ingi nukubwa wa nivambure kanga kwa kule manangula makimugendia kwa mwagendia na kwa mwagendia kwa mwagendia kwa taro metuye kendo na kore kisaji natuwa natuwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa nega kiniro ewa nakaba njiri mwea kore meri teza tuwele kongkile venye venye venye tunuka ya chila kase kebe tuwa mutimiko tukana na vikiviki.
0: Alright. Bunge mwananchi tukere kiriria. Halo bunge.
1: Bunge mwananchi
0: tukere kiriria kila kukia mwante tuatigali ya tunake kaidano mdiri siki wanda daigiri. Halo. Aya
7: mwane zimbaya
0: nikioyo
7: na kura Tharakani County kutaketeke.
0: Asante, karibu.
7: Na nuku mealora customer ungi kumakano kuitwa mutembei mugundi tani kwa kuntu kongo kuitano ukamona ntukuinu.
0: Asante sana, kedheke muno.
7: Baratani ni kaunti nwaka uimuawe ega atonya kukapisa.
0: Asante.
7: Umure dimboya.
0: Yes.
7: Kuna yendo kimwe tabatikura hivile liyautu wa kinyari. Wa muntu vale ali nye uriye promisi nsiri aliruwa ni mutongori ali. Tongori yoni akinya nireti. Muntu kule yendo kimwe tindiga nireti ya umure dimboya. Kutike butu unki umbali onze omuntu azivanto ale alia uvoro wakula siya Tharakanithi Embu County Meru County lakini ndela seya nidi na antika atika kuwalia tigarenga ya kandutande inole kwa we mwalo nane kia natuzi yivona Monica Jeru nuntu ndela senu tukwini wayon tuko mingi munu wana na mudaya unge mutongori ya ale Meru County augire ati ndara se anizi nene nkanilete contract ndara se me anizi mwurezi mboya rangu anda kukwira antu matika antu si conversations
0: yes
7: na antu ni maugire mwongire kithonde rami ndara se anizi kithonde kwa matiari ve nene nda kuri akiri kabirikari eke ukagia ito siene na kithuri kana kandara sa igakwa igoro etige migunda yene ndi muri dimba kan kwenda kugatiri ni bishavanwa
0: yes
7: ugase kuwa umunde mama petrelete tugase kurombwa kula 2027 na ndara si anigi na uri atenkere to tawe minista uri ori meru no uri ori embu county ndo ndara kanidi county ndo bitu president tu nawe na ndabute president yono amende asiyava kanidi county abire 3 nindi dara kanidi county nindi Meru county nindi Embu county eno tukutinda tukiale vili ya kula siyao angane milioni siyere kula inu milioni siyere nesio maende leo mwede mboya kula inu milioni siyere nesio ika atuma togo wange kiruwa balabala mwede mboya kampenda kukwira tika kumena muru wanyukwe utigawa siya viga wapiringa muru wanyukwe na muru wanyukwe yo umunde mure zimbo ya muru wanyukwe ni wakulwe central ni wakulwe east kukutu tiba tikuwa liyoboro wakula ati tuwena kula milioni siri lakini tutikulu zirantu maende leo mure zimbo ya tutimba kuna lalwe mboro mwekola kitu wa inye 2027 yoto katura tuinete 2030 uvulo wa ndarasi ya nili mwuri mboya uvulo wa balavala uvulo wa ya masivitari mwuri mboya tutike karagiri yonde tako tuli antumanko maku wa wimualo atutuila kwa lendionia wimualo nile tulagedu kiti ya tongoria akana masambi kituli wana inti mama li masinani iti yato kutuwa mwono mtu kuungwa nkwenda kula mwuri mboya ni hatike kutuni ya uvulo wa 2027 ya uvulo wa president kano uvulo wa MP nitini luogolo wa maendeleo tuweli wa ndara siya nizine wa zonde kilu tuweli wa balabala ya kudie kuma kigumo kudie na baaya mburo ni ndondeke mburi mbo ya mauni mo maendeleo lakini tuweli uvolo wa kura wa mtu wa diani ali uvolo wa kura niwe teko tutedi ya mburi mbo ya nerisaba ni mkudie
0: asante thank you netha igire ya tigari ya tuna kikemo na wanatuwaru ogeza by the way tuwe na kiveo kwe mwono umwe ni tondo wa asili bread na turati na turakwirate we utaronje ta mugate wa asili bread nora turakindu kia vata mono mono mono muturireri waku
1: niguo
0: na wana nora imasia na siaku by the way kanyaga gukenerera mugate wa kiriu mugate mwega biothondeketo kirongoragirio gimo aku wa mwiri
1: oma
0: na by the way ongera thikirira muthenya we gorwa ndwenge mono ni maronje ta mugate uyo wa asili na gutimu ndu urenda gucoka na vuva wana oronja wanawe nenda gwitikia ti muthenya umunthi ugo koronja ugo koromo egwe ndonge soka na kufana ndoga atigithiriria ringi mugate ni asili bread
1: wega umuriketi ogima waku wa mwiri ugakorota sukari nyingi utaisumbe nyingi ugakorovuete makiria na ugakorowe mugate uriora batara wana wathi bare ndukari no gukoro gicemania naguo na muthenyu omonde mambite mage mathini wa county ya Embu mwikari wa town ya Embu mwikari wa Muraru meka kiretine na siakago asili bread yokite wavuguri uratata to migate mingi mono na iveo nyingi makiria rosio juma ni magakoro mae wa ringi town ya Embu na matura menge jumamosi marikiririe musavanga na kuria Embu mutondori kivu ena runyenje kuri karia kathagere rikana twina iveyo uravatara gwika tena ngethogi iveyo no
0: evanga vange na thimo yaku na twacokeria kuma matamore mathagere cia kirao kon tuguka na kiuria tose tu kiuria kya mo kana thimo ya mondo umwe na ne tukugutarija nginyagia mitaratara yonde katasi ya asili bre
1: tukauga chagua asili chagua afya bora.

0: ugumekikite ni guturakwivurira mama ni matuma mara turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Matemo mathagire mbitaware wisi murango ngo mavitha avorithi kaunti ya Kisii ni mambiti othuthuria vuva waere tuwaere aria matari tuwe miaka miakena na miaka etano okoro mauragire tuwe ituraliria nkora adhiri village kure mwena wa Kisii South. Siana ino ilirekana ni Ana Bahati na Stasi Nyani Chuma marirekana maorire makithaka njuma ini kido kivuwae. Media siana ino irondwe kana irondwe itigani tuye mugundari wandigo vakuvi na dhivitari ya mabu. Mauvitha mvoridhi maugete kana maugete marona takuwa siana ino irave tuesumu. Kiumo kana kire kira sungire kugia siena ino gitisikene wanakoro dhudhuri ano dhiete na mbere. Miri ya siena ino ni yose tuna kutuwaro dhini wa mochari ya Kisii Teaching and Referral Hospital odhudhuri wa postmortem ukivuka kwa kwa. Na ekari yetu ura ya mege wandi ya magumoni kaunti ya Tharaka Nithi ni marateti ya mumbunga wa Patrick Munene ni ondoa ukoro wa matae na utunga toa dhitima. Makena ndikia mvoro ya kari ya maugete siyana siyao itiradwa mwega madhama utukundwa kutula dhitima na kwenye wavau kiyo ugitiri woko makiuga mginyegia mbiashara siyao itireka wega. Ni mauliti mumbungo wa ugutigira nwa kinyanidia mnwa makinyidia utunga toyo ni woko vingia kira niyo kiri ya merire ya kumakinyidia mbeo mbithi kana ya kinyidia mbeo mbithi dhitima ni kumambiri ya mawira maenyothi saruni na kuviviri ya indo. Monika Nyaga inande tuenu.
2: Marani ya turi mamigi wa ndi ya magumoni ni matariri tikinyamara kia wagi wa stima uontoko kwa makuga ni matangiriru maligasigo taturi
3: ane siyo tuwe na dena wazi ondo ono tuko tulara gandumane kuiwa tuko kia kwa nondo na idwe tote stima tuatigiru tatuana tuangia tote stima na ajio lolo kire ntoreno ageto era anego tuwe kire la stima na tutana muona ele unoke nige tuone utheri wawe
4: tutumagira tutande ka na kando na kando ni sio tukutumira ntuko ino no ene kando etero etero dha umwa kisiana sio twana ni irusi nuntu akwaga stima
5: tukola kwa turi thina ni nene sana nuntu stima no kuona ibeto kirilete ya gwetu na tiyo twathi kwa Kenya Power twitagwa ngiri tatanio na thiere kuna ndu thite wayari ne twa ngiri gana rimu na uri ambu ngiri gana rimu ri ne mbinkole
2: madiete na mbere na kuga mujumbe wa chuke gamba ngombe Patrick Munene ya mabendeleria kumekirira stima lakini ni kegia thaino matano na stima
3: na migi tote na stima toke zongira nyomba leto zongaliria na nchoka tionaga koko ne mbindu zeli ui bato toa kuzboya oso tuwekira stima bato wanu walika nane tuiyo wasire watu venia koko totano na stima wanawei koko mboli itega naga koko itega naga mboko televia
2: nikulema ugete bulema angete vya na stima inona kuli ya reu maombe kulirikano
4: anankinyo monde antuma matigererwe kwena guntu gukwenda kinya ikingi itakinyire twina machine lakini tutekona gya kurenga ngalia twina ciana ikwenda welonding leo ne tukwenda wao batu utuletere stima nuntu ne twatigererwe
2: chikega mbangombe mbita Monica Nyaga.
1: Na vuvaru vongerora dhiwari ya vorori le kurekele ripoti ya kuga ne kurevu kukoro kwe nambura ya muniko kwa mbili mweri uyu wa mwanja rudhika ni rutete mokana kwe ya Kenya memenyele. Akia retura liri angenge munini wa sivu wa sublocation ya Gashoka njeni jomo ni raulirie ekari kukoro wa makivanga tenenego kwethe mana mwati marema angiwa mana nambura ya ronino. Augite makiria andoli mavati yeko menyele na nda munini ili ya sinji tuwe migondari yao ni undu nuasi yesore na kureta adhara. Mudhiyo matemo maadha igiri mavoro mudhikiriria ni dhaitha tu.
0: Ogume kikite ni gutura kwe volera mo na mahu marai matemo ma mavoro mawe Mwaro FM ni gukwe gwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we Mwaro FM nyungo ya mavoro. Need ithari ya gutonya dhokori tumenya ulia wendia na ugulira dina mbele dhokori sieto mitamboli ya Wimwaro FM
1: Naruto vye mwa kwa ya mungi nyagia dhokori ya tuya kiretire tonyindana mwandiku ya topita mungai atu ilore ndo ilagorua
6: aramisi ya munde Netokore tukimulika dhogora wa iritiga nete dhinu wa dhoko ya kiretire na tukiambire na kumulika dhogora wa irionyumu dhoko leno ndengu muthemba wa nylon pamona ndengu muthemba wa busia ira umasiringi ingiri kenda na magana matano nguni ya kilo merongo kenda mbembe nguni ya kilo merongo kenda dhoko ya kiretire na ingiri inya na magana manana dhoko njaro nguni ya kilo merongo kenda na siringi ingiri idhathato ondomwa na dhoko ndune njogo nguni ya kilo merongo kenda dhoko ya kiretire na siringi ingiri kenda njave nguni ya kilo merongo kenda na siringi ingiri ekumi movia dhoko Kole kiretire nguni ya kilo mirongo kenda ni siringi ngiri mugwanja nagwo mwere urauma siringi ngiri nyanya mugembe thokole kiretire nguni ya kilo mirongo kenda ni siringi ngiri 12 guko nagwo mukombi nguni ya kilo mirongo kenda ukimangiri 13 minji thokole kiretire nguni ya kilo mirongo kenda ni siringi ngiri 10 mboso muthemba wa muviki ni siringi ngiri nyanya guko nayo mboso muthemba wa yero ekauma siringi ngiri 10 mboso muthemba wa muviki thokole kiretire ni siringi ngiri nyanya mboso muthemba wa gasango nguni ya kilo mirongo kenda ni siringi ngiri kenda mboso muthemba wa royo nguni ya kilo mirongo kenda thokore ya kiretire ni siringi ngiri nyanya nayo mboso ya mutukanio thokore ya kiretire nguni ya kilo mirongo kenda ni siringi ngiri mugwanja tukimulika thogora wa irio mithemba ya mboga nyanya kireti thokore ya kiretire ni siringi ngiri igiri waru nguni ya kilo ya gana rimwe ya ikumi thokore ya kiretire ni siringi ngiri ithano na magana matano karoti kiro thokore ya kiretire ni siringi igana rimwe gitunguru kia miriso kirauma siringi igana rimwe nakio gitunguru kia ngwaci thokore ya kiretire kiro imwe ni siringi igana rimwe ria mirongo itano cabbage kulingana na unene wayo ni kwambira siringi mirongo itano nginyagia siringi mirongo inana sukuma kiro thokore ya kiretire ni siringi mirongo itandatu spinach kiro ni siringi mirongo inana nayo hoho kiro imwe thokore ya kiretire ni siringi mirongo inana methari ya tigo ya Wimwaro FM kuma kiretire mbere ya Tharaka County ya Embu mbete kwa pita mungai
1: Naruto thie thokore yetu kuria mwena wa ngiri
7: Omonde yare aramisi neria nedoko yangire wandire ya mumenje gizore kia omonge kia mbere guru dogora wa mboga nondo mwana dogora wa irio nyomo ovia na tao tukiambia na mboga varia kavinda regaka sukuma kirume ni siringi mirongo enana spinach kirume ni siringi igana rimwe ya mirongo ire makavisi yare katatika siringi mirongo etano na siringi mirongo enana nyanya kirume ni siringi mirongo enana waru wa mazukuni gana rimwe ya mirongo ena karate kiro mwene siringi mirongo enana minji kiro mwene siringi igana rimwe ya mirongo ithatu gitunguru kia ngwaci kiro mwene siringi igana rimwe ya mirongo iri gitunguru kia miriso na kio kiro mwene siringi igana rimwe ya mirongo ithatu thogora wa irio nyomo na guvia na tao mbembe kiro igere ni siringi igana rimwe yellow bean kiro igere siringi magana matatu mboso muthemba wa muviki kiro igere siringi magana matatu movia uria musero kiro imwe ni siringi mirongo kenda ndoroko iria ndune kiro imwe ni siringi mirongo enana ndoroko iria nene njaro kiro imwe ni siringi igana rimwe ndoroko iria nini njaro kiro imwe ni siringi mirongo enana mwere kiro imwe ni siringi mirongo enana varia na sionge na kiro imwe ni siringi igana rimwe medhari ya tiwe ya Wimwaro FM bitakwa Wilson Mogo
1: mathiondo mbilisi ya onjire mpitaware wisi murongo ngu
0: Tuwali kia kuma dhokori Eni kumenya ulia wendi na ugulira dhina mbre Mitambole ya Wimwaro FM
8: Mavoruri merongo ena na manana kuma ndengima Mavoruri ile madhato United States, Canada na Mexico Ikundi kumi na shere Wage kundi kina mavoruri mana Nyondo wangu shanyo Emwe, eganaria inya Ivaruri kumi na idhato Medica Shia World Cup Shia Motari Kikumine Mumueri Wangata Andato Estadio Esteca Mexico Igaturu Mokoforo Ari MetLife Stadium New York, New Jersey Nchumaviri ya Tari Kikumina Kenda Mumueri wa Mugwanja Mwakoyo Lionel Messi Cristiano Ronaldo Neymar Jr. Nuamatame Kumeria
9: Moves inside Ronaldo
8: Menya shigie World Cup 2026 Ava Wimwaro FM tondo medhakori tutira daga mubio Tumenyaga higo tora na higo dhama
0: we mwaro FM uratua mukira weka giona kiruguya kufitukira 93.0 gakaniko we ongenda kwa nirira natu ya minyithi siya manduma tiga nito wanduma na siya ikuo weka gio na matura manamaligi seretie tusaerere kero building vare ujumbe street kanovure dhimu kufitukira 0722 324 944 wara nili na mulethi na wawe kiruguya na matura manamaligi seretie tusaerere ngigi house kuligane na bangi ya KCB wanakanovu na dhimu kufetukira 0725-887-188 waranili na Martin Kenyua.
10: Watokedi zaga nambere kwa rutaniria kumuretere tavarira siya gekiro kieguru netu etiketia te maoni maku ni mavata muno vai kwa giri ya tavarira siya tuwa na makiria nwatu ande kwegwa maoni maku tuwegwe kirea ongi anda tuweke nigu kwa giri ya umemerekeo yetu wanakana mateta marea ongi korowena mo nira hithi tutu mire email kwewe mwarofm@royalmedia.co.ke kanotuvure dhimu namba 0732 169 000. We Mwaro FM netugwe siregia jina mbere na gotuva maoni kana mateta maku netuko dhikiriretie.
0: Uwe Mwaro FM oratu nyitithia we Embu Town idhimire siya 93.0 gakaneko wawe mweno wa manyata siya kago wanangijia kiretire lio oratu watithia wote wanaisi idhimire siya 93.0 kwewe ongenda kwa nilira natu ya menyithia siya ikuka na maundu matiganete tusalero wa visiri yetu Embu Town NIT Technologies Agencies ndukari ya mama kagao hardware kanotu vore dhimu kufetukira 0721 648 385 waranilia na njero.
10: We Mwaro FM eno watu diete na mbrego kumenyithia mauvoro watorema diete na mbere na guwekika nareu ungekoro we na undu wagwante ungeda kutumenyithia we mia na esiara siya kago kanyuambora kirie ngire wanakana mienetiga nitege sigori mbunge kia mbere north eno tumenyithia kufitu kila muandiki wetu mwana wa mbere north.
0: We Mwaro FM uratua mukira weka giona kiruguya kufitukira 93.0 gakaniko we ongenda kwa nirira natu ya minyithi siya manduma tiga nito wanduma na siya ikuo weka gio na matura manamaligi seretie tusaerere kero building vare ujumbe street kanovure dhimu kufitukira 0722 324 944 waranili na mulethi na wawe kiruguya na matura manamaligi seretie tusaerere ngigi house kuligane na bangi ya KCB wanakanovu na dhimu kufetukira 0725 887 188 waranili na Martin Kenyua.

0: Imo indole to magira thitima ta TV wata computer ni ndio shinge sia kireu yesho itu magira thitima
1: nyene beneficiary wa power program torada miza kodoneka imo kodoneka laptop kodoneka ufas ili kwa wime siri ya to iture mirete kwa wala pitutere tia tolo girl child kwenye indota isi matakara wa mese mera kabo child kodoneka reaba dimu ya doko kaba boy child
0: Nemo vangu hambikitwe na moroto hawa utigiri hati utongo hawa unuhavo taku ziruluka na njiri hawa kudhondeka indi wetu magira dhitima ikuona nwa iterwe vandu wa ukorua ikidhondekuwa na gotumi karingi akiri ya vingu ya kithomo giki Alan Obilo augete ni muvangu dhita wakua ukidhundua miene tiganite uko volile ni utigiri ayuthi ni makuwa makigira waroyo
1: wajasu finwavira njene beneficiary wa power program Torada miza kudoneka imu, kudoneka laptop, kudoneka ufas, ili kwa wime siri ya to iture mirete. Kwa wala pitutere tia tolo girl child kwenye indota isi matakara wa mese, mera kabo child kudoneka reaba, dimu ya doko kaba boy child.
0: Obiru aradhidhulichi na kuga ukinye kavindari kaka ayu dhingirima magana kenda ni mateze kete kumalega na muvangoyu na kuigira wayara uleguwa madhito kuwa magitumina maturari mao.
2: Additionally as a program, after kumaliza training, tuna 6 months coaching and mentorship where kuna watu tunaita business service providers. They support the youth waelekeza jinsi ya kuendeleza biashara zao.
0: Aguku ayu dhiariana o mateze kete na muvangoyu maina uwa kuga.
3: Nelayo mawa alamarae. Sponsor malako magira pada iske mahumatmu pura di sini untuk tele tim lo as a 6 year old as a youth nera kota kuji kuiru kamirira
0: ngi reporter kuma kaunti ya Embu mbita kwa Anthony Ndwiga
4: Nawe kariye turari ya dayuthi no wadi ya ndhawa wakisigori kiambungi ya mbele nothi ni marauri ya ngavano wa kaunti Embu sisile mbarire vamwena mumbungo wa ore na aduwa mudhende na MC wao kumadhonde kira varavara kia kuma dayu kuthimondu neguwa kufuthia mivango yokuwi. E kariye aya ariengini ya siyari maugite varavara nyingi siye turari ili itidhikari ya kwa ura. Waringi maugite mavinda mamburani ondoa kutura karavati nyonji nyingini sisuraga na usungira dhara nene na engi masunga gira ukuwa siyana siyano meru kuduku matwara skuru
5: kari mara uga nyenge siya varavara siya kunjitithania etora rere ere andayo na matora menge marea marigizireti kona guwaire njoku mavindari maimonde mono makiria kinyake kwa kinya kimera kiambura mara uga odokuyo wa varavara niondo kona guwa mavindari menge ure wa kunyoga mitaratara eodei nondo umwe na mitaratara yokui
6: pema lieto ambita kwa Musangi akanywa mwenukie ne mutori wa ndayu ndayu twina mathina mengi muno especially mabarabara
7: mbeta kwa Elizabeth wanjiro mugo ne mutori wa ndayu nie ne rakanyeririo voro wa barabara ne tondu ne turathina muno ne njira ne akuringe ciana ithiete cia ko primary
5: karia ya makiuga uthoku wa barabara ino koragwa uri wa kuvutia ciana na iria ikithi zukuru na njira nene goko igisukumwa kuvitukirira ndakari riria marathi zukuru kimira kiambura na makeria makiuga nyenge cia barabara cia ndayo ikoretwo itaimbega goko igitura karavati noguo aciari magisukumwa goku aciana ciao
8: na ciana ni rathi ni kamuno taria kwa ura twara tuni thigara kuringa muvuro tondu tucigirite ni muvuro mbari cionde njira tutire kuogunwo kuye mwana umuringie muvuro wira ciana ciri tuikara gukuaniria cionde waoria njira batina njira tungi muthira mbega irongita mundu amunda mbonaga gukuira kuogunwo kuire mwana na muongo
7: ciana ino ciatuira aria thina ngiegia muvuro Yesu raga tukugaga na migongo tukiringia tukiringia kuria muringo na kuo guti barabara twerwe nini twikata twihekaria ndayo totigerere twabate gasigirate kuthie mwandu te kambaro te siakago
5: erwe karia ya maradirira MC wa wandi no ya ndawa Samuel Githumbu gokoro wake gwa kiriro giki kia ona gutigira barabara cia ndayo ni cia korwa ire cia korombwa na makiria ikorwa ire cia gwikirwa karavati ne gwitiga korwa ire cia kuthoka mavinda monde mambura na goko kwa rovierera rio vori wa biashara na makiria kumiria indo ciao
6: ni tuthuranaga no amburie mutongoria wetu MC samitito Parabara ino ya ndayu umivangirite ya tondu bare thoro banjo kwa kirangi wa ukiro kiroga mabau ukiwa no gutura barabara ya kuringa mondu kinyo mundi.

0: ndũrĩ wa kinya
1: methari ya mũvoro ya wimwaro FM bitakwa Wilson Mugo
2: na tukima maondori mavutanitie na avaravara tuthi maondori makithomo kuria arimo asiari na arutwo ni morite makore na ngwatanirwo ni gukorwo na mathina maria maragumira masukuru na ringi gutigirira kwina mumira mega Mirini yaritu ni mwenegiti wa Board of Management wa skuru wa St. Mary Kiambele Mixed Secondary kuri mbele South William Munene Njeru. Njeru wagete wira wa kurunga mitugo ya rutoa otevati utigiru wali muma ya onga na ukanya diasiari na ndoliri ni mavati kwenye tanda vamwe ni ukuri ya mutongo ya warosio. Njeru wagete rutoa ni mavati nginyagia utarwa ni wemerewe kile gitumite makora maiskuru ni gumetheme na siko siya yevangi ya maiskuru ariti meri na kavinda kari ya skuru revo kukwa mukina mumbungu wa mbele South jiniane batimuriyuki rosio kure makora na yongona lia kufeo raporo tari ili ya kitwe na mbesa siya NGCDF
3: skuru iwata kiruwa ni pira idhano pira ya mbele ali asiali asiali tukema uli ya madhi na mbele na kwa liasia na siyo ili skuru kana imesie nikevasia na ivote kudhoma na mavote kumonia mikarire miega ya mathomo mavote ugagitethia maisha mo pile ya kaire ni nguri ya arimo which is the one of the main pillar mavote wikanasia na wega mavote kuithomithia wega merutirite makethi menyaga uyu ni wira mavetu ni ngai ni kevasia na isu ivote kuitethia muturiro ri tondu mwe ni mwe mucibaga education and even the character ya mwana pile ya kathatu ni nguri ya the student menyewe mavote gukiririria mavote kuthoma mavote kuigura marerwa maratarwa ari bumo nikeva mavote kuwata kithomo kira kya giru kimateithia muturirirwo na pira kana ni nguria community chukuru idondeka wane community no ma supportaga chukuru ni nguria the community ipuria kipira ku ensure that ni twa shape character na academic ground ya mwana pira ya gatano ni nguria the church idhi na mbere na kuiga chukuru mavoyare
2: Endia amatunda thokore ya Kagio County ya Kirinyaga maugite matunda ma watermelon materoneka na maria maroneka maina goro muno kuringa na Nelson ni Kariuki umwonjori aya thina umanite na ngarama ya goro ya urimi ondu atumire arimi engi gutigani urimi wa watermelon county ya Kirinyaga Kariuki augite maragereru matunda mama mwena wa Mpeketoni county ya Lamu kuria maragura rori mwezi ni ngingi igana muria 10 na igakana igikinyoguo onjori kuma miana ya Nyaururu Nyeri Chuka, Nairobi na Nakuru marakoro mameterere Kariuki augite ondo no tigite mbeu mbithi yengi kuma Kirinyaga arĩa mavokera matunda mama thĩinĩ wa marori matarĩ na mawĩra na kũrĩa thirikari kũnyihia thogora wa maguta nĩguo mambĩrĩrie kana macokerie wĩra ũyũ wao Johnson Murithi na ndeto ĩno
4: Ase tete no ndami onete 2017 no ihinda riri nigakiritie njano
5: na mieri ri tutari tuona mero ni uguo withi na to woneke 2017
6: live na munene mori ogumire thoko cio the county ya Kirinyaga thutho wa gukoro ni kwagite itunda ria meron
5: ndu na tatha ici gari ri ya kinyata ni 10 ikugaya no guo he mundu atani igire ungitani igire ungitani igire ugo gari ndi kurara ego ko mande wiki no egi we na be sha customer
6: kuringa na vulia biashara na makiria thoko ya Kagio magitongoro nene Soni Kariuki obamwe na Mike Muronda marakoro makigira meroni mwena wa Mpeketoni kuria kugira meroni kuifindire na makiria siringi ngigana rimwe guku makiuga thina to wonekete mwakini wa ngirigire na 10 na mugwanja na kuifindire mari na makiria meriere magiathana na matunda maya ma meroni
4: alinga ali no meta county ne aram na county ne aram ungiumana ngaria bera bataka kuribo niguetigira batara kuribo kindu kuma ngirigana ri 10 ora ko kone mona mordona daisi ko rando momenta nyahururu mokete ko rando momenta nyere ko na momenta chuka ko na no momenta Nairobi
5: transport ira tura hudira daisi ne giriga na rei komi na tutari te sesi koko ke sigi kinya ko na sesi rakinya na girishi iga na ria 60
6: ari mina vuri ya mbiesa rei tundo ri ria meruri ne mugete vi na munene ore wa korro ke magumira ne ria maguta ma korro makibeisa oba munendo sia kuri mege kurire na goro
5: tondu adu ara mari na ristai mona ginya daisi dagihota kurima aya mwana mudu to ucio ai ena muruti wa wira wa mugunda
4: eh akona kuria kuburaga
5: kuma maguta ma haicire ithu twageire thina muno
4: dithuru ni athire iguru ndawa inaguru biet yothe anda yake onge ndio ciothe itiake haicire ndawa e iguru koguo murimi ni araremo akorana ya gathe igomi ni araremo nginya kubonia mugunda ucio dithuru mai koguo kona arabora dithuru oguo ndawa aburire oguo
6: ni undu vutite nginya gira makorago makibakira mirigo na ara makorago makiruriria meroni thini wa matura matiganite gukwa vuri ambia sareno ya meroni makiuma kundu gutiganite guka thini wa tauni ino yakagio huku avuri ambia sareno kuma thini wa tauni ino yakagio magithingi nyagia mwena wa mpeketoni
0: njitago Silvia Maina gukwa thaisi ni turathe ni kamuno tondu rimwe ni turoka tukaga
7: rire twaga meroni ri noka tuiraga Jehova tuhe zero datutemere undu ngi tondu gutiri undu ngi twetiga kwendia meroni
4: akiasi ni mahinyiririkire muno tondu akone ta mikawa ere mari agukwa na kiasi mari ire mikawa ina mathire matukeini mena mathire
5: irateithia ithuothe mwendia muguri airitu ando airitu ara moruragia na ando gukukirinyaga ta tha icio ni morire
6: ngirivotare mwaru FM kuma thini wa thoko ino yakagio county ya Kirinyaga njitago Johnson Muraithi
2: na murimo wa kanza ya jira yo siari ino ithite na mbere na kwagia tumia na gusongera ikuthini wa bururi wa Kenya atara mugimo mwire makoretwe makiruta mukana eretu are matakinyiti mege 18 matikio gatana sieko sia kwa nake mwire tondu nduyu no tumaga makoro gwatire wa kunyito ni murimo yo na ngoro mutumia ni amenyeka tene aina murimo yo murimo yo nwa okorokirigitwa Peter Mungai na ndetweno
8: Saveki kansa ni kansa ya murango wa njira ya usiari kule atumia. Kwa mavinda manini mavetuku kansa no ni mwasi ya ira sitambete muno nde yonte na niyo kansa ya kathatu kukure kithiri atumia. Kulingana na dakitari mati ni mulethi wa dhivitale kithigari riando ni ate atumia rema na nagakimwere na adhuri enge ni ya mwa alema koro gogo atiru wa kugoto ni muli moyo. Enge alema koro gogo atiru ni atumia akuruva muna tuwele tutoni ni kwe menyele kuma manandu arumetene.
9: Mutumia la kinyami yaka 60 netuonaga na kukura kwa ayo kwa atiru manane kwa guo kukura kwa mutumia ne gucungagiraga mundu gukorwa akigwatwa ni murimo yo wa kansa ona gukorwa ni twonete atumia nini mena murimo yo wa kansa ciana ino cietu cia eritu gukorwa ikionana kana ikimenyana kimwiri na rume tene miaka ari menini undu cio nucungagiraga mwana gukorwa matukuri make no kagwatwa ni murimo tocio wa kansa tie konana na rume mapema kana tene nirio niguo akoretwe egugwatire mwana no kugwatwa ni kansa
8: mutumia ari na murimo wa mukingo kana mirimo ire tambaga kumana na konana kimwiri na ngikorwa na nyamwerere akorwa na mulimu wa kansa ya njira ya usiari na kugo gukorwa gwatirwa kugwatwa niguo utumiri wa ndawa cia kuvanga usiari ni wagerero kuthinga ta mataro ma ndagitari ni undu kurega gwika uguo na gucungira mutumia kugwatwa ni kansa iyo
9: matumiri ma ndawa cia family kwa miaka mingi tuge miaka 5 kuthie mbere mundu ategutigithiria no gucungirire kana no gutume mundu akakorwa ayugwatire wa kugwatwa ni mulimu cio wa kansa ya cervix no tekuga ale mavuthagira family tuteku ganire taka kansa no mundu aivuthirite kabinda karasha no aisongerere gukorwa mundu aina murimo wa kansa ciega cia mutumia ni cienda gwikara cienderu na gwikara ikimenyagira gwa koguo mutumia

0: matamo ma da inyambita hore bise murwangu ngo Murugamiri watumio akaunti embu Pamela Jokinjeru ni urite mavitha vordiwe kwa dhudhuri ya mokinyaniru uvutanetie na mwaki urira uragire anadatu avamiri mwetu uraliria murara mwena waki ajokoma Mumbungi wa riti mirene kavinda kari avamiri arata nandu etura madhite nambe na usakaya utako minyaka kire kira songire mwaki uyu Mwandiku yetu murimu mugendi ya nadeto
1: Mujumbe murugamiri watumia wa kaunti ya Mbupa Miranjo Kiwanjeru Dabwen neke wava kuvikuruta mugambo wake na ndumiriri ya keva Uwoko waki umiriri ya rata nandoa musie Aku umetura lea murara mwena waka dhande Alia marauri rweni endoa wadhatu Kurumiri na mutino wa mwaki utuku wakura mukiregoro
2: Na nuwamende kwa sana fasi ilo kana mwekioyo kubesa na ndumiriri ya kwa ya pole Kana ya masakaya ndumiriri ya keva Kure tulariri ya murara Kuni mwena waka dhande Kagari North Ward Iyo ni constituency ya Runyenje na nikumana na mutino wa mwaki orea watu dhukire kumwe na wa Murara Village na ugeso ngirira ikusi ya nduwadhatu a community ariyama kwire kumana na mutino yo wa mwaki
1: Mheshimiwa Dabwen ni urethi thirikari kuvitukira kwimvongesi ya ugiteri gukorwo igiko thuthuria wa nevenya na niguo kumenya kiumo kya mwaki uyo urea gukinyige kavindare gako tamenyekete kiregira usungirire
2: Kona yugu nwame dekori ya mvonge, iye ikona netie na ndeto siya kudhudhuria uvoro wa mitinu teno. Sio sema kinyambale magirikite ma udhudhuria kuenda kumenya nidwe ya songirire mwakioyo utudhuka na usongire ikusi ya nduwa ya adhatu. Na netura amenyati, wana ripotio ya amenyekana na ya besanwa, wana ta community, wana family. Makegu angorosi yao siega nila.
1: Nimi ariri ya rutete, wariri ya diete na ambele na kurutando mreri ya mwanya kwe kari ya mwenosio.
2: Kuna yugo, gado siya mwanya kwe yandu etorare ya morara kumwe na waka dhande. Alama avutire kwe umiri ya naditi nene kugiria korua na mwakioyo. Na mutinoyo wa mwakia nangi korua vuba wa mwando mama mwonde naditi ino. Na kwe rutira kwao, anduwa ya datone wa maso kire kovira mwakioyo uyo. Maso kiria nkatho nondo akwirutira kwao na njira ya kuona ni mageria ore mangi avotire korwa na mutino uyu wa mwaki
1: ngiripotera kamemeka wi mwaro FM nege sigori ubunge kya Runyenje County ya Embu niembe tagwa muremi wa mugendi
0: Na endia matunda dhokori ya kagio, maugite matunda motemele matironeka na maria maroneka ama inagoro mono Koringana nereso ni karioki umuwa onjoria, zenu umanete nangarame yogoro orimi unduratu miliari mikuma kire nyaga kwithi imana orimu wa watameron Karioki ya ugite riu maragira matunda mpeketo ni kaunte alamu, korea maragoro ori umuwa na siri ngiri ega na mwuri ya kumi Na iraki nyogwe tero ni onjoria kumanya ururu, nyiri Nairobi na Nakuru Na vuvuaro vongero radhi wari era vururi de kore kiri ripoti ya kuga ni kore vuko kurambura nene kwa mbiri ya mweri wa mugwanja dhirikari ni ruteta mukana kwe mwingu menyere. Akiari ya turari ya ngenge mwini wa sivu wa sub-location ya gashoka njeni njomo ni uriti ya kari ukoro makevanga tene ni kukwethe mana mugwati marema ukana gia nambura ya ronino.
3: Meteorological report irauga atini kukoro na possibility. Yeah, El Nino, actually rari ambia this month, July, na ni kukoro kuna nithi nginya December. Kukutu evaridia, netu enjere water pants, nyingi mono ni mweshimiwa kingangi, ndire ayikuo, ni nyingi mono, netu agiro kuhiro rereria, tukiso katukio ngerwa, ni mweshimiwa engineer, tu pants tutu ande, netu menyere, netu thonde kerwe spillways, londu mai marema ukete ni mengi, na nigo tu menyere. Nalea, mena tunyomba tu kungethi ingitha, netu ambiriria kuthonde kwa rewe, londu rewe, Bureo yokete ni ya morurumo. Na alema tuwele kuwele mvingi na mo ni maa menyerere maa mauma usura maga usura nginya mambate. Kukuni tuwe menyerere tu menyerere tu koro na mbiseo akirire ate unduli onge kuretele madharali maa maere ni mbekatea. Tu ambereli ya kuwe vareli ya thaisi na niguo ndi ya kekinya bure ya geoka igatu idhira turiandu e vareli.
0: Na vole watu kinye mudhio mateo meto madha inya mateo mengi ni thaidhano. We'll be right back.
4: ugu mekikete nigutura kwe volera mo na mahu marai matemo mamu vroma we muaro FM nigu kwe guatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we muaro FM nyungo ya movro.
5: Maumerera na mutara tarawangu usagusa ni itiga nete. Tugei kiara tiri na kaviro ibarole siyo onda siya medhako goko vorolire na kema vorori. Gato butuke kuona we muaro FM mutambo oriorarea.
0: Na tulari yaru muru kana tulari yaru ure wakoro kuvana kana weekend yeno tukiro ya muru gamo wa FKF bere South Sub County Rickson B muru gamo vana atea.
6: Rigi FKF dhino gisigo kia umbunge kia mbere South no era dhina mbere na kule angi nyagire uko dha kitu enguse ni kumi thino muruga mwaligi yo dhino wa zone B timu yangesha kumondia makimane yeto angoletie ili na point mirongo ili vipa kudha kanguse ni kumi maumeto vuva ni timu ya Cubs Karura kumondia kia mbere kule wanaomale na point mirongo ili nwa magatikana na wengi wa mbao timu ya GYSFC ni namba idhatu marina points kumi na inyanya vuva kudha kanguse ni kumi Isako FC ni namba Mba inya marina pointe kumina inyanya kukone otimu ya Lights FC kiva marina pointe kumina idhathatu buva kudhaka nguse ni kumi Gala FC ni namba idhathatu marina pointe kumi buva kudhaka nguse ni kumi kukone o Green Star FC marina pointe inyanya buva kudhaka nguse ni kumi ne otimu ya GAS FC kuma wondi ya mavulia mati madhirite pointe wanare mwe buva kudhaka nguse ni kumi medhari ya midhako ya we maru FM kumambere dharo kaunte ya Embu Beto kwa pita Mungai.
0: Na rais wa FKF Hussein Mohamed inoreti ya Kenya on the make umiria na wengi kigwanja rikia nyayo mudhenyo anji mabiri ni woko vavinya timu ya Junior Saret lili ama koro makithaka mudhako wakairi wa gusari tigitu wa kudhaka ambitikasi ya World Cup under 17 na timu kumavarori wa South Africa Kenya igatonya mudhako rio wakairi itongoreti ya nambao igire kwa igire igire kwa noti lili ama ingiri ya Korea South Africa kurumiri na nambao siya Faith Boke na Breda Aching. Timu eno idetonga rugwa niko cha miri leri cheche ilava taratu ndruwa yonde niguo utigira ni magia tigiti kwa kudhaka viva ringi ilia ni andhia miyake kumina mguanjereka kufuguri ya vururi wa Moroko mwakari huyu mudhako vangito kwa mbiri ya madha kenda mudhenya wa jumaviri kiguanjereki ya nyayo na timu ya Moroko ikadhaka itaena mudhaki wa kuivoka Ismailo Zaibari dhini waku wa tafaino ya warika makithaka na varanja umonde kuringa na kocha Nike Mohamed Audobi akiuga mudhaki umosero wa Bayern Munich ndavore tendi vangyo kuna iguo avata okoro agiso kase mvaino angoro Moroko makakoro makithi embere kavidari waka unawa faranja ni marakore kana ni marakore magita asira uria marakinyitie gotiri marakinyitie kana marakinyitie gotiri ria midhako makienda kandi ya kana kandi ya yero ria vetu mudhaki wao Michael rise itesaniriwe makithaka na Paraguay kocha wa faranja didie arau kana arau yete marai na moroto wa gutigira orise kandi yone atesaniriwa noate auga kwina dhaki yenge mono ega na maravora kwingira kuwa Misiri ni makinyetie mateta mao kwe viva makiuga mudhako wao uria madhakire na Argentina ni makurue makionira wa vao koromasi ndeto na mbao idhato kwa ire round of 16 na vonu voto ukinyamudhia wetu wa iwanja risie midhako beta warewis muru wangungu
5: Nema umerera na mutara tarawami dhako ibaruli sionde Guko vororile na kema vorori na uwe muaro FM Mutambori oralea Medhako orito tira dhaka mugio Tondo tomenyaka higo tora Na higo dhama Mama na menge menge nukavitu ene mufango wa sports kick Wanjuma mosi dhai kumingi nya dhai giri Kikivuai
4: Gwe Mwaro FM Oratu nyitithia we Embu Town Idhimire siya 93.0 Gakaneko Wawe mweno wa manyata Siya kago Wananginye kire tire Loratu watithia wote wanaisi Idhimire siya 93.0 Kwewe ongenda kwa nilira natu Emenyithia siya ikuka na maundu matiganete Tusalero wa visiri yetu Embu Town NIT Technologies Agencies Ndukari ya Mama Kagao Hardware Kanotu vore dhimu kufetukira 0721 648 385 waranilia na Njero.
7: Mavururi mirongo ena na manana kuma ndengima. Mavururi ile madato United States, Canada na Mexico. Ikundi kumi na shere wage kundi kina mavaruri mana nyondo wangu shanyo imwe eganaria inya ivaruri kumi na idarato ibeteka shia World Cup shia matariki kumi na imu mweri wangata andato Estadio Azteca Mexico igaturumo koforo ari MetLife Stadium New York, New Jersey njumavili atariki kumi na kenda mweri wa mwancha mwakoyo Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. Nua madame kumeria.
8: Moves inside Ronaldo!
7: Menyashigie World Cup 2026. Avawe Mwaro FM tondo medakori tutira daga mubio. Tumenyaga higo tora na higo dama.
9: Kiuho kia ngai gituraga na vinya na nikio gitongora gia area metekitie
10: Kiugo gia kungai gituraga na hinya
9: Mandiko matuiraga watori anto warige nyondagira manje Uguwe ni guongoro sieto nyondere ngai Uwenda muturire wa kuobude Emenyerie guturaga wega na ngai na ugaturaga wega sumbiri
11: Tutora ne
9: Nareu modikeria wa mudhenya wa Jumatatu nginyegia Jumaa da mugwanja nginyegia da kenda sia mudhenya nitanagera na Karimi Magi aka Totola Embu
12: nera kenera ngai ni tondo wago tonia mabinda mama ngamukenera ni ndo wago yetekera gututwa matigari make ngamukenera ni tondo wago kura mudhikeria ni twavuta gusemania mudhenya wenge muradime mande ko maturirikanagia tirire mudhikeria uyo nigo mudhenya uri ngai aturathimira ni twagirwe ni gukenera na tukenerere waringi

0: Katanga. Orato ni tipi di miresia 93.1.
1: Bita kwa James Ndika, na chama ndoto kwa kiajo kama. Ndika kiri yawe mwaro, ni hapa dhokori ya kiajo kama. Nivo menda gie, nita kambia sara ya kwa menda gia tuwaru dhokori, na tutunguru, na tunyanya. Na nwancho kiri wa mwaro mkado muna, nilo wako.

0: yenge gore nda gona kana mwana takawe mwana wa ke ndauge wali muti auge ndwe wa ke mudhiranie we we imagine ukiri bone muzere nginye ga eyebrows njure ino si amendo ave gori tukanisi ya uma ukari nano ndutu wako thie kwenda kwa ya mundu siri ngie kominderi ai kae maita mega nana actually ando aya nduka na aya mathisa ka kama nengera thumuni okemera ga ne 10 na tondu ni kivoe matiro na wega baka kwandirie kindu gi 10 e 10 renda rera to mombura ge juare mami kumenya experience yenyu anduka kule mwathisa ka yavana ate muthikiriria na nduka leo ni ndo wake yaku kenagia mono makiria ku na mende kukoro ngeme nyava mitambore mivote ni yawe more fema
1: kwa ina sister ya kwa my twin sister
0: yes
1: kwa gesa kwa ekumi tuka dhe tuka gora njui skora tuka lingi ya gitome kiki maruto ati inda gira njui skora
0: oh my god kwa ina njui skora haiya ni gana madidi kana ka njui skora haiya Nega na mwadithi kanaka juice kora mani Do you know ya kinyire vando Tuwa ringia juice kora Juice kora si ambiri yako kanginyike na flavors by the way Nisi ya kaka ya orange Ni ya kaka ya pineapple Yani juice kora si yavo nyinge mono makiri si ambiri yako kane madho Onda kangile nyinge katha Lakini ya kinyire vando Ndito yono si ya kolingiru si ya tono gia Tuwa ambiri yako sona kan juice kora Orasavani na mwana Age kuwaridi ya kalime kavana brownie Kenge kavana red Kwena kenge kavana yellow Hai Ye Juiskora siya kinire vandusi ya tunogi ya kulingia Tu ambiria kwa iso naga Eh Orasavani na mundu juiskora kamba kweke leo Ncharalios Aki tumetoka mbali Kitu metoka mbali nyinyi watu Yo Nwamenda kumenya experience nyinyi anduka Na vuve nyu nendu kia kukenegia monoma kiri Na ndukewe nyu mudhikiria Nendu kia kukenegia monoma kiria Nwamenda kukurangebe nyava mitambore mivote Ni yawe more FM voice notes yako Nisi naru yukule mono WhatsApp Nambe tu ya WhatsApp ni 0724-256-708 Mbira utonye tekira dhiri getu mudhi nyawa mundi Nisi naru kukurangiru lina njire ya mwenye monoma kiria Kuna mundurando berita message Nyava mitambore leto kadoli Akaambira hey mulimi

0: Dolly Lambert mo vera to dakhay gognak. Ndeke kani ke vamo dikere se tikere kani kandasi vandwe ga madari ma da di tama mitambore mi vote ni awe mwaro FM. Asan dino ndo SMS ya kumudhikiri ya amuridhi wa kure mwono wa gatondoli gatondoli ya kebogo aisiuna njire ya mwanya mwono makirio kauga atea
1: IMK
0: hi
1: norika na siringiri ya siyaoka iratu ya tunini toa ya tako toa andupai
0: bas
1: uyu sukuruvi ya toa ya na anduka ya tuendagiru wa kaimati kamo siringi
0: ii
1: neto waka ato kamak na penso toka diga diga kadhio kalengani ya mwono siwa amoi waka kwa ato imati ya ko toka kwa ato embere mwono
0: Kia ndiandu kate na nimi sima na kafe tukira arume Tondu we Sina siya vendinu imatenge ili eto maundu tatoto Tano amende kwa rani rina muendia wa nduka ya na nduka tene ma Matumo mbire Mundu mwane mwavu etu kagira njarari siya tuzita millennials Tondu tuli wapitishia Hai Mwishimua Steve Zimba neki arangenia We enyewe Tumete kura sando wetu Nanamu na tudhiete kura samu no makiria Nathasi inge mwato na muka menyaka tunienga ya tukinyeti yava Mheshimiwa Steve Zimba rambira mlimi nduka ile to ya kwa kivuti wa njoki kana njiro wa migue vale bono wa kiali moi rambira experience yake anda to sia gukova yani wadhisa kan nduka ile ukamba kwa trando on the mali ke kora hi nikendo vote kwera mwendio anduka kile watumo ma

ukathi ukethera ndu vumo ukethera mbeca ciao lakini weko atumone mamu aku ukove sukari lakini tondu ndurenda gwicambithia ye ukamba gwetera ndu mathirie nikenda wa mutigo na mwendia vuri uvote kumu convince mami no anduma na thaicio kavuku kathire wina thire akiume kithiru na twandive kaukite kongerera ingi vu iguru na hapa ni vune na experience ruya kwa ya kaili ni ramule teni na inge ya kaili itange na giwa na everever nini na mundoyo by the way na kinyire vando ni nisi mavitia makuwa mena gero ni andu nuto wakwari yao ni nadhire na naso kile nge muera huku nifanya vizuri so tuwele ya musiali ya tena ambesa kwe na anduka toa manyelete kuthi wosa indo okay kwe na anduka toa manyelete kuthi wosa indo musiali ya kamilivaga mwiso wa mweli na ndasa iragirwa umane ati ndasa iragirwa kamusara tu gatonya akathia kaliva lakini gukova twana kova na ndirika na nginyige ngisoka sukuru ngithie sukuru ngisoka high school gitare secondary school wana shopping yako na kera giravu ngimiosa kana ndena ambia lakini kuina muthenyo yo munda kariganirwa na nene irire muthuri yo bia isi ndirenda kumugweta rito ni isi nginyige omunthi na nena amuri na sokire ngimwira muthurio muthenyo mwe musiri akira mukakira akotene akimbira osa muskiri ngaira market eto ya karumo vindu kale ya mondo si ngania muri akuveke ndo frani 1 2 3 ngusiri katoe na ageni kana ni ile matoe nalio ndizikanaga lakini ngaira na ngira mukakira akotene mono makiria na wetikie kirako nethere mundu ucio akivingura ni na mwethere akivingura nduka na ngimwira ni natumone musiari na ambira mbose 1 2 3 mundu ucio akinangirira daramba ngimwita ringi ngania natumone musiari ombe 1 2 3 akingirira na akina dhina ambere na kurute indo siyake unuone ulendu kamundu utaka indo vare anja asia display akina dhina ambere ukura kirute indo kavora ginera mundu yoni ili vende ya vingura kara ili kwa setup nduka yake lakini drama nye getumia angirira lakini tika nambe ni muwe terea liki ukura kiruta indo ino araruta na hake ambere ili ya kwa dhina ambere ya kiruta na nduka yake aruta hea nrete ya nose ya kevati ruka ambere ya kukura kevata kundali giri wa ayi ni nini nangimu sokiri yele ngili ya kathatu ngania natu mwone vavo wa kwe umbe kendo frani funivu anjo kelie akimbira mwurimi ni nduka ya kwa denge mivingula na dhiri ndugo tonya nduka ya kwa mikosi ginye kiyo mwonde deana liganero ambilire nduka ya kwa nduko metonya mikosi na andamba kile natu metoy na as a matter of fact utie vende analega ukura kilivone musiari wako wana ya mwede nyomwe ambiri nduka ya kwa nduka miambia na mikosi no eter actually ambiri diwe nuke waka kakivu ya ndome ya gura guru na distance ya kumakasa vana kutika rumo tenini vende wana utie na anduthi yes na runire guguwe ya usoka musiengu sirika kwena again you something narundi ngivora thimu duvindio na gutena thimu yakuga ni na imo so ya mbindire mbikale karurumo taoni ngiruruke nginyige mundu ya mbiage customer kadha di nginyige agye customer kadha ni kadharu athia ngovithi na niguo kwathire na mbere lakini mungu na yeye ni nani mungu na yeye ni nani mudenyo zindirike na kana athire ndukari yo yake ni murakaru Mwisiria mwuna na varu kano reo ni njoki wanjero tondo Isi mbiya natu merezi ya njoki wanjero Kukwe siena na dhieta kutethi ya vando na mikire shopping na mikire shua shopping ya kwa ya kuthi kutethi ya siena isi vando toa dhiete Ndilika na gero nginye giyo mwonde e shopping ya mbesa nyinge tono ni akinire kendo ngiri ya komina kendo na mikire nduka leo yes na ngena itika siyonde ngiri ya komina gena itiga ba lakini muthenyo singigora amuri na kanduka ile no kora ginda gukurikania
muthenya umwe muthenya furani kwe kaundo ndariganagirwa ndukari waino nombikire ndo furani nando sio tenyuma ga kiongo.

eno dhina no amekomire Omundi nao kandukari ya kuna cash Well, omane ya teo mundi nambara giria Lakini mizinga ine mutura adhimu mani Omundi nina family Nwatu di tokena mekora ya onde tokere nuka Wana saa zingine tunakasirika man Tewe ndi wetu Lakini nilire wagi ya kanyaka kutethi andu Saindia watu mbila kuwa na roo chafu bwana Na kuisiri mondo njoku

fanrele go covidia mo ndo moleto mo covidia ke go mora tene me kosi ya kuindira kirago shuali ni mwana monindu na kuindira me kosi nduka kuna ndui.

0: Ubumekekete ni uturakwevurira mama ni matumama ya turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Matemo madha dita Rivongero radhi wali ya rauka varori ili rugete miena ngorani ya Kenya ni kuthinambeni na kumirwa ni umoka vidari gaka. Kuna igua kaunti ta siya Mombasa, Kware, Kilifi, Ramu, Nyeri, Uasin Gishu, Baringo, Narok, Kericho na Nakuru ni ilivu kukwamukira mburani ni. Thiini wa radhi wake wakiumegeke Rivongero ru rugete kaunti siya Eastern, Central na North Eastern ni ukorwa na matu madhama muthenya. Na kana ugwa korokwe na matu madhama utugo na liwa muthenya. Kavindo wako umiene ya Kilifi, Ramu, Tana River, Garissa, Wajir, Mandera, Isiolo, Marsabit, Turkana na Samburu. Kurevuka ukorwa na urugari ukinyite ikiro kia mirongo ya tatu. Mandera na Rodwa ikiandikithia urugari ukinyitie makiria ma mirongo ya tatu na itha tatu. Rivongero rugete miena ngorani ya vururine ukorwa na umu wanathengia miena emwe minini kwa mukera mbura. Na ngwatanio ya ogimuwa mwerethi ino wandhi ndapirichu ni ambiti udhudhuria uriona moroto wa gutambura ndawa siya kurigita murimu wa embora uriora songirwa ni virusi mweko urefo uriri wa DR Congo. Udhudhuria yu ukadhudhuria ovoti wa ndawa igiri siya coronavirus isio imwe ikevo kwa kuva mwere ugitiri na vinya na ingi ikevo kwa kana kuvotia muruwaru kufora. Wawu wa dhudhuria ya marevu kwa kuthima kana matumiri mandawa ino mainovati wa kuruta maumira mega. Muruga miri munene wanda pirichu nike Dr. Gebrae Jesus au yete udhudhuria oyo nuravesa na mwivoko wa kugia na ndawa mbega na ilia iye novati wa kufono kia motorele wandu engi kavindarigaka na miaka yukite angoro murimu oyo ugatudhuka rengi. Wago murugambiri munene wanda pirecho awiete arwaru are makakoro makigwata no dhudhuri oyo makave wa motunga tamonde mavata mogi mwamwire varene va mwana kuvewa mai makive wandawa na kanywa na mikiva kunyivirwa ruo undo mwengi nyagia usonkana okoro makive wandaya gutigira ndaka meyao ende na maundo mengi mavutanetie na Rivongero Rwanda pirecho. Na muruga miru atumiwa kaunti embu Pamela Njoki Njeru ni uretiru mawavitha mvoridhiwe kwa udhudhuria nevenya uvutanetie na mutiru wa mwaki uriela walagire andu wadhatu ava miremwe etu ralirimwe kuria mwena waki anjokuma. Mumbungi oyu aliti merino kavinda karea vamiri na arata na andu wa musie madhite na ambene na usakaya utambe nyekete kiumo kia mwakiu. Murimu wa mgeindi ya nandetueno.
2: Mujumbe muruga miriru watumia wa kaunti embu Pamela Njoki Wanjeru Dabwen neki wava kuvikuruta mugambo wake na ndumiriri ya keba uoku wa kiumiriri ya rata nando wa musie aku metura rea murara mwena waka dhande alia marauriru ni endoa wa dhatu kurumirira mutino wa mwaki utuku wa kura mukiregoro.
3: Na nwame ndegua sana fasilo kana mwekio yu kubesa na ndumiriri ya kwa ya pole kana ya masakaya ndumani ya keba kore turariri ya murara kuni mwena waka dhande kagari North Ward. Iyo ni constituency ya Runyenje na nikumana na mutino wa mwaki orea watu dhukire kumwe na wa Murara Village na ugeiso ngirira ikusi ya nduwadhatu a community ariyama kuire kumana na mutino yo wa mwaki.
2: Mheshimiwa Dabwen ni ureti ya dhirikari kuvitukira kuimvongesi ya ugitiri gukorwa igiko dhudhuria wa nevenya na niguo kumenya kiumo kia mwaki uyo urea gukinyige kavindari gako tamenyekete kiregira usungirire.
3: Kuna yugu nwame dekori ya mvonge ilie ikona netie na ndeto siya kudhudhuria uvoro wa mitinu teno siyo sema kinyambale magirikite ma udhudhuria kuenda kumenya nindwe ya songirire mwaki uyu utudhuka na usongire ikusi ya nduwa ya adhatu na netura menyati wana ripotio ya menyekana na ya besanwa wana ta community wana family makegu angoro siya osiega nila.
2: Nimi ariri ya rutete, wariri ya diete na ambele na kuruta ndomiriri ya mwanya guye kari ya mweno siyo.
3: Kuna yugo, gado siya mwanya kwe ya ndo etora rea morara kumwe na waka dhande. Alama avutire kwe umiri ya naditi nene kugiri ya korua na mwakioyo. Na mutinoyo wa mwakia na angi korua vuba wa mwando mama mwonde na naditi ino. Na kwe rutira kwao, anduwa ya datone wa maso kire kovira mwakioyo oyo. Masokiri ya nkatho nondwa kuirutira kwao na njira ya kuona ni mageria ore mangi ya votire kuruwa na mutino yu wa mwaki.
2: Ngiri pote la Kamemeka Wimwaro FM nege sigori ubunge kia Runyenje County area Embu niembita wa muremi wa mugendi.
1: Na vanu vatu kinye mudhiyo matemometo madhadita muvoro ni dhamu gwanja.
0: Ugu mekikete ni gutura kwe volera mo na mau marai matemo ma muvoro mawe Mwaro FM ni gukwe gwatira mau na menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we Mwaro FM nyungo ya muvoro matu. We

0: kuanzia neti kia mundu nwa mboeke akiruta wira wake abanu abotete magira nyimba bali ya imbira
1: yes. Na ni kwa sababu
2: yes
1: mse wangu mwa animeroze ambira ina mwana jana munda kutio ndo ambire
0: tute juto kana gia
1: nilimuliza je kuna kengine kaniambia hapana
0: tutie guwaya
1: tu atumia hako kumoto titikakuro tuwezi oki tukubali matokeo ili mkutatokea
0: na tuwa choko menyita tumenyita katu uambiari siyayo
1: arume na opa kubali watu ambiange kwa kweli
2: wonge tu kweli
1: inatumanga inatuma jisi wanawake inatufanya tuwe watu kuli kwa wao
2: yes
1: kuliko kuficha mambo alafu inatokea ji
0: ena guo morio wa ruimbo goku ni kume zuere kagirandare
3: kisi wa mama kita mokwa wa ruimbo aloro
0: Nego tira tira time Nalihu Mwurimi wakamwengia Right Kumina mwune ndike kasi ya vitu kakumarusi Mandarwega madhari madhavita Nia kana mwuri dikana gazu Disi ya manyaka nata tofi Mwuri dikana gata tofi Izo zilikuwa tamu Ay Dege kaya kumina mwumu dhikiri siya mtuka kumarusi Mandroega madhari madhadi Itana very good afternoon to you Nile ndatonya kiladhi mudhenyo wa mundi No kiladhi nini ndi ngevi chwe ni kiladhi Kapake sayada rwa lakini giteka vetu Nukura ngenda toli tumondo tune tuta tumundi kikali tekula Sala kini nda kumina muadhi saka nduka aliku Experience ya kuna nduka yo ya kora kwe vana atia Muatora na gate na nduka yo Tika tora ni diyama mitambore mivote ni aganka Niko 3210 tunio shoot kundi tu SMS Lakini ndomira voice note kule mwono wa WhatsApp Ningu kuwa na wega mwono makiria good afternoon
4: Unanipenda sana Wakati siwezi kuona

Welcome to Kwa Mwana FM 93.0 Tondo Ganga ni komo dikereria Aninga mnyeka na tamurimu waka mwendia tawa DJ K. Bush Na kwenye ya ninego weekend Geta na kweta na kweta na kweta na kweta na Nwangi nige tukura wega mwadikiria tugeteka Wane tuwane weekend tafadhali dika Kimbia ai Baba mitamburi na mene tuwame tonye kira dhiri kia neve nyamu Noma kiria sharo na mtoto wa mama I see you Thank you ni kukuro we mitamburi Na wana dhina mbiro kuro kendo mire SMS now kila dike tu kuroi kia madhari madhari dhano na nuthu mundi tulagi tuwa radha dhiti na nuthu nundule mwago wange diri ya vandari ya gutura tura kila dike tu mudhenya wa mundi nenda kwa liri ya andole metaka na vota ugeka na vota kuna mundu gise mudhikiriria Kole toki kuira miaka ithatu Arenda kuvingura nduka Kana wa mwaka Ukithira vae miaka ithatu Wa mwaka akorogana gitumi Giatana vingura nduka yo Mwaka wa mbere Besa itegana Mwaka wa kairi Kwe mundu mavangite mambiri nduka yo nake lakini Kende tayari Mwaka wa kathatu Arauga vandu wa na vangite kwa mbiri ya nduke Na wana takova taivo vangiri dikite Tika tona kana vanga Nini vako ya space Kandu kane kwa dhamua Mundu siya wavale vale tu Miaka kathatu ya mbiri ya Agikuwe na kana avota Mwaka wa na avota ukura ngeambi ya nduka Ulethira Kwe na wenge aoka Na mbiri ya Na ambiri ya okoro wa kendiri yandu. Disa kani usi mundu tosio? Na avuta kwe dhira mundu sio niwe. Andu wale makoro wa mati tayari lakini maeva kufi utwe katayari. Finde sio nde neeva kufi. Weka. Tembeka. Na tiku ndangeka. Tiku wate aranginigen deno voti wangu weka. Lakini neva kuveguweka Anatekwe mwole guweka Ka Evo uga tagatere Alaira atere Navota Navota guweka Undulia ndo matamuera Mudhinyo mundi ningenda kumuera Andoaya Anatekwa kurugame andoa soku Anatekwa kurugame igu otamudhikiriria Lakini kwe kitumi naenda kukuva itumi inya Iri itumaga matuure wa vare Kanange koro newe Itumi inya itumaga mudhikiria otuure wa vau Tiko tena voti wa kuambia Lakini toambia Wevu ukiwega na avota Ok Na naenda kumita metego Te itumi Actually tiga na mita metego Iri itumaga Metego ilia itumaga Ando ya matika ambere ilia Mutego wa ambere Ni mundu yu kwele atiri Betere tengoro ni tayari Etere tukutweka mundu perfect Perfectionism Niguweta wana kithungo Etere teatweke tu Ni perfect Ndrenda kwambiria kwena mavitio wa monde Ndrenda ya nikukura tuwe na ena kama vitio wa nae kamoe Eni vindisho ndera era kandirea valiria Nikenda ngoro ni tayari Lakini omani ate Karethe ya mana kwambiria Na omani ate Ongiraga kwambia Kutivi ndio kao If you never start, you never fail. And if you never fail, we mundu tu ore wambiriria mwako, ore wambiriria mwako vana. Niguo mwako kuthiro vana. Lakini kavinda kale wambiriria. Ukina mbiriria nginyia no temu ivariri wega. Otena kire kionde kirendekana.
mwaka ukithira ugakorwo mundu ngorani muno makiria usini mutego wa mbere mutego wa kairi andu ya makoro meterete rutha yi ikoro ni skru ikoro ni kanithari ikoro ni musie tuwekiriri vandu tuwa thomi dhuna ni kithomo mene temo no makiria muthikiriria atinu wangi nige tuweterere mundu auke atuere runo wa ambiriri atinu wangi nige weterere mutunga tiri auke akura thimire mbiashara yo yaku nungi nige weterere musiari auke akure runo wa weke weterere atini kenda mundu akovito kirie ni kwina ke authority tu gate ke gururi yetu no ngi nige kyu gatire sasa uneza anza ndito mudikiririe si ambiashara ndito si gukuria muturira waku kuti mundu avati gukura mudikiririe agikovarotha kwambiriria ni wetu ngiuga wivuta yari kwambiriria nduka yo yeterera mutungatiri nduka ya ugeterera musiari nduka ya ugeterera murata nduka ya ugeterera thirikari yukete gukwira atiri atiru nwa wambi mutego wa kathatu kaka nikavutagia andu na njira nene muno makiria nikindu mbugaga ni target nene target iria ukoragwo wikirite varia kwambiriria vindi ciothe wanamikinyira ukinaira ni tayari lakini ukamithe ngutia niatenenagiria kuga tariu ukienda kwambiriria biashara wabataraga siringi ngiri mirongo itano ukiga siringi ngiri mirongo ina na ithano lakini ukinera 45 ino nina sio itingeambia ino biashara irabatara ngiri ite kana wivu ukinera atiri biashara ino nenda kumiga gwetu gia nava gicagiri nitakutaoni ino ya nava vetu gicagiri irakora so tiga ndiye mbige vo biashara ya pool wavinde mbia siya ganira siya kukura pool tibu ya ambere ukinera apana biashara nona kavane migete riri kavane migete kiretire market nimiru tena kuko mashinani so target ya kwe kena kavindi chionde ukemi dhengu tigia ukemi tora gana vumbere angako wano kumitora kere tire maonuruma kena senja ule heo miambina ngrivo tefai na ino nginye yomba tinginye ngrivo fte kana ngrivo fte fai kana nginye ngrivo 60 uke dhagira target ya kuwega koro wembere ya kuvinde sionde lakini andoaya ni guwe ya makoro gomena wa ya kuambia mutego wakana ni alembitaka kei ganania kwenda kwiganania vindi cionthe uke guku musiro wa Nairobi urenda kwambiria biashara ya kuthondeka ndongonyo uthiu samani na biashara ya mundu guku ya kuthondeka ndongonyo withire wi andu yangi nyigi isizu ira mekirite andu ni isizu zira si akanaga uvinyaga button gigakana gitikire igirite andu vugia gwikirira makithonde kwa ngonyo uwini tire si state house ukinaira wi ana ndingitiza kuthi kwambiria biashara ino tondu ureraga na nuthi kwambiria na stu ana gizizo ni kirega kunyitira ndo kuma nyitira ni marikia gukoro makithonde ko kama nyitira merorie ukinaira atiri ati ndu tayari tondu ati market ni njenju market renda isisu iri nene ukinauga toambia my friend wewe ute tayari norati na muthikiri okira tindu tayari na nuturo kiuga ngeka ngeka nizo le atoririe njero wanawe ni wisi tatia nguve example ya mundu si rendi chapati dhaino mutumi si rendi chapati dhaino akivingura biashara yake vudho kore yo wisi tambirie na kitchen kenene ona biashara yake omane atingidigende muthiu kuandikithia mangaira na gina kanjoku
hii anangithie ndee na thavuria kana avingurire na emwentheri atumagira njiko ya riri ya makara na tengas lakini miaka kivaovu vari withire mundu ucio ena gatagatire ga hotelirira nene muno makiria thokore yo yenyu so ndeterera gukorwo e tayari ambirie tu akina vanga ore maundu makeyumiria ni meyumirie muthinyo omunthi muthikiririe nende gukwira atiri wi tayari no uria otaici ndito ni akuga ngeka kana kambitire ni kenda ngoro ni tayari kabisa utinda kindu ta kiu uria mbice no wambiriri na kiu wina kio no thie varasa muno makiria na wambiriri omunthi rucio ndugakorwo vana uria urari omunthi rucio ugakorwo muthomu kaundu kaundu kau ta kuthoma omunthi angikorwo twambia nduketikire muthikiririe kugwa mitego uria mokana ti kwi muthiu muno makiria no twambie Disembe gikinyaga ni tukura tu andu ngurani muno makiria nikunikio kirathigia tu muthenya wa munthi bita murimi wa kamwendia.

0: tamore mivotani yawe mwaro FM. Ndeke kana idhano siatika na mudhi kini kandha nina watu kuna toki tika na mudhi nyawamo nze toka asama nere nge mudhi nyawaro siyo. Kumo ndurambe na mwale minina ambere liya hoteli na mutuo muna wae wako koba. Narendo kama tuwe tano wa mudenya. Yani radhi sieto na kwera mudhikiri utambiriretie wezi elewa. Nera keno radhi sieto radhi na mbero kuregete di andoma tiga nete ava mitambore mivonte ni aganka niko. Thank you ame mitambore mivonte ni aganka niko. Thank you atikira kukuro kinyi tena nani mudhikiri ya kumerusi ya vantrewege mudhari madhaenya we mundu wa vata mono makiri ya. Andoro kango teteto ndwe mundu wa vata mudhikiri ya. Nguvu karuimbo wangu ni wakuthondekera TBT hakuna njere ya mwenye mwenye mwenye makiria. Ai kama unangeto kwa DJ K Bush moto wakuotea mbali yeteli moto wakuotea mbali aniga tetenu ndo wawira mudhaka ulega kura wakiru takani mimagia ngoko mitambore mivote ni yawe mwaro FM manjiri kwero wate
1: kwega mwena mwremi
0: mudhiri turidika naga kuwa mwako vanate by the way
1: kutina dhina
0: ok
1: lera liye sawa
0: kabisa
1: varavara siye sawa tunashukuru
0: karibu
1: thank you
0: nao nito haragiri jende tosia nduka ile mwadhisa katane
1: nandika
0: naga mwadhisa ndukare kwao
1: no nandika ne kwena nduka tuwadhisa ka na mwubwa nduweta kwa ndato kwena tuwadhisa ka nduka kwa mundu weta kwa mata
0: ok
1: nena
0: marito fani
1: ta kwa mata uzi ala kwa wende yuba ya kwa
0: ok
1: na kwa kwena mundu wengewa ya navau mvangua ni hariganiwa ni omosi yonikiri
0: ok
1: nisi kwa randiganiwa niki batene tuwadhisa ka nduka lisi muno muno
0: nisi muato magwa
1: nisi tuwato magwa muno muno muno
0: okay tuto nanduka igire
1: kwere liwa paoro na alirikana ile liwa paoro
0: okay tuto adhisaka kwa pito wa Severino
1: kana
0: kwa vao vao kwanza ya mwalimu wako nanduka vutso tungethere ya pito wa Severino embinge nito adhisaka na kuku wa vao
1: enigo
0: nito kirege kulitika na kataka terika maundu mweto wa kirele na endi anduka ya amo maega na amo mea soku
1: wae na kavuku
0: kavuku katingea tujuli aro kwanza mwa kavuku ni ane baba ndula kama notondo kwe na kewe ingiru tuwa tumagwa tondoke na nduka nene mwono makiria tuwa tumagwa kudhigo kwa vaku mwondosi ndana ambeka wega nina mwelile
1: nina mwelile akwela
0: kati tondo mwzenyomo na nadhi nengwela kwa mwzikiria mwzenyomo na nadhi vuhu ake nduka nendo meto kila hako akelega
1: neguo
0: akembira teke ndangengo vidi ati ndangiruguna nduka yake na kwa vidi ya mwondo
1: uwe imamu wadha nane kwa watu mwa
0: nane kwa natu mwono
1: varu wando mavita giri yari
0: ati na kulinga na nake suru ya bindre nambe ni banga ize
1: yes
0: anda mambe maoke magora gore kidogo
1: neguo
0: nikendaru agetikira kongo vidia na mudhenyo mwe
1: na nikuwa watu mitwe
0: kana watu mitwe
1: mudhenyo
0: mwe ndabu wa adhire kwe mbesa ndabu wande vire vando
1: ndabu wa hekuleva
0: iya kende wa mbesa siya evo seo toya tovesa
1: wow
0: nuse na adhire nduka leo
1: weo
0: kondo nendaka nitu adhite kuona siya na frani vando siya vataraka otethio na adhire ngegora propa dekarigano na tumere vu 11,000
1: haja
0: shopping ya kutwalira siana nzi twathi saka bandu na family
1: eniguo
0: lakini ngemwera
1: ngemwera
0: na ukagotumira mbino va
1: nondo
0: to kwe muthenyo anjo kidhiri
1: no kinjonora
0: tondo totena ovoti kesono ko kiu
1: eniguo
0: nda kukwera ngai ni akoma gathena
1: oi ni mawazani kaino amwire wega
0: no akirire
1: ehe
0: no nginyo munthe ndambaragiria
1: mbira gandu atirire murimi ndukana se gukoro kivuthia mundu as long as mundu sino uraveva
0: exactly
1: nuona as long as mundu sino ura maundu masinjagia ma mundu masinjagia
0: ai
1: ehi
0: tunani mabitia ma
1: akenda kwaragiria
0: ehi ndambaragiria
1: niki
0: omunthe ndambaragiria omunthe ndambaragiria ai wagungi nyo munthe mwana wakaruru mundu wakaruru mune mamuisa
1: we
0: ako andi leo lakini na mwili na ule kutege kiga ngoro
1: ai kato tiga
0: mimi siyezi ukinifanya vibaya
1: nitakwambia mbu engini mguwe watuku
0: ai
1: nengu usoke
0: liya mbu nina ule ndenge kira na undo kendhi na mbitoka ya vunge kuwa na ngiri kena nwambi kino na tengu era
1: na ndo ngiri gani lwari
0: acha ni kuambia tutu malizane
1: kira kenda karagia nirere kwa natumua
0: tamuona
1: kwa natumua
0: na mwena agreement na musiari wako rumusiari wako ya kapesi ripule kama iso wa mweli
1: neguwa nuhu kukuliva
0: na kutivi ndena liga naone kumuliva kana anakorwa tendramuliva so na vindisiyo ndemu iso wa mweli yungi ya kinyire in the first top musiari wako adhisaka by the way
1: nivau
0: nindukale niso kini vindu kutia mpesa
1: kutiari
0: so adhisaka dutambi the first stop dukale
1: ana mundu wa uragia anko kwa matai kwe na vilewega natia
0: exactly
1: kwele liwa paoro kwe na vilewega natia tuambe tulive ando mariga na gerwa neve nyamuno
0: na kambiri ando mwenye wa mwende nwene ando siyo especially mwikora
1: yes
0: sianishura mwikoro kitha rao dhaino Urona takwa te unge matesa tondo we musiari daino.
1: Yes.
0: Kano kethira kana kaniba karaoka waku.
1: Ii.
0: Ukagea kaninae tondo wate.
1: Imagine.
0: Mutigusana kana musiari wake.
1: Imagine.
0: Kana promba brekwe na olea te orona matena ambia.
1: Negua nawe.
0: Kana kumu zenyomwe.
1: Negua nawe.
0: Ukadidi vitari.
1: Ukena mokora.
0: Kena mokora nekende gitari.
1: Ii. Kano vye gotiri. Ukena uwa neke tiga runjanji munene ya ukeri.
0: Bas.
1: Atuitha nye sira.
0: And the Oka. Truth.
1: Eh.
0: Da matiriga na gira.
1: Matiriga na gira. Kwena moro zangiriga na Tani mbuga gatungi we mwathani ni Tuko na kondo tuwekarira na tutia kwa wega
0: I
1: eh to nayagima
0: tiga
1: mbuga ne mugaga andora maneka kwa relatives
0: I
1: uno buru ndataka utakandiganira muturirere wakwa
0: tiga
1: trauma ah
0: na usawingi andile
1: ndigetekira kwa nyamona gate kwa rumbe tukirerete bau
0: yes.
1: Mbigu za takwa ningiroria na kuria na aririkana maundo maretu
0: na vaite kwe mu video
1: ka kwambo kete kugutethia eh but okina dira wa watu eka ngombo
0: ye
1: watu eka ngombo
0: na baita mara menguithagira ni family by the
1: ni family ni umeka gugu eh ni kwina mayanko ongenagia muno
0: ye
1: eh ndendaga ciana ciake ithiga cere muno
0: ye kwando
1: ni tondo wa trome yetu
0: bas
1: tule turu twa tumbire
0: yes
1: ye.
0: Exactly
1: aridikana awe gaka tiga tuikare na wapa Dukana se ku despise mundu as long as no ravever murimi.
0: Exactly.
1: Eh, ndura menya rusiru wake rwikari ate.
0: No no,
1: enere tu atondekaga nyomba.
0: Eh.
1: Etho ni kwina muri tu nandikite murimi.
0: Yes.
1: Muri tu yangenagia muno nundu eh, ni wandu tere wira wega.
0: Eh.
1: Akindu tere wira wega
0: yes.
1: Na ngagi kimurathima.
0: Mm.
1: Na tu mendia turarivana, tu twandikanite. Turivagwa tukasoga igi tukarivandu wengi.
0: Yes.
1: Eh, mundu akireva mwiri tukana urera muri tere wira, murivage na ngoro imwe.
0: Exactly. Murathi mirembisi
1: Murathi mire ndukambiria te kuga atiriri Thamos iria iyo Thamos na migurite ngiri thatu
0: kango tini
1: minus 3000 muri utigero gutigaro nakio
0: exactly
1: munengere mbesa siake na nguru we mwe
0: nioma
1: na nukona uri agwika
0: exactly
1: rumuri tu ange na tondu ku mathie ku athire ngaya kimuvingurira njira umunthi umurimi wana nganyitwa ni thina we kari atia kadimo ga mwetu ne kethani
0: wow
1: eh.
0: Aga come through
1: ai Tutingi zini ndaka ithano natwe nawe aba I. Eh. Dukanase.
0: Matiliga na gero wanai bara banini.
1: Wanai.
0: Usiwaite sam.
1: Duka gai. Usiwai.
0: Bi angikoi murakaru ni kemwele atiri sina uwezo na tembo ta. Tiga na itu na thayo kana umwele atiri kukuwa kwa nindre gweta ko ningi vota ringi kuthina mbere okuro ningi mwekaria nondo wagetumi 1 2 3.
1: Niguo.
0: Ethira kumweka nai.
1: Tia kumbika madharao
0: bai. Sokai kwenye.
1: Atindome imbasa ari apana. Niambie tu. Nawe andu amakoroga makithigo taru to atoma mwana ta na atoma mwana wakwa na mutoma te kwa ndangireta
0: yes
1: but kwa nuna ndume mwana tondu uri kunjokeria ti gucokeria mwana
0: exactly.
1: Kwe na mondo tavatere gucokeria mwana
0: nioma
1: na mura ukiose sukari munengere
0: yes.
1: No munengere kana mwirambia mama nipigie
0: yes
1: ruambiria kuthomera mwana ati sasa unajua jana amukulipa
0: mwana
1: usi mwana takariga ndirwa
0: na muthenya umwe
1: Siku moja,
0: tokeka
1: shopping.
0: Eni mondo mangai?
1: Ii. Ya na mazi. Mese kaigo tido mea tesi.
0: Lahino nye toka nyetana nye na sister yako na mzee.
1: Ai.
0: Mwantu di nduka leo toka mekore onde. Tokina ya noka.
1: Ai kawe mwekadu.
0: Amen. Karibu sana karibu magi.
1: Asante.
0: Mudhikire toka sabere linge mudhonyo. Arusio, bye bye, God bless you.

0: Ni mukomwe kuma communication center musiri wa Nairobi gatagatirika mureto dite nambere gukora tuki kuvaririria na tukora tuki kuretera nangira ndasa ona sevanda wega madare madha ikome
1: Wimaro FM
0: ni ate kamite ya idurano na mivaka ABC leo ni rutete mukana wago kanje idurano nini sia gisko bunge kia olkarao ili ivangi tomo dhanya wara misi kimia giukite wana sieko sia wagarari wa wado sia koro ikithi nambere ni mukano rutetu ni mwene giti wa IBC Lasters Edacon akiuga ni maradhu dhuri ya siko sio vesa ni wa mavakiri kore tu ikithi nambere augite ni maukoro wa makinyi tana na kutigirari onde maukoro makionekana na mavitia ni maukoro magiosero makinyo mavyo maki wado
2: in the event that working with the security officials and other stakeholders, if we find that the environment is not conducive enough for us to conclude the by-election in Olkalau, we'll be left with no choice other than to take the most unfortunate and drastic step of postponing the elections in Olkalau.
0: Na ekari haria makorago makiamo kirotunga tawori gitani kumadhivitari ria kairore kisiko bunge kia manyatani matogiritia vamuna kukoroma kikinira uthi umusiru wa divitarino. Kulingana na are mariti na medhetu ya Movoro kufitukira mwandi kiwetu Anthony Ndwega. Marauga kavinda kaka divitarino ndirakuro ekiura torira uragana vauka vere. Vamuna moga ruruku mengi mare madhieti na ambere kukoroma kikinira ni dhirikari ya county runguru wa governor Sisiri Mbarire. Ogoma kiuga nginyegia motu ungata mori gitanini mavotete kukoroma kiaruva. Na mena muivo kwa mwagaru kumengi mare marakoro magikinyanidua ni magokoro makimatigira ni makoro makiamukira utunga tamuaro ogima wa mwiri. Na tukiri kiriria ni ati utongoria wa wadhani wa matora dhini wa location ya kurigo mwena wa makima wa dhini wa subcounty ya Moya giskori bunge kiambere sauda ni manjiriti ya midhiyuru lukonigu ukoro makivita na nasia na iriti gite skuru. Kulingana na sivu wa location ino ni kechao zangari. Imuona nyingi ni ilikiti ukura igitika madhomo na kuanjiria kukura magitonjiri na biashara ya mboguka. Ukuna waeri tu yengi magikura magitika niri ya madhomo na ukura magitonya vikori siatene.
3: Sia na shio andesi ya shukuru, sia primary na secondary, ila hili zinua makema. Kwa ambili ya lusi andesi ya kwenye ukua hili shukuru, ikidhoma. Na angoko mshiali, una mwana mshie. Na nuwezi mwana zia kwenye ukua hili shukuru. Operation ni ambili ya kuhuata mshiali, kuhuata mwana, negedha mavesi live ya wadho. Tundu utri mwana wa kwenye ukua hili shukuru. Na ina ripoti ya kwamba, talugu shukuru ya makema, kwe na shia na ila kwenye shukuru, mundu wa itumi ngorani. Na ito ambili ya operation na assistant chiefs, negedha hato njite wa mwana wa mwana niwe wale wa mshiali kumenyelea mwana wake kwa kisha mwana wake ya shukuru no maveti ya mwana maevo na shiali ni ate ni marauga mwana nure mire no kithikute ketomike ya ntundu kule makuwa mwana nadhirika ale revo na mshiali ya revo tebozebo
0: na gukinya vau nivo na kurongi kilagaturumo kama temo mamo voro madha kenda ili avetu kenda kikaidhano ndutuike kiriko ni undu wa mwana na mengi na njirandasa ona sievanda wega madhari madha ikumi ni ya kurangi sokiri ya wavogo na Movoro na njiranda asamu.
4: Ugume kikete ni gutura kwevulira mo na mahu marai matemo ma Movoro mawe Mwaro FM ni gukwegwa tira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we Mwaro FM nyungu ya Movoro. Nidhari ya kutonya dhokori tumenyoria wengi na ugulira dina mbele dhokori sietu mitamboli ya Wimwaro FM
0: onjuria haria marutagira uira dhokori ya mdachake kori ugo wandiri ya ndawagi skori bonge kia mbele ya iguro ni madhiti na mbele kukuro makiure dhirikari ya county ukuro ikiagiria dhokweno makiuga matira kuro makiuna vata wakuri vagoti Wilson Mugo na ndeto makiria
5: oria ya ambiashara madhokweno ya mlachake matongoretwe ni mwene gite wa India na goria mboguka Julius Njiru makiuga kuthie nambere na kurivagoti dhine wa dhokweno ochikoretwe ukio na uthi wa nambere kuma kurithirikari ya county marauga dhokweno idhiete nambere kukurwiri ya gutura megunye nondo gitira India makivitukira mavindari maritoriria riera lirase njiari hindi ya dhano ta kabindari gaka wanakanagi ya kinya kimera kia
3: turavo ya mono dhirikari yetu ya county tondo dhoko inoni kuhisa ya nondo wago providing gari nyingi mono na nikora wena biashara ili huru mono nuatuvo ya county nigeza yuke tutumire shid nigeza tukande ukoro andu wa miraba ya mara kanda kufangira kungeja na ambura matira ajana dhina
5: abori ya biashara ya reu makihori ya dhirikari ya county ya embu ukoro ere ya kutirani ya igivya na kutuma ibanda nondo mwena meigunyezi ni wadho kweno ere ya dhiete nambere kukoro wa ere ya kukora na makiria magisuku madho kweno ukoro ere ya kutumiru wa indo siyenge etasioro na negedha dho kweno ya vute kukoro wa ere ya kukora na kugia na reera liega rio vori wa biashara
3: kukuna tuvore vagina kivinda kia county government kika maondo mayo na budget siayo tukande kukoro wa netu support wa na kutumiru wa sheets na tuvewe ando aka anjo mangi kanda kukora ni marao kava makavata dho kotono dho kone la kukora ina kikomo no nwa tuvore tonongarisie tunili vagase siya mira kukune wega mwono tuvi support kana vio county government tuge na ondo wago support wa kovewa ando mangi uka mavata giava na netulavo ya mwesimiwa wetu samitito age na ondo wago tinde kondosyo mbaka gia makiria kwe ngavana
5: medhari ya tigu ya we mwaro FM bitagwa Wilson Mogo
0: dhukura wa mboga no diete na mbere gukoroge kuruka na mavinda mamwe gukoroke ambata kuringana na demand ya indo area ikoretu yakionekana ithi ikionekana thine wa thoko nyingi kavinda ri ga kadogora wa waru no kuretu kiambatira gige siringi kana rimwe ya 50 wa kilo kuma gwe siringi kana rimwe nagwo dogora wa gitunguru gikuruka kuma siringi kana nginya siringi 60 wa kilo mwa nakuringana na oria twarira nilite na onjori yenge marakoro makiwa kavindari gaka kwino vudho indo ikureki ambatana gwe kuroka kuringana no rira kureki uma thene wa migonda
6: pita nauza viazi nyanya kitunguu na tuko dagoreti supply sai iko sawa lakini kitu ikifika kwa soko kama ni viazi ikifika kasuku tulikuwa tunauza 100 sai ni 150 ni ya viazi inaonekana ni kama itaruka ukute kasuku ni 180 ama 200 kitunguu sai imeteremka juu kilo tulikuwa tunaona nua na 100 sahi kitunguu ni 60 nyanya nayo nyanya unakuta uko na nyanya smart na iko sawa lakini inakaa mpaka unastuka ni aje sahi nyanya hata ya aina ambayo ni nyanya kubwa na kuna sahi ile ilikuwa moja unauza 10 bob sahi inateremuka
0: na hatorori ya dhokora wa hindo itiganiti ya dhokore ya kori yuko mwena wangire mwandiki wetu Wilson Mugo ni kiarato vila dhine wa dhoko eno
5: Gambia na mboga bari ya kavinda rigaka sukuma kilomwe ni siringi 80 spinach kilomwe ni siringi iganari mweri ya 20 makavisi ya ni katatika siringi 50 na siringi 80 nyanya kilomwe ni siringi 80 waru wa masukuni iganari mweri ya 20 karate kilomwe ni siringi 80 minji kiroma ni siringi iganare mwere ya 30 getunguru kianguase kiroma ni siringi iganare mwere ya 20 getunguru kiamereso na kio kiroma ni siringi iganare mwere ya 30 logora wairio nyomo na uovia na tao mbembe kiro igire ni siringi iganare mwe yellow bean kiro igire siringi 300 boso mthemba wa moviki kiro igire siringi 300 movia uria musero kiro mwene siringi 90 ndroko iria ndune kiro mwene siringi 80 ndroko iria nene njaro kiro mwene siringi 100 ndroko iria nini njaro kiro mwene siringi 80 mwere kiro mwene siringi 80 variana sio ngena kiro mwene siringi 100 medhari ya tiwe ya we mwaro FM bitakwa Wilson Mugo
0: kwa kinyavo nivona kurange kira katuru mokamo vrometo matigo
4: Tuali kekuma dhokori Eni kumenya oria wa indina uguliradina mbre Mitambole ya we mwaro FM

0: Ubaya yake alikuwa armed. Akonayo kwa kiuno.
1: John John.
0: Kama ni utafa

0: ugumekikite ni guturakwivurira mama ni matuma mara turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Emoko moye koma communication center ne muse wa Nairobi gatagatere kamare to diete na mbere gukoroa to gikovaririria na tukoro tukikorea cyara na njara ndasa ona sevanda wega madare madha emosia kevoi nete atongoria koma county ya Kirinyagane madutete mukana kwedirikari ndika koroe kigiria kugura mushere kumanja ya vrodi tambite kugura mushere gunde warimi dini wa county ya Kirinyaga kuringana na mubunge wa Moya Gashoki Gitari dirikari ekoretwe kigura ngunia ngiri imwe magana manana ma mirongo etandatu wa muthenya akivesha na kireko kya ngunia ngiri mirongo etandatu iriyesye dini wa makombe ma Moya Rice Growers Multipurpose Cooperative Society ni gukorwa iguritwe nwate kuvano gwa ugite muvango wa dirikari wa kwagithia tani ngiri magana kenda sia mosere kumanja ya vururi matambite kukura mosere gwonde tiokoroa okete kirua ni atongoria akuma korea kukura guke demo mosere guko vururi rem
2: wito wa moyo tare mugurere tutirenda mucere unge uke wito ambe ogoro we othe na ogoro na mbei njega na ni undu we mucere ucio ri noguo ukaga ugachokora mucere wito Kirinyaga mucere wito kagwa mbei kwoguo tutikwenda mucere wa mbei kuiko na ntoko dikinya kwa nyondo badi tumwere ugwo no ni undu ndiraigwa mucere wito no uragoro ni maragura ngithi mwana magana matara to bai te ndeithe wona marike kugura angoro gutade mucere ni marete video no reto na mucere tukareta gero ni guo ratumiro uchokora mucere wito gatukanio mucere wito kaga bei otire ugire mucere wito tagurito utegetio kogo ni wega tuombe kotruri
1: na makiria ya miaka 5 uvoa kuanjiriwa kwa muvango wa Universal L Coverage arigitania matora rungurwa muvango yo makoretu magiti 5 ndo adhirikari korea kuvingia shiraniro na makiria kiraniro gya komandika na kandarathi ya gutura Adoki amaki arigitania ya rungu rwa muungano wa kuso ni marutite mukana wa medhenye 14 makore makigoma angekora mateta maote makora mavingi tu ni dirikari kuvitukira mwene gite wa kuso ni Peterson wa Shira madhiete na mbele kukoro makiorota magavana dhino akaunti sionde kukovuro ririnundu wa kukoro matako vingi ya kiri kaniro ya kukoro makiandika rutu iraya IUHC na kandarathi ya guturam nao asiari hali asia nasia ituraga na mavata ngurani kurego kisikori bunge kiambere noda ni hema uriti ya dirikari kore gituma skru siasia na iresi na mavata kwa wingi na nigu mavote ukura makidhomithia na asia na ino ukura ikimenyero adhini wa maskru mama marago nini wa skru ino nuratu maasiari ukura makidhinika magesiria kore asia na ino ilakoroa kana magesiria kore asia na ino igukura ikithi kudhomira na angijingia ukura kwa makirodua na gukinyavo ni voto gukoro watu gikira gaturumo ka movoro meto kana matemo meto ma movoro ndo wa mama na menge na njirandasa ndo tukikiri kona sieva ndoega madhari mademwe kama udhanya junia ni ngukoro ngesho kireria vogo na ni ngoro ngesho kireria na movoro na njirandasa
0: ugume kikite ni gutura kwevurira mo na mau marai matemo ma muvuru ma Wimwaro FM ni gukwigwatira mau na menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 Wimwaro FM nyungu ya muvuru.

na nuthu yese dinasara ndagikani nisio ketene ngosari ya ndagitari Wameshiria Eta kwa njago wa komanda watore na yako menyivetia mudhikiri Yese tukore tukimura mura uguo kidogo Mkire ya kwa namna gani Metambo ni Top Sumara

0: tumivota ni mudhikiria kagesi lika kogwo anenyi tanirete iese mudhikiria na ndagitari njagi wa komanda watorene ya kumenyithiti ya mudhikiria vauka vere iese kura kwae mtalamu wa iese mudhikiria wa meshiria ndagitari kwa ruwa teke voe
1: yo
0: ihe
1: ndio
0: uvoro wa mithenyeno mingi ndagitari
1: wena tusukumete
0: yes ndagitari tamu kura mudhikiriro ratu igwa kagesiri kaka tondo to live kama America More FM karibu
1: okay mudhikiriri
0: hello
1: kwa mbe muri ne namukedia moyaro
0: aha akoro ange vokaniaro yeze adhikiriri yetu ndagitari kwa nago salio monde ndago salia toa liye siegie ogima wa mwesi ya nago salia toa giliye siegie oteti siegie odhiye iwana ambere ndagitari by elections sieta kwa idhura no nini nitura kore tuwe tuwe na sio korea mwena wa ambere north mwakari mudhiru uke dhira after promotion years ya mweshimu wa ruko kore na kuwa mwena wa olkalao ndagitari nene uwe kwe na by elections iva tere kuthie na mberemu kiumia geu kumuthenya wa aramisi na kondoko ndagitari nikura kura ieze netu iguete report netu kinyirete ieze kagesi ligako uwo masupporta a avura nini matiga nete a ituro ni mana kura magiki niya kuko vura kambeni siyao na vamono ugu niture uwe kondoko ndagitari nikura kura ieze kwe na mvaka no ya gikiro kie gurumu no mieneo kagesi ligaka kambeni ikige ndaga nambere ndagitari ndato ino ni higo kinyirete
1: ni turaido mama gaji
0: yes
1: madhi yore na matibi na wana kweri
0: hello
1: roa wenturoroa ingi ando maru mwene gara mondorea makwela na kurakiwe kama nwale maembelea gani ya ili wekanditi wa UDA
0: yes
1: na wa DCT
0: iii
1: nge wa UDA ni kama na wadrikari owa
0: ehe
1: arone kanika kizani
0: yes
1: nela maravinga mundochi wadrikari yes
0: alright dagitari netuwe gueteta rutro ya guayez maunduma that is thirikari irakorwo yekinyia kuma magakorwo yeze makinenganira mikondoro mwengegwa yandiketwa government of Kenya ngegwa marakorwo yeze kuma kivewa mbesa on a daily basis tukegwa rolisia maturera maguete ikingisia vitima nevende marakorwa magikinyia mieneo vitima yia kanaga ma transformer kwa thirikari yae kumethenya wenge ndagitari
1: nikwe
0: ndagitari thimu yaku ni iratinia
1: kithura no kirakinya
0: yes
1: ni gukora na kuonania kana kugucirĩria andu
0: ehe
1: na muno muno mbeca ni cio
0: yes
1: tora ningithania mwena wa no mwena wa mung'ethiro
0: ehe
1: mwena wa thirikari nio mararuta indo nyingi muno
0: yes
1: nenaigua gũteithia ndo matungazi kuka tũrĩa tũnini tũmekos
0: ehe
1: tũrabeca no tũingĩ mũno
0: ya
1: na ũkona tũrarĩho ya gwĩkĩrwa
0: yes
1: ona kwĩ mũndũ ũrambĩrĩ iri
0: 63
1: kũu ũkaraũ
0: ehe
1: maendete marona kinya nĩ mara
0: yes
1: makiano na matongoria ta mau ingĩtũrũra ũguo rĩngĩ makaonje nĩ ndũĩ gĩatũma maoka gwĩtũrũra mbeca kabinda gaka
0: ĩhĩ
1: ũrĩa nĩ ingiuga nĩ atĩ kura na andũ nĩ mageragia kũgucio mwena ũyũ na angĩ makagucio mwena ũyũ wĩngĩ
0: yes
1: na mbeca ituĩkaga nĩ ciĩtwa
0: ĩhĩ
1: kwa mũndũ ũcio aretũrũrire mbeca ikinya atonya kuo no ũndũ ũrĩa etũrũrĩte mbeca no ti mũndũ ũrĩa ũragĩrĩ
0: yes
1: dunde so joto to tien pro
0: e
1: wana mondo ya kora wae no voti wakua idiga tumero na ene IEBC wana taruku eva anwera ande wango kila chagi wano kutumero wa
0: ya
1: noro ya ke wango kuki ambezo na choke urumu no
0: yes
1: inuwa kone kato kadula ma
0: hello
1: kudurua
0: ehe
1: kudurua na ambezo ayati
0: yes
1: inole ambezo ni ati kambe
0: ehe
1: kambe ni tukwa mundu azima
0: ii
1: wakora wake venerua
0: ehe
1: nambia
0: yes
1: ona maende
0: ii
1: no umwende demokrasia
0: ehe
1: kune usoka na lunga tulasoka na lunga
0: ii
1: tondutuwa dhula mundu lia utajiririte andu matifataa kukia mundu wakumaru uramirira
0: ehe
1: ule ambunge
0: ndagitari mvaka nweno ndagitari kovaka voters nikeenda maikirie ndeto ekora weki affect yatia the voting process na nginya service delivery
1: ekora wetuge ni ijitaka mweno lea wengi
0: ehe
1: ule ambeze zye tururua nyenge
0: yes
1: mwagua na kuwa ukora kutaya na maendeleo
0: ok
1: wando anatukero ni example ya mbele north
0: iii
1: Ilele kilo alimu Mikini hiyo kuweta siya zitima nesie kirwe
0: Ehe
1: Itiye natura nivoma na aduma kiambili ya kuwa na zitima
0: Iii
1: Barabara kiambili ya kuwejua
0: Yes
1: Na aduma kaveza kwa mbeze nyingi mwono mesha maniole
0: Ehe
1: Nuwa natuwaje na aduwa lea mbele nodi
0: Yes
1: Barabara buye kilo eke kinyua kidura na wekine kwa
0: Ehe
1: Matiana shoka vaulegi
0: Iii
1: Urazivo maida mekiro hila nukua motiri
0: Yes
1: Peruko mulu ya mbira ya naida tu
0: Ehe
1: Mabu intempisa hile hila nukua na ito alito ya okalao
0: Ia, ai
1: Kwa kuo maendeleo muma ukaka hindi ya keduro
0: Yes
1: Matiyo kakati nigeza mudure mudure wa agirire
0: Ehe
1: Mbao kakako mubenia nigeza mudure mudure utagirire
0: Oh
1: Na hiyo matagirire kwa liya mama zilitaka uira wao wako gitirando
0: Yes
1: Tono mauga kanembeza siyo siya matonirie
0: Iii
1: Tumyo mu matonirie
0: Ehe
1: Nenjua kakitaka waka tondo ano neari udena Ando neari udena makamanya dena nindui
0: Yes
1: Ngomu wakato sengi ya mudire
0: Iii
1: Wanakibatari ya kia ina kuatene
0: Ehe
1: na wewe mwanini nwareke kumenya kibata na chukia sotie kutuwe karumba kendo wisa kanda hazi ya rumba
0: iiii
1: kie mbugeta kwa kibata
0: ehe
1: na wa mundu haya na mjire wake wa kuina
0: yes
1: nungu tu menyerete ati toka dhula mundu tono atoka ambia
0: ehe
1: nito wa kikwa negosejia
0: iiii
1: tono tu dhula kando na ito hiri nito wa rumuwa kielo kane tu wa rumuwa kielo kane tu
0: yes
1: Number two, nito oka kwiri lwa maudu maria tuge kilwa.
0: Iii.
1: Mauka gana sera, makiwa siyara sapwes, sera yangu, nye nato nyakuwa kamo kira onana muna.
0: Ehe.
1: Nyakuwa dumeze kwa alia muno.
0: Yes.
1: Maka uga maudu maria mage?
0: Mageka.
1: Na matungu matuko mamane kufeta numakiria todu kwira kilu kire toa AI.
0: Yes.
1: Atungu kienda kumenya maudu maria wagiri ilwa niweka.
0: Ehe.
1: Nudio kwa AI ukenonwa maundu mara wagireo niguweka nige ya thudura no kudu au keni andu
0: iii
1: ilu watu nao makina kudura
0: yes
1: njine enda kuwela andu wetu tutikadhure mundu tone tuwa unwa kiendo
0: ehe
1: tutikadhure mundu tone ati role ago tuikira
0: iii
1: tuto merenjira egi ya kumanya wagiru wa mundu sio
0: yes
1: kulingara na kiti kirea aletia
0: ehe
1: kuku kirea kena mata wana mundu wakikuwebia gitu
0: iti
1: tule niye record yake
0: right
1: tono matu umetenja ote maumete constituency yo
0: iii
1: tumenye kani mundu wendete andu
0: mhm
1: tono kakurota ena roo ya kuenda andu
0: iii
1: wana magakua ni ura ndonge siriyo nge mekira tono wendu wena fata nao
0: mhm
1: Mkoko mwondolea waende tea tutarika na la Ndakirika la
0: Yes
1: Namba tutro liye mwondo tonge evoka
0: Ok
1: atiugwa gutwira niguo ageka
0: ee
1: na keto demenya gwani no runa mwaki
0: mhm
1: turori mondo chongi koro anagi akawira bandu tondu gutio ndu gije kuruga malike cha MP
0: yes
1: kanu anage MP atukana ndu kwa bandu gutwira
0: ehe
1: ndio no arukire wira uria kwagirirwe ni kuruta
0: ee
1: na batu ni turenda mondo itigirite ngai
0: mhm
1: todo mondo mamwe marekwa
0: yes
1: kwa yama durate viando wanatoata kudura mundu wa kukuvenga utuwe kene kwa dura mundu wa kukuvili nyeresia
0: ii
1: na nite onelete tolirwe bottom up
0: yes
1: na toro bottom up na tukubese ikiru tolirwe tukubewa wanile ya tatuwe kulie ukema uira
0: ehe
1: muno muno wando wa ya hile siya siya bona bonda na mama mboga
0: ii
1: mavesa kwa rumi uruwa magana matano
0: ehe
1: bila kana kenye nye tukuira wa magana matano
0: we
1: wanugo mungu ambile jie mbiashara na magana matano
0: ehe
1: kuku jie ira toshio kuku ni kwa kwa benirwe
0: yes
1: tukiru atinito kuku kirelua
0: ee
1: no makinya kumbe fodile ikuwa kabida kaka
0: ehe
1: nye akotiri adu nutrenda mundo kwitigire tenga iyo kumenyati wanani ne mundo
0: ya
1: wanule wengine mundo tani
0: mhm
1: tutu kilutawe ratuge tuwe kiorange ya agenda kwa napia tuwe kwe
0: yes
1: ya kana
0: ehe
1: niturenda rekondi ya mundo kilutawe ya
0: ii
1: todunu ya turaba mundo
0: aha
1: no magoko rukidi uwe wana certificate kana wena experience ya uwerole okwende kana
0: right
1: utuwe liye mundo kwa pandu na kukone kama shiaro
0: ehe
1: na tusha liye mundu toko mwenye mundu ote mokara
0: ii
1: india mkile uwe la bandu alizwa kaka mshara kake kanane kwa jile ule ambeto siya wana iji
0: yes
1: kwa mwoto mwule mundu tae mokara
0: aha
1: na mundu tae corrupt
0: yes
1: na indira toka kinyara kabida kako mwule raisi
0: ehe
1: president
0: yes
1: ono jile ke mwane mandu mo
0: monde
1: monde ndiye tu akinye ndiye akubura president kana governor azio niyo meta kwa executive to niyo mame ni akwale mawe toa ni diya bururi
0: yes
1: azio toro diye muno tutikadura muteti
0: ehe
1: muteti eta kwa politesia ni na kidongo
0: yes
1: jile atureenda ni mutongo liya
0: mhm
1: mutongo liya na kene alida
0: yes
1: kukwe toa rutinye ndiye governor kana president
0: ehe
1: turu ni mundu toko menyone ya kutukinia vale akwenda aina kitu tuwe taka vision
0: ii
1: pali alenda kukiniyando
0: yes
1: na kwe kawirana ruta vandu akiona kanua kiniyando ba
0: vandu
1: kogwe aina ka experience
0: mhm
1: nanuwezi kumanenji ndo siyandu ya uka sasawa
0: yes
1: kogwe tuwa kinia president
0: ehe
1: akora mundu ni muteti uwa kuzione ya kwa interview ya mbele
0: ii
1: politician nda kapata ukuri ya mburuli
0: yes
1: todo wa jira jatu lea au shoka getene
0: ehe
1: ayeto mire miaka tano wa jira ule ande shoka li
0: yes
1: kukwe to ungeoze kapau so ndo kitu kirake kuwete mburitala
0: ii
1: nikia president
0: ehe
1: kanangafana
0: right
1: asio tukadu ule atati
0: ii
1: tukura mwono toko menyana vewa wira vado na akili ya mashiaro
0: aha
1: na tuwe kongo ni msini toko tabora
0: right
1: na nikira andu akarao zorukwe andu mayara andu akarao ah okarao
0: ii
1: maatua kudura na
0: ehe
1: kanuwa na mbele ya mazura na mame nye uwewa kukwara kura kwe urumono
0: yes
1: kidura nwe kiaro sio kana nige ya oke
0: ehe
1: andu ni mabeja kwa mbeja otuko
0: ii
1: ajini kukurua maragurua hita kwa mbraibari hita kufaka andu
0: mhm
1: nige adama adure mundu tuwa kinye ndio kavita kaka nituko ya mbeja tondo mbeja iti mwatula asienda
0: yes
1: nge ya tigara mbezenya ili tolu niki kia okara ukika uka mweli 16
0: ehe
1: tuwa kinye kido mweli 14 kuma 14 na 15
0: yes
1: tutigeti kirie kubakwa
0: ehe
1: tukiririe kubakwa
0: yes
1: na tutigeti kira kubakwa
0: ii
1: na tuwa kinyamu la nyo wa kidura no wakora mundu wa injira ali agikwiraga kegatarire thothure nania
0: mega
1: ne na ndeto icio
0: eh
1: runo maka kendo kya mbere tukarega kubakwa
0: yes
1: na bara tongo pata kugirelia maka no kidi na mbere utuko tugirelia
0: eh
1: tugije oka kushunga kura
0: right
1: hajo no maka to gashunga to ne ciagwa
0: ehe
1: Rungu ya tongo mitawira na njireo Kipa makiune lago milaniyamo Nwa toko tegui katiriri Kudula mutrogo lio leo kututeria
0: Right
1: Yes
0: Asante sana ndagitari siugo mbega munova u Siago todhomi vya kivuwa igeke kio monde Nangwe siri ya mudhikiri ya wetuwa na keno Radho mani tondo nuwa turegwe ndeto isi Ila kuro igeke kakurea mwena wao karau Asante sana ndagitari natoka kwenye dhile kivuwa ikiega Ukevye na mbele no tungata mwena osio
1: Asante sana.
0: All right. Usio mwete okay. Ndagitari. Ndagitari njagwa komanda. Mudhikiria wetu wa mitambi ya tutops. Yes, nwegwe sigo siyake. Yes, sigo siyako. Todo mithi ya aswa. Mudhikiria tuteva rasa monona idhura none mwako mwetu. Nalivu mudhikiria tukio nagorea kure karanga. Yes, mudhikiria kure mene ya olkalao. Nwa ginye yes, mudhikiria tukakura tukiko vutangia. Nwegu yes, sigo siya ndagitari njagwa komanda. Yes, usio mudhikiria... Ni mtaalama wa yeze mudhikiria Mount Magi Meshiria. Santi sana.

0: irambira thuthangia mapema runo egali ndake ji 18 ni thukora tuthiretie ngiri 43 cia cheza kaka tuguitiga iro ni mbia iwero ri muthikiria usini angushe leo vie nevenya vare vasta 779 ash itikira di vacheza box ni namba mwe kugura tuma namba mwe na watuma namba mwe kana watume mwe uratoro vuve na boxio sa boxio emwe acio uminjetie nigetha tutigatige ngiri no 43 42 sore emone yosoa tutigaitige iworetire muzini angushe igoro morarutire wera nginyana na we muvira no ratobotagithie rakimuthenyo monthe imagine ate toitige ugutu apana iwezekani changamka star 779 ash etekera divacheza box to memwe watomathi na vuo sa box ile ogoso minjetie ekera mpesa bini yako negetha ndrue no tutige toa medhiria toka kometika vuwe ewe halo
1: halo
0: nikuwa aro karibu
1: ni jamba kare katuguri jamba
0: karibu ni ata jamba kare
1: oho
0: yende mwaro
1: kana igu wange niyo muno
0: ni jamba kare jamba ya merango kule mutuwa vale
1: Nee
0: yote ingi. Au, ne togo zara ni njamba. Mani, kumu ndora tu mera morango. Ate mara karani ya makiuga morango no ambao kano asuma. Menge makagwa no ambao. Lakini wabutia no mundo morango tange rikangi nyan tigiriri.
1: Kore enda kogu.
0: Wow. No vere mono.
1: E ni nava kwe toko tiga jira kara ato kia mono.
0: E.
1: Nava kwe toko mundo peta ka tururavu. No mwesi.
0: Tururavu e.
1: Eni na lola mundu ingi sabali Eni ya mjie Toro kuri ali ngaro mpaka Ndegwe ka umani ya toro leti jivando Kwa ite varo
0: Mwenda kasirake kwa tia njamba kare
1: Ya wako makoma
0: Kare mwe kanage kiro mara muka na nekaravatia na dhena
1: Kare mwe kavana na emu nobo uwe Ani njitire kwega
0: Ate kavaravara nega kuma kuko dhiko
1: Oma ka toro le shukuru
0: Eka toro le shukuru ehe
1: Ezo ngi ginya kwa munde ta wa mulezi wa kamuru kana wa Syria.
0: Ika Syria, he?
1: Wa gedi ka ya kwamba wa gezungi no mwezi mno angali.
0: Eh.
1: Kau ya dia ze para.
0: Ni sawa sawa. Engale mheshimu angaro mpaka njambe yugu ya lieta kwa njamba kale na yumete kwako. Na mheshimu anga korwa kule njamba tutambolete mutugo vale ni njamba kale njamba kale nyamwirana kuthondekera cia cuma ni nyindira ugange mugathereria njama eno ni mberu tu njere yao ni okay kama mtu anavanya kazi poa aratu vevereria nyamo modern Mavundi ma Nairobi tigaru tu gata njarua ivevageria zuma ithingero makendo ko njamba kale kauna kone kaoma akoro na ngorova yaku akora ko na nyomba yaku serali na njamba karoke na mwera niendo ndumere murango ndomona no gutumira murango umete hava kilomita ngima na gwatani na wethere tigatu anyway mwishimu ankara mpaka Iyo nekau nekavaravara kaku makuwele sukuru ya katorole Kuthina vugo va gaseria niguwe nerwa Kuthina vugo va mpogo wa kithumbu Nendreva ya toya angali Mweshimua angale Nero nietinga ya ku Na vugo thiete ya ngogoni Neatikira rarame ete mwono na vugo Ru mweshimua angaro ambaka tingeo ndometole na vuga torole na vuga seria vambo kwa kithumbu wa madhondekere nondo inge utinge korwa utinge korwa vare vundi weto wa umete na kwa kavaravara kabia nogo ndise kana na kuogwa gatorole Kwera kwa mondo mogo kana mwalimu ndese kene kwa wane mweze njamba kale. Tu mtugo vale tunamutambua. Kwere mtu hapa tunamutambua. Tunamutambua sana. Kwanza kwa irumbaru wala adhondeka. Uirumbaru yo mene uirumbaru. Hai.

0: Wiron Baru. Ni sawa sawa. Ciana ciatu thomani. Ciana ciatu thomani. Na muthome we Rwanjara. Mono leto rauga ne komo jamba kare ave indise kanu ejo. Na vania kero ni zukuru tu mangeti, tu mandwe ngorova yakwa ni renda ndwe. Renda ndwe. No ego jamba kare ara gutumira murango ta murango arona ni munene nginyo gikirwa kora wevo. Ata kwekuga kwoketie bundia kimuria kora jukirio irora Julia murango atia. Anyway. Tunakutabua jamba. Rumo heshimu angarwa mpaka ozio ni fundi wetu. Narauga kavarvara gakwa ketekega ninge kuvoyo muthondekere ndo anwareka kumuthondekera ngawa kuririkania na ngawa kuririkania ringi. Anyway, atose thimu cia kurikiriria ndiona matha ni mekara ugo mekara. Thank you nirona draw ni murathi muimomorete thaino itigarite 21 kogo ni mwaire na njira mbega mono na ni wega mono. By the way, sio sewa na ngijini no merongo ere na emwe tutiga itige. Diva Revalista 779 ash. Divu vachesa box to memwe. Dira vuivogi serious a kemwe. Ekera mpesa pini yako. Nigeza tutiga tige ngiri no merongo ere mwene ya vie. Drole. Ino ne hirio dheram box yako ndeke ndo. Alafu. Okena eke duwa. Halo. Pole. Halo.
1: Ni
0: mwaro
1: Dile Stefano ae kamo dada.
0: Iye
1: Ukamo dago ye sawa ye.
0: Karibo
1: Ngole amanya rami ye tawo kina kede mole u.
0: We kune wiro mwadari ye.
1: Abay we kuma bari ya kebu obara kebu ye.
0: Eh
1: Eje kuma kebu estenji mao kire me kira kina pa sendandu rami ye ta embega.
0: Iye
1: Rumo sera kuwa bu sendandu woga minya kede mu. Mara mia barabara biuri ukita guka yadida ukinya kebemo.
0: Mhm.
1: Na yashida kima gyo kuima kwa makinyeta kebemo.
0: Yani ukambera kuwa guwa bikibiki ila kinya barabara ike guwa ta ila kinya rumbwa.
1: Paune soa rumbi na kebo. Nani ngebo ya terere u.
0: Mhm.
1: Wane akinya kileo matika akirele bau.
0: Mhm.
1: Mato wane ginya aina.
0: Neguwa.
1: Yari guwe tumetaro matuwe tuwa zenuwa ito munuwa kumaba kamo zanginya kebemo tumetaro.
0: Mhm.
1: Ave tayi ngiyo ni matu baraga ni liyo mundi.
0: Ndeguwa.
1: Yune mele atibati hapa kibu matu baraga ni liye.
0: Mm-hmm.
1: Uwese ni mara lutawe la liunga ino kumara azima.
0: Thank you. Kulego ya koega mkiuga negu ya koega. Nondo tutika atuye ketu tutaraga maimua. Tutitaraga marumua. Kuko rafiki kabara bara bigi matereva maratuara bigi maminjetia. Ngena mmoto ware biki barabara athonde kwega mutige kuvinyulithia bikibiki kuvinyulithia rume mutware kabora mwende pole. Halo.
2: Come on.
0: Nemwaro karibu.
2: Ala kongwe
3: nada.
0: Nemwaro dio.
3: Oe. Nani gumangire? Erinda odia tirire.
0: Mm.
3: Barabara no ya hawa ya mweno ya jiare ya goka ngire gyare gire pufunguru wa ramine ki
0: ora uga ya kio gogo
3: ni ya kio gogo
0: kio gogo kabubuga kanya makarele mogo
3: ni ya kifunguru ya gogo
0: ni sawa mwenshimu wa mwende varavaleo ni ndasai varavaleo ni renda budget ni ndasavyo kumakarele ma Oke dio gua kabobwa kanyama kure kwa gategenye therero gua thikio gogo kure kwa njoni utherere tio gua yakiritire ka tekiritire sore yangire tekiritire ne ngire varavaleo ne ndasa kabisa. Oke wanakora ndikiro ra mi ne kwa something ikore motorabu alafu kuna mevuroe ili anavuo guo kuna mevuroe kora we na buo guo mekare mono akina marivoe moto pasi. Halo.
4: Halo.
0: Nikuwa aro karibo.
4: Halo.
0: Halo nena kukwatia
4: nina kia njago wakibodia
0: nimu aro
4: Nimejua kimoya kagumori.
0: Karibu, kagumori kagua the.
4: Kagumori kuko nwa kwaga nje kwa kibojai.
0: Ee.
4: Wewe na kwa dio bora dio bara karau.
0: Karau.
4: Karau mwana wa mbori.
0: Mm.
4: Ni bibitare yo nje kwa kibojai.
0: Mm.
4: Ruko e mwa ru ra biwe kwa tipo. Oge kia.
0: Ee. Pole, pole, pole.
4: Do the Vitario, a Kibulia, a big grain, a quake, a candy, and the Sionde. Ni tondru digitale na takwai ka kambeni ni sionde.
0: Na vatina biura nziva kuve na vau.
4: Ngu to tiko ato na ambiura nzi e koro kwa iba kuve na digitale e koro ye tabu matura menge mono.
0: Hmm.
4: Ni tondru ne erungamere tena uko kia ria karungamera katarele karungamera kalimari.
0: Hmm.
4: Na karungamera kumaya rotune kumaya mbubore onde ni takwai tako nge tonge kora toro retie.
0: Hmm. Okay, ni sawa sawa. Ambulance ni mbega. Na aishimua meto MCS kulinga na resources ile inakuma torare. Tuangi nyamoro liye budget ya county. Wanagoke ndogeta guarata. Odhuleto ogekorwa MCA kura ishishio ndio odhuleto na ishishia want. Donge mberate ndo morata. Kano wenge karambeka mudhemba. Ukena gura ambulance. Nimbuka kukua nondo wa kule wandishieka nondo. MCS magulete ambulance. Na resources ya kuma tungataka. Toriku ule kiambere wand. Kuna ambulance ya CBO. Na ambulance yu mwanaga egesefu mioyo. Inde mwendo nga nana yoko Nairobi. Ngena menyoshiri moro waru abudora tuwale tuwe Kenyatta kana sivitali inge nene. Kwa guwa wa MCS wa dhuru watika kwega nera. Tuwa nginya kaunte kagora ambulance. Murunga merete otonga mwenge mwono wa wand. Gorwa na mu ambulance sienyu. Nondo ne possible. By the way ne possible. Kule wandi meru taniretie MCS meru taniretie. Gole rando ambulance. Negate dia mioyo. Hmm? Wanoko kama denya liatu ya kama ovatha madanyuwa njumaviri auga atokoro tole brothers na sisters keeper. Kwa uwa dhuro mweshimiwa tika kuga kate ngava nande na gora ambulance. Hapana we ni mkubwa uronga perete kondo konene no na arata ndweke karambe mkena gora ambulance ya community. Wewe muzijipende sana. Halo.
5: Nene
0: tae. Ne mwaro.
5: Wathemena no gwekaritie.
0: Karibu atamu.
5: Naruta ne taporo radi kangereria karombo gakaga gukorwa man dispensary na mavitale mena nazi umone karombo ne uga kiwo wega I.
0: Kaune kanya mutule nda kororia tute kubuya nondo vandu batira uka wega we.
5: Nene tape kya tere da bwe bobo.
0: Mm.
5: Okay, tu ina ndiki amo amo boro.
0: Neguo.
5: Tu ina Antoni ndwega.
0: Mm.
5: Do mwere ambe kinye bara musa kwa dispensary anige zambe ya mwere netu shimo konde
0: musa gori
5: wale kio kuseneta
0: mm
5: wame jamaro nyenje
0: mm
5: umwere mwekariye na vata nake
0: mm
5: murete vavome
0: mbete jamara vavome
5: kana utusaliri ya gavana nige zato mwuri ya terere
0: mm
5: taruwa kwa wane gavana ungebo ya mitambo nge kwa mwuri ya terere
0: mm
5: and what kwa my ground ile na karamene togi mwa mwere no kuirete vivitari no ena nasi omwe
0: mhm
5: ya kuhino newese
0: mhm
5: anjo kiria hikana isi
0: mhm
5: na kwa kwenye jamaro nyeje wevau
0: mhm
5: nenge kumulia na tika nguri kumu wabu wakite nenga vana no seraka kuma vivitari ni mau omenye challenge ziri ya siye guwa kanane kovuro kavare ofisire
0: netuwe katerere
5: Deu, ok, sana takangu rekeria. Deu, mwere mwekari no ramu enda dhome.
0: Mm.
5: Aukia na jeri the mona anubu.
0: Mhm. Ya.
5: Unyondra ne weka nginya za thita.
0: Mhm.
5: Nigira tvote kuronga sekte eneo gibame. Tumenye mabeti mai kwa motongoria, kama mabeti mai kwa monini wake.
0: Sawa sawa. Haya. Haya. Okay. Okay. Kaune na kegwa. Nyana kegwa kabisa. Lakini nesi retutetete waziri Jamar. Tombe tokora tona cases nesi vitali ile koina nasio mwe tokora tona chio. Negadharu tugeta Jamar waziri tukakora tona record yetu niko kuona nasio mwe. Na no atuende pia tuyuli attendance kana tumete patient arwaru marema uka hospitali na nasio mwa mudhenyari nimarava nasio siuka vinda kalito nuno nakora ringi kagutena arwaru na tungie ndoguo tutingie ta korwara nigetha kore hospitali na nasio mweri niko kutali arwaru mauka lakini akora kore arwaru mauka ga nige Jamal waziri atwire kavando afara ukate ugone togweka tutavanya hiyo tutavanya. Halo
6: age
0: ni mwaro
6: ojone na wangula
0: nina kuigua nyaka karibu
6: eunde avena
0: I
6: tondote tanakulie rara
0: ye
6: tora de rara de sedikima
0: edara
6: edara na de une mie marore tieguni e ni maora ya choria
0: edara
6: edara
0: edare reva wangora
6: edara ne kulia na toraga tondure une ababa kuvena banje indi
0: oh idara ne kulia home
6: idara ne na kulia kama kuwe kamomo
0: oh kamomo
6: e wana transforma nwa mame uchilie kuma kamomo
0: iye
6: kamomo ne o nebo bakuwe
0: iye
6: alakini reu aba aba todo ne ne la mire no la mie siamburo ani ne mbura.
0: Thank you wangora ne togo sira sira jamba yava ira mbera my friend ha ira ngolera medo atike da koni intimide jamba ino na jemani ira ngolera medo ira mbera my friend do you know what you are doing. Okay, tika mbero kirire ngego tena tuweka ningina atuma atuengeria Morocco.

yana zona kingenyo ndeteraga kingenyo ni thigari ya munyo na maita mengere onekanaga nguvali cia mivuro indo ciana thigana kingenyo yiga gero ciamba ya kwani igetetia murithi ngora ya gwaika rekereru ari yiga zone thigari uri ya munyo mburi iri ambe imono ni cierithaga murithi kiungururia imona murithi ndana menye madama goitwarerio kore ikanywe manje kana ikavingiro ri akinyari Ekiari hitho nevuaka amenyara ndongo liete waru suno ndaevo Na kame dherethu netie maruki ngenyo likea na yene muago wa monyo Na thaka kemi komaranoe moveni ega siokari inge kusuna kingenyo Nemo gamboto mekaka kuthingiriri ya musiari ya tare muana kutene Ii ni tamweri tu agimara kia ambye kova kwa magutani arume na kenona andingi mate yake Ii ni akera kwa muarigu kireaga kurete roke rira mono Akera kwa muaru waka unyo Mbere ya mburi inwe kituka kukuru mekire mbugi Tondo makungungu makomani ya ndaruru unguru wa mudhithi mauga kana magasokera kenge atiriri Ya naso na kingenyo

0: sana mudhikiriri watoria timu ya Varanja kuri gumwe na wakatala atwe wavugo mwakari wangirigire mirongo iri na igire mwana sia timu ya Varanja de France ama kiumagari mwana sia timu ya Morocco dene wa semifinal watogo makoro magika mudhenya wa mondi dene wa quarter finals mbao igirenda kikari ya mirongo etandato ya Kekelan Pampe wando mwana wasme dembele ndake karitha dha tofu vare nishia kuro ikinu ki mwana shia timu ya Morocco ya ni mavaisha ndage ni ndage ya ombega ya matiumi itakitarudi ki Afrika kure to diete na mbregu kura to kithaka ngusha niyo shia maratadi maratadi shikari ugu ugu na ugu makurirwe magitugua ta vota ni AFCON kuringana na natu shampole auga makurirwe makiamu kira email na ni makro makiumagara ni 2-0 Friday mwana siya timu ya France Varanja ni makro makiandiki the historia timu ya mbere dhinu wa kimerageke dhinu wa World Cup eno kukura magitonya dhini wa semifinal metrete mututana wa omodhenya wa Tuesday full time scores France 2 Morocco oh
1: yes na mundu gwetwa bururi wa Varanja no gomenyate ethi no World Cup ya mwaka ngirigire na mirongo ire na igire bado ne mama rutire Morocco na mama rire bado igire gwetu mbere ando nduguru ba ire ngero ni Theo Hernandez na Radal Kolomwani ya ambere ngirwa ndai kare ya gatano mundu mengirie ndai ya gatandatu
2: ya mirongo etandatu
1: ya mirongo etandatu 60 na Radal Kolomwani ya ngirie ya mirongo mugwanja na kenda kwoguo experience.
2: Ango ngwe siri ya Morocco there mare comfortable muno. Na mudhako ria makoreto ma makithaka. No kunjino kiravugo nondo wa maundo mairi madato.
1: Bano edere ango akite ore.
2: Ushio konje ango.
1: Ango.
2: Na maundo ne wako makoro makithirogo mundo etako to shampole. Mambo yamekwisha na yamekwisha. It was kind of boring. Imekuwa boring kidogo hapa na pale. But tunashukuru Mungu tumeipiga kukuwa na 120
1: kweli
2: inge tutesa
1: kabisa
2: umunde nizi wana ndiye ndiye mwambo nonono sija
1: ya
2: wana ambao ikiingira haijawahi
1: sija i feel
2: ndino feel ndisi wana mudhikire tani niambia tuandike vare comment section ya haraka haraka tukiumagara
1: actually nguza ni Argentina na Nigeria na Morocco na Misri
2: ilikuwa nzuri
1: ilikuwa mechi
2: na ina tongero garogite guko
1: ilikuwa mechi actually Kenya wana kio kia tuvonda karamu vira bonu kivindi kia mbere kia kaire mauzo na tutira guko nundu ati Morocco na makunwa aka tutira guko tondu Morocco na makunwa turauga the overview game ore karaine we possession Morocco mali goro bado mena mirongo etano na emwe turuma kenda wenye teriwa kavira lakini mevira ere ya kunwa mashuti rengete murango ni mirongo ere na ire onde na mwana wa Varanja wenge makona etano ire ya kunwa rengete murango neve Varanja ne nana you can imagine shot on target the whole match Morocco emwe konas monde makona idano idano ngungu jania karandi kwenda maundo menge
2: sante sana mudhikiriria wanani ndi na maundo menge nikoto okora tugikunja kunja tosha
1: amugira ngathi sia nyanyaro enjo
2: ngathi ni sia koro igikinya
1: ande mara ikira mukonda makiwa ilikuwa boring hata kwa kisiagi pom pom imekuwa boring haijakuwa mechi na kazi yake
2: imekuwa boring okay na nanto mendo merishi kanondo mna tosha
1: naikuwa
2: Monoyo wa kendo geta kwa Facebook na ngwe siria nwawega mondo weta kwa tosha tukuro tugiosa nafasi eno you know kuna mudhaki Jacob Moridi wa kurigo kiravuri kiandega back then kore tu ya kivu tange ngodhi na niararekire kukuro wage tutiga na umonde kore na mututano wa aga tugenita kumusaka ya varia Kenya All Stars Maringa Ndega FC 1-0 I never knew Ndega FC still exists
1: lakini ndio mimi kwa makono
2: lakini si neno ano ndo ya gitiogea kandeo jako ngoya
1: ee
2: na toka wenga ini amove kivuru kugitadhiraga na niri kuna pali tunafaa tucheze kama sisi kama ipo imekaa mzuri sisi ni toko manyamondo bo ni makoro makithia tia mwana ucho wengi lakini tukagwa pole sana kwa moshi mugima wa kijana jako na tugenga yini ati na mbere gukorwa kigitira ndo anini na ati na mbere gukorwa kimavunukira kumunagena ikwino sya mama mapema mapema Victor Munda arauga Morocco bure kabisa sisirengare mwalimu na tunginyegia mwiso asante sana mwalimu Robert Mwangange kuma kolego mwana wa Kitengela Peterson arauga mwenendo mwendo wameumaliza kinyamu ni gikirwe ndare salimia ngo niko tundi gikuyare big up okay sawa sawa ngumo gakiavi asante sana you mundu wetu kwa chege wa mami wao asante sana Kenneth Morimi asante sana Morimi Lewandowski asante sana Edwin Duiga Prince Ali Justo kumakorego mwana wa Gwere Kadongo Junior is Pepeta Franco Mwangandani huyo nilikuwa nimemcheki Eredi wa Gatondore mwakilisha Henry asante sana brother Bonstress Charles Melvin Gatakatiri Kaingi ndingi watao kurangi mwana mwonde Alonzo Dale Peterson amcheki pia Shoni mwalimu Ariando Kim Kim asante sana Kim nondo korowe mitambore na Engi Diki the teacher asante sana kwa makurego mwana wa Kiritire Elizanjero kama kawaida alikuwa ndani Maxi Captain asante sana nokombe tikirya ngijiri bugo tosha nondo wa maondo baire madatu mwana oyo inge
1: kevanda hii nyingine ne mwana Rosio Wilson Mushangi Bishop ne kwa korego kwa
2: Ene wakuro huko asubuhi asubuhi. Temo de nyaro chini omonde.
1: Ono omonde actually.
2: Ize ni nyao kire wire goro na ne. Nyao kire wire igoro da dita ne no komonde da mugwanja.
1: Na no kago kulinge madha madha mugwanja.
2: Na ni mbeterete no mbeterete no gamio mozie ndungero gama mama.
1: Eh?
2: Ndungero gama.
1: Akure kanda koko ironga mageri ando. Just in case ya kora magere mone koronga mia without authorization
2: mange kwa mange da koronga mia ne ngo mavari riziti maka uroga magie
1: asante sana amondogoto kapumpum pumpum kisiagi arauga na wako mavari opposite Kerwa St. Marks asante sana Giovanni Official kuma kano this hi 2KK na PK Peace nera kuonete msani Rose Karish na mwanane wa mwanenga Jumaviri nena kiadhi mudhikiriria Jumaviri nena kiadhi kuwara mwana wa kianganja nena angadho iriko na you are very welcome niko toka shoki angadho vando wa mwanawe na mudhikiriria uko kwa nera kwenye togeni nera uga just in case kumenya ndeto siya direction tondo kuri utaka nyitirava toko mane kore kianganja 0758699127 yone ya mi no nduka vole utare nondo meaningful unaenda kuwa kana wambirie kuwa hi we are not available for highs I'm not available for just highs kipoko mwanja idhano inyanya idhadhato kenda imwe igiri mwanja 0758699127 mwavo alia magwikinya kuvitukira mtandao bado ni hiyo niyo ndo wangatho let's thank God together niyo ndo nake ngai nemoyega nembuga kisiagi ya rabu kutanipea contact ni komadera ni fote pale TikTok at baba Njeru KK
2: oh by the way nani mani follow nimeanza kuchangamka kidogo
1: umeanza kuchangamka
2: ni mani follow kidogo varia TikTok kama Mudhenya Junior nitakuwa na wapangia pangia mavitu kidogo ngiuga ndiri World Cup. Bonge la content nitakuwa na angusha hapo.
1: Kabisa. Bonge la content.
2: Msuri msuri sana.
1: Kogwo tugatea junior the commentator.
2: Neture mudhikiriria ni asante sana. Natumwire ni agutukiriria mudhenya wa rushi nondo wa mitaratara yega nondo muna ya wira. Tutikavota gukora twina akimuvira wa Belgium na Spain.
1: Nego.
2: Avo ni agutukiriria nondo wa logistics yega nondo muna sia wira mudhenya wa munthi. Madhari madha idhano asia utuko kana ni thaa inya.
1: Ii.
2: Alafu quarter finals yo singe sio ndira tha kwa Jumavili tha thita sio tuko. Kwa hivyo sio tutikavota gukora twina ake. Kwa hivyo ngai atuigite thayo. Atwarikia kuma kurigo mwana wakia nganja. Tukakura tuya vogo mudhenya wa Jumaine. Dini wa semifaino ya mbere na Jumatano. Na tukimu ishirangagia tukimenyaga na yofaino ya mudhenya wa Jumaviri. Tuanduru kuma vogo toshampore tuatikari ya mivire edhatu. Tuatikari ya semifaino siya ya Tuesday na Wednesday.
1: Na finali.
2: Na finali. Tondo pre-off na yotu tika kutangasire kwa kamadhari madha avita. Sio tuko alafu finali kina dingo madhari madha inya
1: madha inya
2: kogo vone votonge kura tukivanga vanga maondo mairi madha to
1: nigogo
2: ngai ya tuwe kete moteria tuwa vota uga kura tukikinyangira undi tumenye ni nirunyenje ni mbere north mbere south ni manyata ni kirinyaga
1: ulifanya eh ulifanya mambo eh
2: nichuke gamba ngombe No, mavoya tu. No, mavoya. Tumenye ni vatunge vutiria ngodhi tukiona naga live.
1: Live.
2: Nundo wa mwanyamono wa uma.
1: Aya, sante sana junior da commentator. Tukivinga mundo kwetu mtumishi Henry. Mtumishi Henry ne mwini wa nyembo ziyako kwa sana kwa thadha ya muadhani.

0: huruma kwa hii materese. Nakwambia
1: kanama
0: kanama ida mande kerere. Eta kwa mtumishi Henry nora bingurire kanitha branch goko Nairobi agora kwa na the church kore mwana wa pipeline. Na ni mwenu wa nyimbo siya kukosana kwa thatha ya mwadha ni things gonna be lit, things gonna be okay. Na tunashukuru Mungu ne njamba ya nguvu sana nekanda itea maundu fote. Enawe mtumishi Henry kia nganja nereonga ato siya KK tariki kumina siyere eto kama nakora mwana wa kia nganja nane mbishi kandaru ni anguma kore kira the by the better south
1: ni die igauka.
0: Edi gaoka.
1: Ringi die gishivao kyu gya kena kemenyere tene mu.
0: Kandeyo ne mini. Kandeyo ne mini arabu de kuino shwini kuina.
1: Ndoku kwa nege shivao ke mavende.
0: Ringi kwa ke mavende. Rinde we mwaro FM na medhago to dira daga mugio. Tondu tumenyaga igutura. Na iko dama. Baa.

gitagwa Wambui kana mamu amonde ndora gitura ria mbugore ndutegwa rwa biashara wa mboga kuma manya take anjo komakiriari na ningenaga ni kameme ka wi mwaro nundu ni gatumaga tumenye maundu mengi muno anagiatu kamenya maundu ma bururi karutura miaka na miaka.

Aduh, aduh.